v obliki CD ali DVD podatkovnih nosilcev zapisov, nekateri pa tudi na spletu. Vrste slovarjev so enojezični, pravopisni, pravorečni s podatki v izgovoru besed, sinonimni, etimološki s podatki v izvoru besed, odzadnji, kjer so besede razvrščene in zapisane odzade naprej, slikovni, slovar tujk, terminološki in še nekaj drugih slovarjev, med katere sodi tudi dvo- ali večjezični slovar, naprimer angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Hey!

0: Slovenci imamo zelo sočen jezik. Dialekti ga bogatijo, čeprav se jih nekateri sramujejo. Večina mladih, ki pridejo na primer na študij v Ljubljano, bi kar najraje pozabili na svoj jezik in se zato poskušajo čim prej asimilirati. Morda menijo, da jim bo zakrivanje lastne identitete pomagalo k lažji in hitrejši poti do uspeha. Ne pomislijo pa na to, da s tem pravzaprav delajo veliko škodo slovenskemu jeziku in njegovim posebnostim. Zato pa se tudi dogaja, da predvsem mlajši pogledajo precej debelo, če jim kakšna starejša oseba pravi, da je nekaj namledno. Beseda, ki se je z leti izgubila in nadomestila je nekaj drugih besed, kot sta zagatno, trpko in podobne. Mnogo je takšnih besed in besednih zvez, ki izginjajo skupaj z ljudmi. Zato pa je dobro sem ter tja prebrati kakšno dobro staro knjigo, ker le v njih zapisane besede ostajajo večne.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Tisoč in ena noč. Historija o kralju Krešimiru in njegovih hčeri. Drugi del. Princ je kralja spoštljivo poslušal in si ni upal ogovarjati, čeravno mu je plamen ljubezni pregreval prsi. Kralj pa je hotel svojega sina razvedriti, da bi mu te misli iz glave izbil in zato mu je dal zidati lepo palačo. Poklical je najimenitnejše podobarje in slikarje, da so palačo okrasili z raznovrstnimi umotvori. Ko je nek sloveč slikar Malera ravno neko lepo podobo na steno naslikal, pride neznan berač in ga pri delu opazuje. Slikar ga je vprašal, ali se kaj zastopiš na slikanje, ker mi tako vestno v roke gledaš. Berač odgovori, daj me na poskušnjo, bom jaz kaj lepega naredil. Slikar mu je dal vso pripravo v roke. Berač je pa šel v drugo izbo. Tam je na steno namalal različnih lepih cvetlic in zelišč, v sredo med nje pa gospodično tako nenavadne lepote, da je vsace ga očarala. Naslikal je namreč princezinjo Salico iz Bagdada. Ko je bil berač s svojim delom gotov, je slikarsko pripravo na stran položil in hitro šel iz tistega mesta, da ga nobeden ni več videl. Ko je bila palača od zunaj in znotraj vsa gotova, šel je zidarski mojster kralju in mu to naznanil. Kralj je vse mojstre in delavce dobro plačal in vsakemu še povrhu nekaj dar naklonil. Za drugi dan pa je sklical velikaša in napovedal, da se bo prinčeva palača slovesno otvorila, odprla in na ogled postavila. Ko so bili izbrani, se je vsa gospoda podala v novo palačo, si ogledovala vse lepote po raznih dvoriščih, lopah, mostovžih, dvoranah in izbah. Princ Igor je ves vesel dirjal po hiši in si vse ogledoval. Ko je pa prišel v tisto izbo, kjer je bila naslikana princezinja Salica, naredila je na njega tako globok vtis, da je padal v medlevico. Ko so ljudje princa v takem stanu našli, poklicali so brž kralja. Ta se je k sinu sedel in ga škropil z rožno vodo, ki ga je kmalo spet k zavesti spravila. Kralj ga je vprašal, moj ljubi sin, kaj pa je bil vzrok te nesreče? Oh, ljubi oče, reče princ, ko sem to podobo na steni ogledoval, postalo mi je tako tesno pri srcu, da sem hotel že na pomoč klicati, pri tem pa sem omedlel. Kralj je pustil zdaj brž slikarskega mojstra poklicati in vprašal ga je, kaj podoba pomeni. Slikar reče ves prestrašen, Bog mi je priča, da jaz te podobe nisem slikal in tudi ne vem, koga predstavlja. Enkrat je prišel neznan berač in mi tako vestno v roke gledal, da sem ga vprašal, če zna tudi on slikati. Ko mi je to potrdil, dal sem ga na pokušnjo in mu velel naj kaj lepega naslika. Medtem, ko sem jaz odšel po drugih opravkih, je to sliko izgotovil in se brž odstranil, da ga nisem več videl. Kralj je zdaj po vsej deželi razposlal hitre jezdece in razglasil povelje, da se morajo vsi berači poloviti in pred njega pripeljati. Žandari ali orožniki so to povelje hitro izvršili in več 100 beračev prignali v glavno mesto. Ko so bili vsi skupaj, odgovoril jih je kralj in ukazal, naj se tisti oglasi, ki je naredil tisto sliko v Igorjevi palači. Res je bil tudi tisti berač med njimi. Stopil je pred kralja in priznal, da je on podobo naslikal. Koga pa predstavlja ta gospodično, vprašal kralj. To je princezinja Salica iz Bagdada, reče berač. Na to je kralj ukazal beraču dati lepo obleko in 100 cekinov denarja.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Divji in vznemirljiv. Fay Grim je nekaj posebnega. V tišini svoje celice Simon razmišlja o bornih letih, ki so jih preživeli s Henryjem. Vrnili smo se v Hartlijev predhodni film Henry Fool. To noč pa vam predstavljamo njegovo nadaljevanje Fay Grim. Fay Grim je nekaj posebnega. Divji in vznemirljiv. Vpletenost cije, prevare, vohunstvo in še več. Vse to, še predno izvohate vašo večerjo. Morda boste morali tudi vi uporabiti zasliševalske tehnike cije.

0: Ali nočni kino.
1: Fake Green. Mati samohranilka iz Queensa se boji, da bo njen 14-letni Ned kot njegov oče Henry, ki je pred 7 leti izginil brez sledu. Fame brat Simon prestaja 10-letno zaporno kazen, ker je pomagal Henryju na begu pred policijo. V tišini svoje celice Simon razmišlja o burnih letih, ki so jih preživeli s Henryjem in ki so opisani v Hartlejevem predhodnem filmu Henry Fool. Simon začne sumiti, da Henry ni bil človek, za kakršnega se je izdajal. Njegovi sumi so potrjeni, ko Cia zahteva od Fej, da odpotuje v Pariz in prevzame Henryjevo zapuščino. Sčasoma pa spozna, da je naloga velika prevara in Fej zabrede globoko v svet mednarodnega vohunstva. Fej Grim.
0: Mali nočni kino.

0: Ali noćni kino.
1: Na izmišljenom otoku, izgubljenom u Egejskom morju davno pred nastankom antične Grčije in Homerjevih epov, Minor, igra ga odlični Jose Garcia, pol človek, pol svinja in nema sirota preživlja dneve s svojimi prijatelji, svinjami. V začaranem gozdu naleti na boga Pana, znanega pod imenom Satir, ki mu predstavi svojo posebno obliko poganskega verovanja in mu podari dar govora. Neverjeten film, ki vas bo ponesel v svet domišljije in mitoloških bogov. Njegovo veličanstvo.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: O štirih godcih. Štirje godci, ki so hodili od vasi do vasi in godli po gostilnah ter se tako preživljali, so prišli nekega večera do podrtega gradu. Mesec je obseval razpadle zidove in skozi okna so molile veje dreves. Tedaj je rekel eden izmed godcev: "Tovariši, napravimo podoknico nekdanjim prebivalcem gradu." Ostali godci so bili s tem predlogom zadovoljni in vsi skupaj so zaigrali veselo poskočnico. Ko so prenehali gosti, je stopil iz razvalin majhen star možiček, so jim zahvalil za godbo in dal vsakemu orehovo vejico, rekoč: "Nesite te vejice svojim otrokom." Godci so vzeli vejice, toda med potjo so jih pometali v travo in se zabavljali nad starcem. Kaj drugega nam bi bil raje dal? Čemu bodo otrokom te vejice, saj jih imajo doma dovolj? Samo eden je vtaknil vejico v žep in jo dal otrokom, ko je prišel domov. Drugo jutro so pa priskakali otroci k njemu vsi iznenadeni in rekli: "Oče, zakaj si nam pa prinesel tako trde orehe, da jih če raztolči ne moremo? Pa tako lepo rumeni so vsi, takih orehov še nismo videli." Godec je začuden gledal orehovo vejico, na kateri je viselo vse polno zlatih orehov. Hitel je pripovedovati o tej čudni zgodbi svojim tovarišem. Ko so to slišali ostali godci, so šli iskat svoje vejice. Ves dan so iskali po travi, vendar so se morali nazadnje vrniti praznih rok domov. Ta pravljica nas uči, da človek ne sme nikdar prezirati niti najmanjšega daru.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Bil je oče, ki je imel tri sinove. Kakor vsakemu je prišla tudi njemu zadnja ura. Poklical je svoje tri sinove k postelji in jim rekel: "Premoženje vam ne morem zapustiti, ker ga nimam. Pojdite po svetu službe iskat, boste že kaj našli. Zdi se mi, da boste srečni." Oče umrje in sinovi so šli po svetu službe iskat. Pridejo do belega gradu in tu so hoteli vprašati, ali bi ne bilo zanje kaj službe. Ko stopijo v hišo, vidijo grofa, ki je sedel za mizo, zelo, zelo žalosten. Vprašajo ga, kaj mu teži srce. Smilil se jim je in radi bi mu pomagali. Pa jim pravi grof: "Kaj bi vam pravil o svoji veliki nesreči, saj mi ne morete pomagati?" Dolgo so ga nagovarjali, naj se jim razodene, in dolgo se jim ni dal sprositi. Končno vendar pravi: "Naj bo, pomagati mi sicer ne morete, o človeku je laže, če komu potoži. Poslušajte torej. Imel sem tri hčere, pa mi je vse tri pobrala divja žena. Na vrtu imam tudi jablano, ki vsak dan rodi zlato jabolko, pa nobenega še nisem otrgal. Vselej, kadarkoli ga hočem otrgati, pride iz stav neka žena, ki me prehiti in odnese jabolko v zemljo. Kako bi tedaj ne bil žalosten?" Bratje pravijo: "Hčera, res ne vemo, kako rešiti. Poskusiti pa hočemo svojo srečo z opraženo in ni vrag, da ji ne bi prehiteli." Takoj drugi dan je poskusil najstarejši brat. Komaj je bilo jabolko zrelo, že ga je imela žena v roki. Ko se je spet danilo, je že stal srednji brat na vrtu. Ko je bilo zlato jabolko zrelo, skoči in ga hoče utrgati, pa kakor bi trenil se zemlje odpre, iz jame skoči žena in ga prehiti, da sam ni vedel kdaj in kako. Naslednji dan spet čaka najmlajši brat na vrtu. Jabolko je zrelo, on in žena, ki se je pri tej priči prikazala iz stav, skočita in se oba isti hip stegneta po njem. Toda žena je bila malo prekratka in jo je prehitel. Žena pa se spusti spet v zemljo, toda zdaj se zemlja ni več zagrnila za njo, temveč je ostala globoka jama. Zato so bratje sklenili, da hočejo enega izmed njih spustiti po vrbi v javo, da vse vidi, kaj je tam. Najstarejši brat je bil takoj pri voli. Prinesli so vrv, na njo privezali kamen in nanj se je usedel brat, ki so mu dali vrvico v roko. To vrvico so privezali za zvonček, ki so ga obesili vrh jame. Če bi se mu utegnilo hudo goditi, ali če bi spet rad prišel na zemljo, tedaj bo lahko pozvonil. Spustili so ga v jamo in prišel je na drugi svet. Skoči s kamna in hodi okrog. Kar zagleda žensko in po kratkem pogovoru spozna, da je najstarejša grofova hči. Pelje jo k vrvi, posadi na kamen, potegne za vrvico in potegnili so jo na beli dan. Ko so vrv spet spustili v jamo, so še njega spravili na zemljo. Zdaj seda srednji brat na kamen in spustili so še njega v jamo. Ko stopi na trdna tla, gre tudi on malo naokrog in zagleda srednjo grofovo hčir, ki jo tudi spravi na zemljo, tako kot njegov brat prvo njeno sestro. Tudi njega so na to potegnili iz jame. Naposled gre v jamo še najmlajši brat. Ko pride na spodnji svet, se čudi, da je tu spodaj vse drugače kakor zgoraj. Gre tedaj malo ogledovat. Končno naleti na deklico in se prične z njo pogovarjati. Med drugim mu pripoveduje tudi, da je njen oče na lepšem svetu mogočen gospod, da jo je ugrabila neka grda ženska, ki je že prej pripravila njenega očeta ob starejši dve sestri. Mladeniči pove, da sta njeni dve sestri že rešeni in jo pelje k vrvi. Tudi njo so potegnili na beli dan. Preden pa sta se ločila, mu je deklica dala v spomin bel robček, v katerem je bilo z rdečimi nitmi ušito njeno ime. Ko so vrv spet spustili v jamo, da bi spravili še njega ven, in ko je ravno hotel sesti na privezan kamen, se kamen odveže in pade na tla tako trdo, da je zemljo predoru. Spet se je naredila globoka luknja. Mladenič je potegnil za vrv, da so jo spustili še niže, poprijel se je in se spustil v novo jamo. Čez dolgo časa pride spet na drugi svet in najde tam v svoje začudenje tisto žensko, ki je bil vzel zlato jabolko na grofovem vrtu. Ona mu je povedala, da je začarana in da mora ljudem kolikor mogoče veliko škodovati. Pove pa mu tudi, da jo lahko reši le, če le hoče. Mladenič jo povpraša, kaj mu je treba narediti. Žena mu začne pripovedovati. Tukaj vidiš jezero, ki je tako široko, da ne moreš videti čez, ko bi še oči. Tu ti dam golobčka in tri grahova zrna. Golobček te ponese čez jezero, sedi nanj in v žep daj tri zrna. Ko te bo že težko nosil, vrzi eno zrno v vodo in pri priči bo zrastel hribček, na katerem si boste lahko odpočila. Ko te bo ponesel na drugi breg, boš tam zagledal cerkvico. Stopi vanjo in ko prideš ven, bom že stala pred cerkvijo in blagor tebi in meni rešena bom. Mladenič je sedel na golobčka, dal tri grahova zrna v žep in golobček je letel z njim čez jezero. Daleč ga je prinesel in se zelo upehal. Mladenič vrže v vodo prvo zrno, zrastel je hribček in odpočila sta si. Spet sta letela dalje in golobček se je spet utrudil pod težo, ki jo je nosil. Drugo zrno je padlo v vodo in spet je zrasel zelen hribček in golobček si je vdahnil. Zletel je v tretje in ga nesel dalje. Nesel ga je daleč in se utrudil. Mladeniča je začelo skrbeti. Eno samo zrno je še imel, pa kraja ni videti nikjer, kaj bo. Golobček je pešal in moral je vreči tretje zrno v vodo. Spet je pomagal zelen hribček. Ko sta si odpočila, ga je spet zadel golobček in letel z njim dalje, kar vedno dalje. Golobček je že tako težko nosil, da se je s perutnicami že zadeval ob vodo, da je bil mladenič v smoker. Kaj bo, brega le še ni videti. Ravno ko je golobček že onemogel in padel v vodo, začuti, oj sreča, trdno zemljo pod nogami. Zlezla sta na suho, čeprav z veliko težavo. Zdaj zagleda mladenič tudi cerkvico pred seboj, ki mu jo je prej zakrivala gosta megla. Mladenič vesel stopi v cerkev. Ko se vrne, ga žena že čaka in mu iz hvaležnosti podari tri zlate krone. Nato je ženska izginila, mladenič pa je šel naprej. Ko tako hodi in hodi, se mu dozdeva svet vedno lepši in lepši. Nekega večera pride tudi do velikega gradu. Gre vanj in prosi, da bi ga prenočili. Odgovorili so mu, da nimajo prostora, ker bodo zjutraj obhajali ženitovanje starejših dveh grofovih hčera. Zato se je že zbralo toliko gostov, da ne vedo, kje in kako jih bodo spravili čez noč. Rekli so mu tudi, ne vemo pa tudi ne, odkot ste in kaj ste. Kaj vas je opravilo in kaj vas je pripeljalo v ta kraj? Mladenič ni vedel, kaj bi odgovoril. Pride mu na misel in pravi, zlatar sem, stare krone popravljam, pa tudi nove narejem, če mi kdo veli. Če pa tako, bi nam lahko bili na pomoč. Zlatar še ni prinesel kron nevestam. Če obljubite, da naredite dve kroni do jutri, ko bo čas k poroki, lahko ostanete. Kaj bi jih ne in kako, da jih ne? In še druge priprave ne bom potreboval kakor kladivo in dva bokala lešnikov. Samo to vam povem, da morate iti vsi spat, ker svoje umetnije nočem izdati. Prav, vsi so šli spat in on je tolkel lešnikov vso noč. Ko so zjutraj vstali in pokaže dve kroni od tistih treh, ki mu jih je bila dala tista žena pred cerkvijo. Vse ga je občudovalo in celo povabili so ga naj po poroki sede k njim za mizo. Rajali so, da je bilo kaj. Z najmlajšo hčerko je tudi plesal in veliko plesal. Vroče mu je bilo in obriše si pot s čela. Hči vidi na robčku svoje ime in ga spozna za svojega rešitelja. Tudi on je šele zdaj spoznal svoja brata, njih nevesti in Beli grad. Kmalu je spoznal tudi najmlajšo hčer za svojo nevesto. Še tisti dan je bilo tudi njuno ženitovanje. Če tudi ni bilo prepozno, niso šli k poroki. Šli so pač šele drugi dan. So bili svatje vsaj dan skupaj. Dolgo in dolgo je živelo vseh šest srečno skupaj na Belem gradu in še zdaj živi.
4: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
5: Tole je Nočno športanje in danes zaključujemo našo debato o biljardnem športu, o snukerju. Nazadnje smo govorili o najpomembnejšem turnirju v svetu snukerja, torej o svetovnem prvenstvu. Kot smo že povedali, so nanj avtomatično uvrščeni najboljši igralci na svetovni jakostni lestvici, no točke za napredovanje po tej lestvici pa dobivajo na tako imenovanih jakostnih turnirjih, ki štejejo za jakostne točke. Zadostno število točk igralcem omogoča ohranitev mesta v karavani tudi za naslednjo sezono in povabila na ostale nejakostne turnirje, ki igralcem ne prinesejo prestiže in jakostnih točk, zgolj manjše denarne nagrade. Po denarnih nagradah, medijski prepoznavnosti in ogledu med strokovnjaki sicer izstopa UK Championship, ki ga ima večina za drugi najpomembnejši turnir na svetu. Kot tretje velja opozoriti še na turnirje, za katere potrebujejo igralci povabila, da se nanje sploh uvrstijo. Povabila so ponavadi poslana najbolje uvrščenim igralcem na svetovni jakostni lestvici, torej podobno kot pri svetovnem prvenstvu in vseh ostalih turnirjih. Najpomembnejše izmed povabilnih tekmovanj pa je tako imenovani Masters. Različnih tekmovanj oziroma turnirjev torej ne manjka in dokler gre za zanimive dvoboje, so zadovoljni vsi, tudi oglaševalci. A tudi pri snukerju, tako kot pri drugih športih, lahko pride do povsem obrambno naravnanih taktik, ki so za gledalce hitro dolgočasne, za oglaševalce pa precej manj privlačne. Na račun dolgih in dolgočasnih tekmovanj, ki zaradi dolgih izmenjav obrambnih udarcev ne nudijo možnosti za oglaševanje, so se že pojavile kritike, organizatorji pa pripravljajo različne rešitve. Tako je bila na primer ustanovljena liga, ki predvideva časovno omejene udarce. Igralci imajo na voljo le 25 sekund za posamezni udarec in lahko v dvoboju petkrat izkoristijo pravico do minute odmora. Čeprav so taka tekmovanja dosegla nekaj uspeha in čeprav so nanje povabljeni vsi najboljši igralci po svetovni jakostni lestvici, pa ta tekmovanja in turnirji zaenkrat ne dosegajo take medijske pozornosti in take gledanosti kot ostale tekmovanja. Tako toliko o turnirjih, za konec pa lahko spregovorimo še o človeku, brez katerega si snukerja, kot ga poznamo danes, ne bi znali predstavljati.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Kdor pravi, da je svet snukerja dolgočasen, zagotovo še ni slišal za ime Ronnie O'Sullivan. Kombinacija kontroverzne osebnosti in neponovljivega talenta je bila vedno recept za zanimanje javnosti. O'Sullivan je bil tako v zadnjih letih eden glavnih ambasadorjev tega, če smo povsem realni, še vedno postranskega športa. V krogih poznavalcev velja za revolucionarja. Snuker po O'Sullivanu ne bo nikoli enak. Velja za Rogerja Federerja, za Lionela Messija, torej genija, ki s svojim načinom igre in popularnostjo prerašča okvire svojega športa. Pisec kriminalk, voditelj lastne športno-pogovorne oddaje in v več pogledih torej kontroverzna športna osebnost. 44 let stari Ronald Antonio O'Sullivan je marsikaj, a nikakor ni vsakdanji igralec snukerja. Je pa eden največjih, zahvaljujoč vsemu prej naštetemu, tudi najslavnejših igralcev v zgodovini biljardnih športov. In da bo jasno, zakaj govorimo o kontroverznem športniku, O'Sullivan je bil pogosto na očeh javnosti iz povsem napačnih razlogov. Ne le športna, njegova življenjska pot je bila polna usponov in padcev. Polna trenutkov, ki bi bili najbrž kot celota uporabni za scenarij vrhunskega romana ali celo večerca. Spopadal se je z depresijo, pijančevanjem in drogami, še pred letom je javno govoril o dolgočasnosti snukerja in o tem, kako je sit lovorik. Ravno zato je še toliko bolj fascinantno in impresivno, da ga v karavani svetovne serije snukerja kljub vsem postranskim aktivnostim ne dohiti nihče. Zaradi odločne, hitropotezne igre, ki si je, kot smo omenili prej, želijo tako gledalci kot oglaševalci, se ga je prijel vzdevek raketa in na takšen način je osvojil kar 6 naslovov svetovnega prvaka. Njegovo premoženje ocenjujejo na 13 milijonov evrov. O tem, koliko O'Sullivan v smislu promocije pomeni za snuker, so dovolj zgovorne že številke na njegovem Instagram profilu. Raketa ima trenutno 352 tisoč sledilcev. Njegov največji tekmec in številka 2 v zadnjih letih, Wilson, pa le 23 tisoč. Snuker torej ostaja šport, ki ga spremljajo le določene skupine športnih navdušencev. Pri splošni javnosti pogosto ostaja spregledan. A ravno osebnosti, kot je O'Sullivan, ta biljardni šport dvigajo na višjo raven in zdaj, ko so nam jasna pravila, bomo tudi mi lahko bolj uživali v mojstrstvu njihovih udarcev.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Karavana vojakov je potovala po prašni poti sredi puste pokrajine in naletela na shujšenega derviša, ki je zvit ležal sredi belega kroga, ki je bil na tleh narisan s kredo. Karavana se je ustavila in poveljnik se je s konja nagnil nad starčka in ga vprašal, kako mu pravzaprav uspe preživeti sredi takšne negostoljubne dežele. Mimo idoče prosim miloščine in kar dobim, ponižno delim z vsemogočnim Bogom, se je oglasil derviš. Kako je vendar deliti z Bogom, je bil radoveden poveljnik. Z obvladovanjem samega sebe in skromnostjo, je odgovoril poščavnik. Vsak dar, ki ga prejmem, ga vržem v zrak in uporabim glede na to, kam pade. Če pade na tla, znotraj mojega belega kroga, ga porabim zase. Če pa pristane zunaj kroga, je namenjen Bogu in se ga ne dotaknem. Ko to poveljnik sliši, se obrne k svojemu pomočniku in mu zakliče. Kaj praviš na to občudovanja vredno zmernost? Ti, ki se vedno le pritožuješ? Pravim, ali ni kača, ki se vse svoje življenje plazi v prahu, najbolj ponižno bitje? Morda, je vztrajal poveljnik, ampak odgovori mi, kako ti deliš svoje z Bogom? Ne delim, vse je njegovo. Vse darove, ki jih prejemam, vse vržem v zrak in jih prepustim Božji sodbi. Bog ohrani, kar hoče, jaz to zamem zase le tisto, kar pade nazaj dol. Ta zgodba kaže na človeško nezmernost in jo na nek način biča. Kdor ima veliko, je v nevarnosti, da bi tudi veliko preveč potrošil. Zmernost je zanj prepovedana beseda. Zgoda poveljnika, ki ne porabi vsega, kar dobi, nam je lahko v spodbudo, da tudi v lastnem življenju narišemo bel krog, ki nam bo pomagal do zmernega življenja, ki bo mogoče bolj polno hvaležnosti in polno tistega, kar res potrebujemo v vsakdanjem življenju.

0: Če verjamete ali ne, je bil naš stari znanec, zgovorni in iskrivi Nesrudin, kot otrok zelo tih in miren. Pravzaprav so njegovi starši dolgo čakali, da bi otrok spregovoril svoje prve besede, pa tega kar niso in niso dočakali. Leta so minevala, zdaj je bil fant star že 6 let in še vedno ni spregovoril. Niti besedice. Mama in oče sta poskušala vse, da bi otroka pripravilo do govorjenja. Nič ni pomagalo. Odpeljala sta ga celo v mesto, do najboljšega zdravilca daleč na okoli. A tudi ta ni odkril nikakršnih vzrokov za to nenavadno težavo. Počasi je družina sprejela neobhodno dejstvo, čeprav z veliko žalostjo, da je Nesrudin nem. Nastopilo pa je neko popoldne, ko je otrok prihitel v hišo in kričal: "Mama, oče, hlev gori, hlev je ves v plamenih, pridita hitro." Starša sta bila presrečna. Koga briga hlev? Otrok je končno spregovoril. "Dragi sin, ti govoriš. Zakaj zdaj? Zakaj v vseh preteklih letih nisi ničesar rekel?" Zato, oče, ker ni bilo kaj zapovedati. So ljudje, ki precej težko prenašajo tišino. Drugi radi govorijo kar tako. Nasploh se komunikativnost pogosto zamenjuje z veliko zgovornostjo. Vse prevečkrat nas tudi lastne besede prevarajo, če jih ne izgovarjamo premišljeno. Kdaj tudi pri besedah velja tisto načelo: manj je več.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

Obujem nove čevlje po dolgem času, nov komad Mareje, 18. mesto naše lestvice in celo prvi komad, ki ste ga sploh naredila v slovenščini. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je tole lestvica, ki ima na prvem mestu Lady Gaga z Ariano Grande. Gremo naprej, evo, mogoče bo Rain on Me šel dol z prvega mesta. Dobro urco bo treba počakati, da to slišiš ali ja, ali ne. Zdaj si pa prvošmo Zoe Weiss s komadom Control, mesto više kot prejšnji teden. Ta teden na številki 17.

Jonas Brothers in X za zaključek spodnjega konca lestvice 30. Tole je bilo 16. mesto. V teh 15 komadih smo imeli tudi dve novosti, Joel Corey, Head and Heart, pa Miley Cyrus, Midnight Sky. V zgornjem koncu, na zgornjem koncu, v zgornji polovici bomo šli pa od 15. mesta proti Enici, proti Lady Gaga in Ariani Grande, ki sta ali pa nista več na prvem mestu naše lestvice. 15 mest, torej še ena urca. Gremo zdaj do številke 15. Joel Corey, mem grede drugač, novost Head and Heart na 29. mestu je s starim komadom, s to starim se dobro sliš, kaj da je ful star, ne? S komadom Lonely, že vedno aktualnem, je trenutno na 14. mestu naše lestvice.

0: Close Your Eyes. Deseto mesto za Felixa Jena, dve više kot prejšnji teden. Evo, tale komad začenja zgornjo tretjino naše lestvice. Nadaljuje pa tole zgornjo tretjino Harry Styles komadom Watermelon Sugar na številki 9.
1: 30 največkrat predvajanih. Sex,

0: 90 in Žan Frbeža.
1: Najbolj popularne komade zadnjega tedna poslušaš, ta najbolj in z tvoje strani, najbolj zaželene z naše strani, največkrat vrtene, tako simpel je to. Pol urce, ta glavne, ta najbolj hot pol urce še pred tabo. Dajmo se najprej spomniti, da so bili najboljši trije prejšnji teden. Na trojki Dua Lipa. Break my heart, na dvojki. In your eyes in the weekend, in na enici. Rain on me, Lady Gaga in Ariana Grande. Evo, to je zdaj na šiht za naslednje pol urce, da pridemo do enice. Res, dokot smo pa prišli takole, lej, mal prej že slišane zadeve. Felix je na 10. mestu, Close Your Eyes, na 9. Harry Styles, Watermelon Sugar, Surf Mesa, I Love You Baby. Glih prejle na številki 8, pred tabo pa Nico Santos in Topic. Komad Like I Love You ta teden na 7. mestu.

0: Dua Lipa, Break My Heart. Zelo visok, prejšnji teden na tretjem mestu, tokrat malo nižje, na številki 6. Ne, da bi se bilo zaprtoževati, to je še zmeraj lepa uvrstitev. Ne? Zdaj pa gremo na petico.
1: 30.
0: Ta teden na petici Joss 685, Savage Love.

0: Eva Max, Kings and Queens, njen komad Salt se počas potem, ko je bil tudi že na prvem mestu nekaj cajta poslavlja z lestvice, je ta teden na številki 28. Kings and Queens gre pa gor z šestice na trojko tega tedna.
1: 30.
0: Na, zdaj pa je cajt za vstop med najboljše tri. The Weeknd, In Your Eyes, prejšnji teden dvojka, ta teden trojka na naši lestvici.

0: А ви у ін Бібі-Дубі, Deathbed, двойка. Коле, Josh 685, Savage Love 5, Ava Max, Kings and Queens 4, The Weeknd in Your Eyes 3, Taufu, Deathbed, številка 2, негативна. Zdaj pa cajcamo še za aktualno prvo mesto, za veliki finale, orgazm vrhunc lestvice Anteninih 30. Takole je ta teden, The Weeknd in Your Eyes na tretjem mestu, Taufu pa B2B, Deathbed na drugem mestu. Na prvem mestu prejšnji teden, Lady Gaga z Ariano Grande. Pa ta teden zdaj sta prvi že tri, če ne že celo štir zaporedne tedne. Ja, lej, tako le je, ne, tega komada še nismo slišali, kar pomeni, da na vrhu lestvice ni čist nobenih sprememb. Rain on me.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Koroška.

0: The winner takes it all. Le bomo o tema, ne pemo z vremenom. Kako bo vreme, Lara?
1: Ja, padavine so marsikje že ponehale, oziroma bodo še v tem jutru. Zaenkrat je oblačno, čez dan se bo nebo jasnilo in jutri in pa tudi čez vikend bo na nebu zopet prevladovalo sonce. Je pa sigurno olajšanje pri temperaturah, vročina je že malo popustila. Najvišje temperature bodo danes od 23 pa do 30 stopinj, trenutno pa imamo od 16 pa do 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici iz smeri Kozari na zaviralnem pasu za rudnik zaradi vozila v okvari. Pazite, nič 80-22, 55. Srečno!
2: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes spušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Oblečeni v črno, zastave so na pol droga, tako pač je. Beha, gre domov.
1: Ja, sej.
0: Si gledal?
3: Škoda, nisem gledal.
0: Nisi gledal.
3: Ne,
1: je bila napeta tekma, ali?
0: Mislim napeta, so bili kar.
3: Blizu, tam.
0: Ma, ne.
3: Mislim, rezultat sem videl, no, kako 2-0.
0: Američani so bili kar dobri, no.
1: Škoda.
3: Ampak piše, Američani z igralcem manj izločili Bosno. Se pravi, so dobili rdeč karton.
0: Rdeč karton, ampak v drugem polčasu. Sicer ja, rdeč karton, ne bom rekel, da je bil nameren. Stopil mu je kar fajn na nogo, ampak...
3: Au.
0: Ne. Okay. Ampak kljub temu, z igralcem manj so dal še goli z pravzga strela in to dober gol.
1: Ko se pa ti počutiš?
0: Pa nič dobro. Kaj jutro sam še delam, pa nekaj na dopust. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Alvaro Soler, La Cintura, 5.13, danas je četvrtak, 2. juli. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ravno najboljše jutro za tiste, ki smo bedel po noč, tekma ob 2 ZDA, BIH na svetovnem prvenstvu, kljub igravcu več v drugem polčasu, 2:0 za Združene države Amerike, ki gredo naprej in bodo igrale proti Belgiji.
1: Tam Belgija se tudi kar matrala, ne?
0: 3-2 so zmagala. Mm-hmm. Belgija, pač...
1: Zaostajali so 2-0, ne?
0: Ja, in šele na koncu. Šele na koncu. 2-0 so zgubljali, ampak Lukaku v 86, pa Tillemans v 89 in potem v podaljških. Mm-hmm. Je bila 11 metrov, kar rečemo, v 125 minuti.
1: Puh, mate.
2: Telo sta ponosna nama, jaz sem včeraj ogledala Anglija-Kongo.
0: Ej, a kaj pa ta Kongo, no?
2: Pa se mi je Kongo pol na konc kar smilo, no.
0: Meni tudi.
2: Res, prav navijala sem za njih. Probila sem tako, ma dejte te Angleži.
1: Angleži so ful bledi, ne. Razen proti Hrvatom so blesteli, pol naslednje tekme pa ne, ne.
2: Ja,
1: tako da Harry Kane je v formi, to jih rešuje.
2: Ma edin to, ja. Pa to, da imajo itak, mislim, nač.
1: Hvala sem reči,
2: to, da itak imajo te ljudi, ki itak prvoto prihajajo iz Afrike. Vse drugače bi bilo čudni.
0: Kdo?
2: Ja, Angleži, pa Francozi tudi, pa sploh, no. Tako da, dejte dejansko ljudi, ki so...
0: Ja, ne, to ne moreš.
2: Ja, vse vem, da ne moram. Sem tako, promislila sem si vmes, pa sem tako, pa se vse.
0: Ne, kako pa si je na zven rasist, dej?
1: Ja, ja,
2: to je rasist.
0: Ja, nasist, tako, dejte biti čisto krvni, ali kaj?
2: Ne, čisto krvni, nisem to mislila. Sem tako pravim, tako sem lovno, ma da sem se videl, so te res boljše.
0: Ne, ja, pa ni to povezan s tem.
2: A se vem, da ni, no. Sem tu smilil sem je Kongo, zaradi tega, ker smo prav gledali doma.
0: Smilil sem je Kongo.
2: Res, prav gledali smo doma, prišla sem iz treninga in moj zet je iz Tunizije in sem mu rekla, ja, ti ne gledaš Anglija, Kongo. In je bil tako, a res, da le igrajo. In pol je bil tako, ti moš vejati, da za mene, ki sem iz Afrike, za nas je Kongo Afrika, ni Kongo Kongo. Mm-hmm. In pol smo vsi skupaj nekako
0: gledali za tako. A tako je rekel, kaj?
2: Ja.
0: Aha.
2: Tako, sicer je...
1: Afrika power, ne?
2: Ja, v bistvu im United. Je Anglija to s isto stranko, kar Kongo, če tako gledaš, a ne? Ampak, ne vem, tako smo pol tam gledali, pa sem videla, da so bili razočarani. Še nečak pa nečak in jaz ta gledala. V njima dvema ni bilo čist jasen, ta mala navijela za Angleže, ta malo za Kongo.
1: Kongo ima ful lepe drese, to?
2: Ful ima lepe, te svetlo modre, res.
0: Danes začer Španija, Avstrija ob 9 in danes po noč ob 1 zjutri Portugalska, Hrvaška.
1: Se bojim, da bojo tudi Hrvati šli, pa.
0: To sploh nam gledal, dvakrat pa nam razočaren.

0: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, 5:18, Miha.
1: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, nič 80-22, 55 pa srečno pot.
0: Ej, drugače, ob 1:54, preleto je na SMS.
2: Ja.
0: Nekdo je napisal, pa se ni podpisal, dobro jutro, nogomet bo sedaj, ampak mi stric ne dovoli, da ga gledam.
1: Oh, ja, očitno je otrok.
2: Ja, upemo, da
0: in je strica za tožu.
2: Joj.
1: Moj ta mavi pa zdaj le...
0: Moramo pol poklitati.
1: Šele dan prišel, pa gledal.
0: Kje pa gledal?
1: Pri prijatelju.
0: Aha, doma.
1: Tako jaz grem lih iz ulice ven, pa mi on pa njegov prijatelj tako maha. To. Jaz tako, ko sem mislil, da še spim.
2: A ja, zdaj, ko sem šel doma v službo.
1: Ja.
2: A dobro, se on ima počitance, ne?
1: Ja, sej.
0: Kaj pa je rekel, kaj je rekel?
1: Ne, ker sem en modil, nisem niti šipe gor dal, sam pomahal, jaz si, pa čau.
0: Pa bi ponoči že gledali tudi Hrvaško danes.
1: Ja, možno.
2: Guram, pa se pravim, otroc smo zdaj počitan celo izkoristil to.
1: Ja, pa eno...
0: Škaj se ja premente malo, če spomnil.
2: A?
1: Kaj?
0: Nik, 7 let.
1: Kva?
0: Jaz prijem dan, prav on. A mi boš kupil FIFA album.
1: O, zdele.
0: Se, ko zdele si
1: se spomnil.
0: Zdele si se spomnil, ker sve... Ja, prosim, dej.
2: In povali, da mu boš kupil.
0: Ja. Sem že, sva šla na Petrol.
2: Ok.
0: Že lepimo doma.
2: In koliko ste že danes
0: zličice? Ne, govorim. Nisem dal več. 10 € za začetek.
1: Okej.
2: Okay.
1: A ste že kakšnega zvezdnika dobil?
0: Nič ne vem, jaz sem ga pustil, da to sam dela.
1: Sam dela.
2: Se prav, ja. Se to je nekaj.
0: Se ni moj album.
1: Ja, prav.
0: Njegovo je, ne?
2: Zdaj smo se pa lo z obrazom skupaj menjala kartice.
1: Jaz si glih to sem mislil, pa da se pa skupaj z sinom to zbiraš pol, ne?
0: Mo videl. Če ima kdo kaj viška?
1: Ne.
3: Več dobre glasbe.
4: Na Radiu 1.

0: чаджаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si.
2: Ja, jaz upam, da vam včerajšnje nevihte niso povzročile kakšnih težav, ponekod je bila tudi toča, danes pa bo sprva bolj oblačno, s kakšno ploho, se bo pa čez dan jasnilo in potem so pred nami spet bolj sončni dnevi.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Promet je oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri proti Mariboru. Imamo torej okvaro vozila, nič 80, 22, 55, pa za novosti. Srečno pot!
0: Denis Audi Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, noč jo ven izpod naše lipe. Bomo pa mi lipo prestavili. Druge lipe. Ja. Presadili jo bomo na drugo strano. Ne?
5: Ja, ja.
4: Ja, ravno tako smo z občinskim odlokom v kuhnah omejili uporabo pečic nad temperaturo zraka.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: In zjutraj v celoti prihaja po treh. Tole je Luis Capaldi, Before You Go, minuta čez pol je, dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Miles Smith in Nice to meet you, zjutrajna kronika na Enki. Kaj se napoveduje za konec tedna, Veronika? Okay.
1: Nekateri se vračajo na trda goriva.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V lokalni skupnosti Zabačeno so se odločili, da se to, kar se je dogajalo med vročinskim valom, ne sme več ponoviti, poroča Jure Bidona.
3: Včeraj sem poročal o strašnih posledicah, ki jih je tu v lokalni skupnosti za seboj pustil prvi vročinski val. Domačini so odločeni, da se morajo iz tega nekaj naučiti in da se to ne bo ponovilo že v naslednjem valu. Z županom Dominom Žvadom stojiva tu ob Tolmunu, kjer je za vaščane in priložnost turiste edino mesto za res pravo ohladitev.
4: Mislim, te štale s to vročino si ne bomo ježeli. Zabačanske sence ne damo nobenmu. Najprej domačini, če kaj ostane, ne si jo pa delijo tudi ostane.
3: Vidim, da imate tam le nek bager, kaj pa...
4: Ja, mi smo Robiju ponudili roko, on je pa zamahnil. Ne ima vlada v senci, sam ne v naši senci.
3: Boste...
4: Ja, nočjo ven izpod naše lipe. Bomo pa mi lipo prestavili. Druge ni. Presadili jo bomo na drugo stran. Ravno tako smo z občinskim odlokom v kuhnah omejili uporabo pečic nad temperaturo zraka.
3: Kako omejili?
4: V pečic se lahko peče sam na isti temperaturi, kot je temperatura zraka v prostoru. Če je v hiš plus 25, lahko pečic pečete največ na 25 stopin. Če se to prekrš, bomo pečico zaplenili. Dosti te vročine.
5: Ženske so šle že v luft.
4: Kar naj se malo zluftajo. In bo sam dober del. No, tudi uporaba štedilnika v kuhni med vročinskim valom je največ 15 minut. Ravno za jajca od spred pa kofe skuhati. Čist več.
5: Prav, če ste tako rekel, župan.
4: Seveda prav.
5: Koliko je pa ura, je že cajt, da se v Tolmunu zamenajo. Vsi ven! Vsi ven z vode! Alo, sprazen te Tolmun, ven, gremo! Vsi ven!
4: No, ker za lafe traktor pa pri kolcu rudo.
6: Dorfmeister!
4: Kaj je?
6: Koga je tu se izvrlo? Koga ven izpade, ja?
4: Po novem imamo intervale, Štulc. Po ure se lahko namakate, po se pa vse zamena. Veksel!
6: Koga veksel?
4: Rudel, kar Rikert, kar pejt, ja?
6: Koga se izpraktarim, a vode notarine v vode, ja? Kaj tu zemem?
4: Po ure se odkladite, pa pa vsi ven.
6: Koga gre pa notar, ja?
4: Koga? Pira, ne?
6: Vas,
4: Štulc. Ne bo cela vas trpela brez mrzlega pira, zaradi tvoje prehajcane rit. Aber pa bover. Rudel celo pri kolcu pod vodo. Celo. Vse gajbe zalite, vse pod vodo.
6: Ist colo za mrzlo vas.
4: Štulc, men čist dol visi ta tvoja mrzla voda. Zaradi tebe pa vode jaz ne bom brez mrzlega pira. Ti je jasen?
6: To je unmoglih.
4: Daj, pober se.
3: Veronika, takole je zdaj tole.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Here I come, here I go, magnifico na Radio 1, 11 do 6, Miha Pretep.
1: Nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici. Pazite, nič 80-22-55.
2: Radio 1 Koroška.

0: Aventura, obsesion, v novicah ob šestih, Darja, imamo kaj.
1: Ja, opozicija zahteva znova sejo Black Cube, kar je včerajšnje popradla.
0: 6 ura, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja. Štransi se opozicija znova zahteva sejo o Black Cube. Potem, ko je sejo o preiskavah Black Cube in financiranju strank propadla, ker koalicija in resnica nista podprli dnevnega reda so Svoboda, SD in Levica in Vesna vložili novo zahtevo za izredno sejo. Tokrat so dnevni red razširili še s dvema zakonskima predlogoma o pokojninskem dodatku in o izobešanju zastav. Opozicija govori o kršitvi ustave, ker potrjuje tudi ustavni pravnik Rajko Pirnat, SDS pa preiskavo Black Cube označuje za politično obračunavanje. Slovenijo pa so včeraj zvečer in ponoči zajele močnejše nevihte s točo in nalivi, ki so sledile hladni fronti podnih hude vročine. Toča je klestila v okolici Ajdovščine, Idrije in Tolmina, padavinska voda je marsikje poplavljala med drugim garažo v Hrpeljah. Veter je podiral drevesa, gasilci so posredovali v Hrastniku, v Uzenici in Prekanalu ob Soči. Zaradi nevarnosti toče so nekateri ljubljanski nakupovalni centri ponoči odprli garažne hiše, da bi vozniki lahko zaščitili avtomobile. In zdaj še nogometaši iz ZDA so ugnali Bosno in Hercegovino z 2-0, čeprav so zadnje pol ure igrali z igralcem manj. Bosna kljub številčni prednosti ni ustvarjala prave priložnosti za izenačenje, ZDA pa tokrat želijo vsaj do četrtfinala in imajo v torek lepo priložnost, saj Belgija na tem prvenstvu ne blesti.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Četrtko jutro bo bolj oblačno in možno bo še kakšna ploha, ampak drugače pa se bo čez dan jasnilo in zvečer bo že večinoma jasno. Tako da pred nami je v bistvu še en sončen vikend, padavine in nevihte pa se bodo spet pojavile na začetku naslednjega tedna. Je pa ozračje sigurno malo bolj prijetno, vročina je že malo popustila, najvišje temperature danes bodo od 23 pa do 30 stopinj, trenutno pa imamo ob 6 boh in 16 stopinj, potem v Mariboru 17, Ljubljana, Beltinci, Vrhnika, Dolenske Toplice, Crkle ob Krki in Metlika. Lika 18 stopinj, Celje je 19, v Izoli pa 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Kljub prijetnim stopinjam pa nesreča nikoli ne počiva. Nesreča se je tokrat zgodila na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici Previdno. Pokvarjeno vozilo stoji na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Vransko in Šentrupert, še eno pa na podravski avtocesti smer Maribor med razcepom Draženci in priključkom Hajdina Previdno. Kamen je namreč na cesti za gorje Litija, takoj za galerijo Šklendrovec. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na 08022255.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dežela junakov. S tabo Denis Avdičav. Če lahko danes nekomu polepšate dan, naredite to. Če ne veste kako, poslušajte nas. Mogoče dobite idejo. Vedno stojijo ob tebi Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdič.
5: In mi bomo danes ponovno naredili dan enemu od nevidnih junakov, ki nas zdajle posluša.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
5: Čau, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Danes imamo vse vesolce balkanske filme in serije z aplikacijo Move, nevidne junake, ki skupaj z Luko Dončićem in KZS pošiljamo čisto ob igrišče v Stožice. Pa seveda, Bosna na svetovnem prvenstvu.
0: Ja, sam danes ne bomo pel verjetno. A je,
5: ne bomo pel.
6: Ah, take me to.
0: Amerika.
5: Ja. Če smo ravno ostali, te bomo zbudili. Če še niste ostali, pa tudi nač hudega, smo mi ostali na mesto tebe. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: To je Denis Avdić.
2: Dobre glasbe.
5: Evo, za začetek rabimo tole. Kalma, dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro.
6: Mir.
8: Cuatro abrazos y un café.

0: Spain Doctors into Princess, 6:12. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Danes je ljudje svetovni dan NLP-jev.
2: Se
0: pravi, dan, ko uradno lahko pogledaš v nebo in rečeš, tole so pa vesoljci. In te noben ne spe odpelati v kak zavod ali pa kaj.
3: Ampak, a so pri nas kdaj že videli kakšen NLP?
0: Med bolj odmevnimi primeri so bili eni iz Vipavske doline leta 2008, ko je več prebivalcev poročalo o njem, kriv pa ne bi bil tudi za izpad električne energije. Potem smo imeli par posnetkov iz Prekmure v zadnjih 3 letih, pa lani, ko se iz Kranja poročalo o nenavadnih nebesnih pojavih. Evo.
2: Hey, a v Ljubljani pa nič, ali kaj?
0: Mislim, da Janković računa predrago, parkirnino pa ni placa, veš, tako da ni.
2: Okay. Ja, sam komu pa se spoh pove, recimo, če vidiš NLP?
0: Polci?
2: A ja, in pol prav...
0: 113, ali pa kontrolo zračnega prometa, tam beležijo neznane radarske odboje in gibanja zrakoplovov. Jaz sem prepričan, da bojo oboji z veseljem prevzeli klic, ki se začne. Živel sem Lara, jaz sem videla vesoljce.
2: Ja, sigurno ne bodo občas
0: Lara,
2: v
0: Lara, povej, kje pa si Lara? A si sama jih dostavo?
2: A je bilo kaj alkohola?
0: Ja, tako, ja.
2: Ko si bil ti policaj, ti si, mislim, dobil kakšen klic zaradi na LP, ja, ali...
0: A klic ne? V cerkanci sem jih pa veliko videl, no. Na LP-jev, ja, jih je bilo zvečer, pa tudi kakšen se je čez dan najdu, no. Tudi kakšen na LP-jev, zanimivo, da so bili to skozi eni in isti.
2: Ja. Sem že kar friendi imal.
0: Pa že kar poznal, ne. Na LP-jevce, tako to. Sta, kaj bi pa video naredila, no, če bi na vajnem travniku, pristal, ki je v bližini kakšen na LP?
3: Ne vem, mislim...
0: Kaj bi naredila?
3: Najprej bi se človek vprašal, koliko sem spil tist
2: ja,
3: dan.
2: Ja, vse to, ja.
3: Ja, smo kaj spil, ali kaj se dogaja?
0: Nam so v srednji policijski šoli nam je profolk za taktiko rekel... policijska taktika.
2: Okay.
0: Nam je rekel, zapomnite si eno stvar, če bojo kdaj vesoljci pristali...
2: Celo to?
0: Če bojo kdaj vesoljci pristali v Sloveniji.
2: Ja.
0: Prav, boste vi prvi šli.
2: Oh,
0: je rekel, noben drug ne bo šel. Je rekel, ljudje, ki bojo videli, bojo čez oken gledali, ampak šli pa novi. Prav, verjetno bojo poklicali 113 in pol bojo poslali ne vojsko, ampak vas, je rekel, dva policaja boste šla z enim avtom tja, je rekel, vi boste not, poslate priplal, šli boste, ne vem, ven iz avta, ker morate iti, ker vi ne morete policijo klicati, vi ste policija, vi boste šli ven in vi boste prvi, ki bojo, prav, ljudje bojo pa gledali.
3: Prvo srečanje.
0: Zdaj, če bojo vesoljci vas pojedali, bomo mi pol vedeli, da vesoljci niso prijazni, ne?
2: Ja.
0: Prav, in šele pol bomo poslali vojsko, ne?
2: Oj.
0: Prav, tako da, vi ste v bistvu vesoljski futer, ne? Tako nam je razložil, kak šik nas čaka.
2: Oh, wow.
3: Oh my god, res.
0: Ja.
2: To pa je, res.
0: Če bojo pa prijazni, bomo pa lepo povedali.
2: Ja.
0: Sej. Ja, ni vidjete, to bo, koliko vas je, koliko plovil, to kazni, 800 evrov, tako, a veš?
2: A je, tako bi jim zaračunali drugače, okej.
3: Okay. Jo. Potem bo vesolc pomežiknil, rekel, da se da kaj izment.
0: Pride vesolc, recimo, v Slovenijo v rokma zemljevid, pa reče, ej, kje smo se ustavili, kaj bi vidva rekla? Kaj je prva stvar, ki bi po vajeno moral vedeti o tvojem kraju.
2: A ja, tako da bi prav Dragomerju pristali, pa kaj.
0: Ja, v Dragomerju pristanijo.
2: Jaz bi najprej rekla, da imajo srečo, da so res pristali v najlepši državi, kar se da na zemlji, no. Uh-huh. Bom rekla, pol bi pa kaj, prinesla bi jim pico z naše tabolj špicerije, pa malo bi jim pokazala ta naš gasili dom.
0: Edine pizzerije, imate več pizzerije, kaj ena.
2: Dne pizzerije imamo. Pol šolo, vrtec, kaj bi jim dala dobro.
0: Eno stvar, ti ful...
2: A ja, eno stvar.
0: Ful...
2: Ja, na veselico bi jih pelala pol, evo. To, pa če bi bil pa tako kakšen vesoljsko kreator ali pa Superman, pa bih naprej pelala.
0: Miha, kaj pa ti
2: rekel?
3: Ja, najprej bi jim rekel dobrodošlica v pač glavnem mestu, a ne, Slovenije, pa bi pa rekel, da eno stvar, da se umejimo, ne tako kalara, jaz bi jih pelo ali pa poslal na glavno tržnico, ne, tam dobiš svežo hrano.
2: Na glavno zdi, da... tržnico?
3: Ja. Okay. Tam, pa tam se tudi dobi potem naprej informacije.
2: Mislim, jaz bi jih predvsem njih vprašala. Mene bi bilo oni zanimali. Jaz bi njih vprašala, koliko so kaj nepremičine pri njih, pa bi videla, če se tam kaj splača. Pa tako, zanima me, kako dišijo vesoljci. Pa tako,
0: vse,
2: pa kaj jejo, pa kaj pijejo, ja. Zato, ker v teh kjerih filmih Star Wars ali pa kaj tazga, vedno to, kar oni pijejo pa jejo, vedno ne zgleda na škešnje.
3: Vse je neki sluzas, pa čudne barve.
2: Čuden, ja. Ja, ja, ful je čuden.
0: Prav tip, ki že 3 tedne cuza limono.
3: To je pa tudi res, upam, da v doske druzga.

0: kaj si rada gledala?
1: Lej, če ti pa povem, ko smo te serije gledali, ko sem ti napisala, jaz sem zdaj 3 dni razmišljala, kjero naj napišem in nisem se mogla odločiti in sem ti napisala obe.
0: Obe. Kamionđije, kaj ti je bilo pa všeč pri kamionđija?
1: Pa daj, ne govor, ko se je bilo treba težo nižati, višati, koliko vosta, ko sta vodo pila, pa nista mogla na WC. Lej, morate pogledati, jaz vam to ne moram opisati, to se sploh ne da opisati. Vseh teh dialogov.
0: Res dobro, res sem tudi gledal kot otrok, to pa je več kalja. Ja.
1: Pa to se lahko valjaš, lej, to res morate pogledati.
2: Mislim, kot ste slišali, tole je bila Olga in imate izjemno priložnost, da se zaštekate z Denisom ta teden, zato ker iščemo najbolj legendarno balkansko TV serijo ali pa film.
0: Ja, ja, po vašem izboru.
2: Tako,
0: torej, ja. Zanima nas, katera balkanska serija ali film je ljudem najbolj ostal v glavi in vam v zameno damo, kaj damo?
2: Ja, aplikacijo MUF za 1 leto brezplačno, ki si jo lahko naložiš na telefon, tablico, prenosnik ali pa TV in potem imaš doma ali pa celo v žepu 44 TV kanalov, potem ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj ter ogromno serij in kultnih filmov, več o tem pa lahko izveste na spletni strani MUF.tv.
0: Ja, move.tv. Zdaj pošljaš SMS na 051-300-300, napiši naslov svoje najljubše balkanske serije ali pa filma, zraven pa dodaj še svoje podatke, ime, priimek in odkot si.
2: Tako je, če te pokličemo, je nagrada v bistvu tvoja, sam vmes pa bo še nekaj časa poslušal ali pa poslušala Denisa, ki bo govoril, o ja, to je bilo res dobro,
0: res,
2: pa ta scena, pa ta igravc, pa
0: če niste nič gledala.
2: Ja, veli malo, ampak nekaj pa sem, no.
0: Nič petena. 300.
3: MUF, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
4: Brezplačno. Samo na Radiu 1. MUF TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MUF TV.
5: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Kia, največja avta za vaš denar.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
16: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
17: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
16: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Ena. Poletje imamo radi.
20: Fajn je to, ker sem lahko brez štumfov, ne?
21: Manj oblek.
19: Več dobre glasbe.

0: Lou Bega in Mambo, number 5 jutro, Denis Audi Show.
1: Včeraj
0: je bil zadnji dan za izplačilo regresa. Če ga niste dobili najmanj v višini minimalne plače, morate to povedati inšpektoratu za delo. Mimo grede, kazen za neizplačilo regresa je do 20 tisoč evrov.
2: In kaj dobi jih tako, ni dobil regresa?
0: Ne. Država dobi.
2: Ajah, dobro, to pa zdaj ne štekam. Mislim, kaj, če recimo jaz ne dobim regresa, se prav so mene nategnili, zakaj pa država dobi denar od tega?
0: Ja, čak da preberem, zaradi duševnih bolečin.
2: Dejansko.
3: Denis Audič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Zjutraj bo še možna kakšna ploha in zaenkrat prevladuje oblačno vreme, ampak do večera se bo pa po večini že zjasnilo in potem je po kratkem premoru pred nami spet večinoma sončen vikend, padavine pa je spet za pričakovati v naslednjem tednu.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
7: Promet je oviran na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri ob Ščavnici zaradi nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Previdno, kamen je ovira promet na cesti Zagorje Litija takoj za galerijo Šklendrovec. Kje so radari in kontrole? No, tega pa še ne vem. Povejte vi na 08022255.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Denis Audič Show, 2. julij je danes, ki je tudi dan NLP-jev, malo vesoljsko temo imamo danes. Vesoljci recimo pristanejo pri vas na vrtu. Kaj bi jim povedal, kje so, Zlatka?
8: Jaz sem napisala, da so se spustili v vas, ki je raj na zemlji.
0: Ja, kjer vas pa je to?
8: Ja, Dovje.
0: Dovje. Kaj pa je v Dovju najboljš?
8: Ja, kakšna najboljša stvar? Vse. Poglejte,
0: ja, ne more biti vse.
8: Tečejo štirje potočki. Eden lepši kot ta drugi in vsi so... No, sicer pijemo jih ne, ker ne upamo, ampak ja.
7: Ja, sam Zlatka, kam bi jih pa pol na pijačo peljala, če potočkov ne smejo piti?
8: O, to imamo pa tudi, imamo Aljažo hram, domača hrana, pa še ne predraga, to je bistveno. Tako da mi imamo, tlele, resnično imamo raj, moram povedati.
0: Hvala, Zlatka. Če vesoljci pristanejo v Dovju, so očitno začeli zadel jackpot. Kaj pa, če pristanejo pri vas, kaj bi jim rekel? Kje so? 0-5-1?
7: 300! 300! 300.

0: All time high. Pazi tole. V Denis Audio Showu danes nadaljujemo eno najlepših stvari tega tedna. Včeraj smo prvič poklicali poslušalko, ki jo je sodelovka predlagala kot nevidno junakinjo. Nekoga, ki pomaga drugim, ki je tam, koga ljudje potrebujejo. Pri tem ne pričakuje aplauza, zahvale, lajkanja na Facebooku, Instagramu. Takole smo v bistvu Suzani povedali, da gre 6. julija ta ponedeljek v Stožice na kvalifikacijsko tekmo Slovenija-Švedska. In da ji ni treba imeti daljnogleda samo. Suzana, nekaj boš doživela, kar mislim, da nihče od nas tukaj še ni doživel.
1: Ne, mislim, da res ne.
2: Kaj?
0: A imaš rada košarko?
2: Ja, drugače ja.
0: Drugače ja, pa si bila tako, kdaj na kakšni tekmi?
2: Ja, bila, valjda.
0: V Stožica?
2: Tud.
0: Odkot si pa gledala?
2: Ja, zelo visok.
3: Z tribune, ne?
1: Sam še pikce vidiš.
2: Z telefona ne moreš približati.
0: Dobra novica, Suzana, Luka Dončić in fundacija Luke Dončića ti podarja vstopnico za tekmo Slovenija-Švedska. Ta ponedeljek, 6. julija v Stožicah.
2: Oh, hudo.
0: Dobila si pa court side karto.
2: Maj, jaz sem obišla. Marija.
0: No, to je to, oziroma to ni to. Miha, včeraj si Suzano moral še enkrat klicati.
4: Ja, prišlo je do ene spremembe in je pač fair, da ji povemo, ne?
5: Boljši kot gumb za dremež. Tu je
6: Denis Audit Show.
2: Prosim.
4: A je Suzana?
2: Ja.
4: Suzana, živjo, Dežo tukaj, z Radija Ena kličem.
2: Živjo.
4: Živjo, kako si?
2: Ja, noro.
4: ravno glede tega, ne?
2: Ja.
4: Ti si dobila tale court sajta, ne? Sedeš čisto ob igrišču, a ne?
2: Ja.
4: Za tekmo Slovenija-Švedska, drži? Basket, Stožice,
2: tako
4: ne?
2: Tako je.
4: Viš kaj, mi smo zdaj zvedeli, da je še nekaj vmes prišlo, no?
2: Ja.
4: Ne vem, kako ne rečem, en tak poseben...
2: Ja, povej, to je to, poveš pa, je.
4: Ja, vse veš, kakšen sem jaz, ne? Poseben občutek mi je to povedati, ne?
2: Ja.
4: Viš kaj?
2: Ja, povej.
4: Ja, v bistvu zraven dobiš še podpisan dres od Luke Dončića.
2: Malo, da smo jih nam jokat, prosim.
4: Ja, res.
2: Ja, v pijepo dresu, Dončića podpisan. Mika, jeb te zele, kam ti naredila?
4: Kaj bi naredila? Na kar moj? Jaz
2: kot te objemala zele, shit. A ti ti kicaš.
4: Sem prinat se nekaj, sem prav res. To smo ti zrihtali, Košarkarska zveza Slovenije, Radio 1 in pa Fundacije Luke Dončića. No, tako da bravo, evo tudi dres dobiš podpisan od Luke Dončića. Tako da sem jaz prav vesel za te in bi te tudi objel, če bi bil zdaj tam nekje v službi z vama. Ok, sam to se ti hotel sporočiti.
2: Hvala ti, Miša.
4: Z veseljem. Fajn se mej pa fajn navijaj. Čisto od blizu. Čau.
2: Hvala ti, čau.
0: Še enkrat čestitke Suzani, pa lahko rečem bravo, Miha.
4: Jaz tak klic z veseljem še kdaj naredim, ne? To
0: da bi
4: veselje povedal.
0: Da bi mogel končati. Ker ona rekla, veš, kaj ti naredila, Miha, ti bi te mogel zaključiti, pa bi rekel, pa sam reči, vem, pridem. In vržeš dol. To je to.
4: Pa bi bila še dodatna dimenzija.
0: Ampak imel boš priložnost še eno, Radio 1 in Luka Dončić, oziroma Luka Dončić Foundation in Košarkarska zveza Slovenije. Iščemo tri nevidne junake, tri ljudi, ki si zaslužijo, da jim rečemo hvala na res poseben način. Dve karti še imamo, eno podelimo danes. Vsak dobi ekskluzivno courtside vstopnico za tekmo Slovenija-Švedska, 6. julija, ta ponedeljek ob 8. zvečer v Stožicah. To pomeni, sedeš tik ob igrišču, blizu akcije, da te lahko selektor, pa bomo tudi v igro pošle, no?
4: Ja, jaz sem pripravljen, ne? Sam povem.
1: No.
0: A ti si.
1: Miha, mislim, ti bi po moje pa ne dveh minutah prosil za hydration break, time out, pa še za vse invid zraven s polisa
0: prej, namo. Prej, Lara, prej. Ja. Kot ste slišali, imamo še en zelo lep dodatek. Košarkarska zveza Slovenije bo vsem trem nagrajencem podarila še podpisan dres Luke Dončića. Okvirja zraven ne dobite, to si boste sami zrihtali. Torej, courtside vstopnica za Slovenija-Švedska plus podpisan dres Luke Dončića. Ampak bistvo ostaje isto. To ni nagrada za najglasnejšega navijača, to je v bistvu hvala človeku, ki dela dobre stvari, ko nihče ne gleda.
4: Ja, nekoga, ki vedno pomaga, soseda, prijatelja, gasilca, prostovoljca, trenerja, učiteljca, reševalca, sodelavca, kogarkoli, ki si zasluži, da ga za en večer več potegnemo iz ozadja in ga damo čisto v prvo vrsto. Prijave na nič 5-1-300-300, kdo in zakaj je tvoj nevidni junak.
0: Danes 10:08 podelimo drugo vstopnico. Jutri podelimo še zadnjo. Ne čakati predolgo. Prijavite, lahko tudi sebe, če ste ta nevidni junak. Če pa imate koga v misli, ga pa kar predlagajte. Na nič 5-1-300-300.

0: Michael Jackson prav, beat it. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Doživeli smo beat it po noč. Na svetovnem prvenstvu je igrala reprezentanca, zaradi katere smo z veseljem večkrat zavrteli tale komad. Hi.

0: povedala rezultat med Portugalsko in Hrvaško.
1: Mm-hmm. Se pravi, kaj je tak velik sendvič?
2: Ja, to bi.
0: Danes na tvojem mestu ne bi računal na to.
1: A ja, danes je malo tako slabo stanje.
0: Tako, ja.
1: Zaradi izpada Bosne.
0: Ja, malo si kiksnu, no. Tako da danes bo vse malo drgač.
1: Bom kar cuzo tisto limono.
0: Tudi ne vem, če boš limono več.
2: Ujoj, boš še kaj hujišga.
0: 10:08.
3: Radio 1 Koroška. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Avicii. Hey brother, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To nedeljo imajo Američani državni praznik in 250. obletnico, ampak Američane poli klinci za to, ker se očitno vse govori o poroki leta med Taylor Swift polnim njenim travokalčkom, ali kaj je že?
1: Travis Kelsey je, no. Ja, pa ker zdaj se ve, da se boste poročili v New Yorku, govori se, da bo tema poroke pravljica in zdaj okoli dvorane Madison Square Garden mrgoli tak fotografov, novinarjev, ker hoče posneti kakšen detalj s priprav.
0: Taylor Swift je zdaj toliko slavna, da imajo še bajte, ki so povezane z njo svoje paparace. Si predstavljaš, da bi pri nas paparaci oblegal un špar, v katerega hodi, ne vem, Bojčiš, Joker out, WC papir kupaj, veš, da bi to.
1: Ja, pa dober.
0: Tega pri nas ni.
1: To res ni.
0: A tebe kaj zanima, Taylor? To te vidim, da ti to skozi spremljaš.
1: Ja, valjda me zanima, skozi, mislim, kak je take detaljčke, meni všečka te slavni tako še namige puščajo, pa tako lahko ima

0: Things come to an end in Nelly Furtado na enki darja v novicah ob sedmih. Mamo kaj?
1: Ja, o tem, da je poslanec resnica, ki dolguje delovcem in državi, najprej šel na dopust, zdaj pa na bolniško.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: To je pa naš lok, ne? Sedem je, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Poslanec resnice Boris Meč, katerega podjetje dolguje državi in delavcem na desetine tisoč evrov, se še vedno ni javno odzval na očitke. Po dopustu je zdaj na bolniški, a je bil po informacijah Pop TV v začetku tedna vseeno dosegljiv na telefonski številki za zaposlovanje v svojem nekdanjem podjetju. Meč je dan potem, ko je postalo znano, da za oglasi formalno objavljenimi prek podjetja njegove žene v resnici stoji on sam sicer umaknil oglase, s katerimi je iskal 25 novih delavcev in jim obljubljal nenavadno visoko plačo. Komisija za preprečevanje korupcije pa zdaj preverja, ali njegovo delo v podjetju sploh združljivo s poslansko funkcijo. Teden dni po uničujočem potresu pa se je število smrtnih žrtev v Venezueli povzpelo na 2295, ranjenih je več kot 11 tisoč ljudi. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 13 tisoč ljudi. Začasna predsednica je zato razglasila sedemdnevno državno žalovanje. Upanje, da bodo pod ruševinami našli še kakšnega preživelega, med tem počasi ugaša, kljub temu iskanje nadaljujejo. Znanstvenikom pa je s pomočjo umetne inteligence prvič uspelo prebrati v celoti zoglenel antični zvitek, ki je bil zapečaten že od izbruha Vezuva pred skoraj 2000 leti. Zvitek so virtualno odvili, ne da bi ga sploh fizično odprli, in razkrili pol drugi meter besedila. Gre za filozofsko razpravo starih Grkov o etiki in obvladovanju čustev. Doslej je zvitek veljal za povsem neberljivega.
3: Prej na silo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
2: Fina, fina Čika Tridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Lara, vreme.
6: Ja, kar se tiče temperature, končno malo olajšanja. Vročina je popustila. Upam, da vam včerajšnje nevihte niso naredile kakšne škode, ponekod je bila tudi toča. Se bo pa danes čez dan hitro spet zjasnilo in čez vikend bo prevladovalo sonce, več padavin pa je potem spet za pričakovati v naslednjem tednu. Temperature pa danes ne bodo tako visoke, od 23 pa do 30 stopinj bo čez dan, jutro pa je zaenkrat tudi še bolj sveže. Kočevje je 16 stopinj, potem Maribor in Brestenica 18, Črnomelj, Novo mesto, Ljubljana in Ptuj 19 stopinj, Celje 20, Radovljica 21, Izola in Ajdovščina pa 24.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Miha. Promet je oviran na pomurski avto. Murska Sobota med predorom Cinkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Kaj pa zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Dolenjski avtocesti od predora Mali Vrh vse proti ljubljanski obvoznici. Kaj pa radari in kontrole? Ja, to pa povejte vi, kje so na nič 51 300 300. Ne, nič 80, 22, 55, se upravičujem, tole pa ne vem, kako sem zamešal.
0: Kaj pa je bilo to, Mika?
7: Nič 80, 22, 55, ob treh zjutraj bi lahko
0: povedal. Lepi, no SMS-e, delo ne, ker da SMS-e bi pomal prav.
3: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
4: Naj poslušalke in naj poslušalci na svetu. S tabo Denis Audičov. Poleti se dnevi vlečejo, dopusti približujejo, motivacija za delo pa odhaja na morje kakšen teden pred nami. Oni so še vedno z vami. Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Ja, recimo nam se je dopust danes približal na en dan.
6: Naj
4: se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čez nekaj minut pa rubrika, za katero imamo vsi v ekipi zelo sumljivo zgodovino iskanja. Vsak četrtek brskamo po internetu, iščemo najbolj nenavadna dejstva, najbolj odbite raziskave, najbolj čudne novice, po kateri si rečeš, a res obstaja nekdo, ki je to raziskoval, namesto da bi nam klime inštaliral. Če bo vajno zabavno dejstvo, Miha.
7: Jaz imam danes nogomet.
6: Valda.
0: Rezultate nam boš bral.
7: Ne.
0: Ja, zanimivo je to, da je Bosna izpadla, dejstvo.
7: Ne.
0: Dari, če ti bo zabavno, da je Bosna izpadla...
7: Bo... Ne bo. No. To mi ni zabavno, me malo boli.
0: Aha, ok.
6: Ok, ja. Dober.
0: Nogomet. Glej, da bo res zabavno. Imaš ti zabavnega?
6: Ja, jaz pa, glede na to, da je poletje in čas festivalov, se moje zabavno dejstvo navezuje na to.
0: Na kaj?
6: Na festivale.
0: A, na festivale.
6: Tako.
0: Ok, kdo je ta teden najdel največjo internetno bizarnost? Slišite čez nekaj minut.

0: Katy Perry in Roar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vsak četrtek odpremo internet, malo ga preluftamo, vam potegnemo stvari, ki so nas nasmejale, presenetle ali pa nas vzpodbudile k vprašanju tipa, pa kje mi to živimo, pa bejmo.
2: Tenis Audit Show vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasno že ponosno predstavlja zabavne dejstva Tenis Audit Showa.
0: Mihaš, ti prv.
3: Bom jaz prv, ni problema. Rekl sem že, da je povezano z nogometom. Ne?
0: Moje tudi.
3: V bistvu je povezano z Paragvajem.
0: Aha, moje pa z Argentino.
3: Aha, okej. Okay. No, kot veste, je Paragvaj po penalih izločil Nemčijo. To je bilo eno največjih presenečenj. Lahko rečemo kar največje presenečenje tega.
0: Ja, sem ni zabavno.
3: Ja, ne, se zdaj bo zabavno.
0: Zabavno pa ni, no.
1: Okay, ja.
3: Ne vem, če veste, kdo je predsednik Paragvaja. No, to je Santiago Penja.
1: Okay.
3: On je po tej zgodovinski zmagi Paragvaja nad Nemčijo podpisal en odlok, s katerim je 30. juni razglasil za državni praznik. Se pravi, ljudje so imeli prost dan, zato da so lahko proslavili, da so se lahko zabavali. Noro, no. To je zanimivo, kaj je zapisal ob tem podpisu odloka. Zmaga presega športni pomen. Predstavlja vztrajnost, vero in moč paragvajskega naroda. Je vlada želela omogočiti vsem prebivalcem, da skupaj proslavijo ta zgodovinski dosežek. To se mi zdi, veš, mal sem, ker sem to pripravil, ne, sem mal upal, da bo Bosna zmagala, res iskreno. In da bi tudi, a veš, Bosanci imeli danes, gledam to, da je bila po noč tekma, bi se zaslužili danes, vsaj kasnej službo,
0: ker
3: se je govorilo o tem. A?
0: Ne
3: bi.
1: Kar bi žal, no. Danes,
3: se ni to zgodilo, ampak Paragvaju pa vsem prvošmo.
0: Lara, tvoje.
1: Okay. Ja, jaz sem pa videla eno objavo od Oktoberfesta in sicer o izgubljenih predmetih. Tam na Oktoberfestu je en uradni oddelek za te izgubljene predmete, kamor ljudje pač prinesejo vse, kar najdejo na tem festivalu. In pa jaz vsako leto nabere več kot 4000 teh predmetov na enem samem festivalu in med temi valjda pač velik denarenc, ključev, očal, jaken, teh klasičnih. Je pa zelo zanimiv, da so med predmeti našli tudi živega zajca, pol poročno obleko, umetno nogo, kar pa mi je bilo najbolj zanimivo, da se vsak let na Oktoberfestu izgubi tudi po več deset ali pa tudi po 100 protez.
0: Aha.
1: Ne vem, po moje res ludo tam in pa naslednji teden imamo tudi mi tukaj v Sloveniji pivo in cvetje v Laškem, tako da ne vem, kaj ne rečem, pasne nekako na svoje predmete, spoh na proteze učitno.
0: Pa na zajce.
1: Pa na zajce.
3: Ja, ja. To je isto pr, kaj je tale, no, ja. Berlinski, kaj ima že tam, Oktoberfest, ne?
1: Ja, se to je Oktoberfest.
0: A se to je Oktoberfest.
3: Ja,
0: se če si poslušal, je rekla, da je...
3: A, ne,
1: da bi mogel te
3: iz
1: Laškega vprašati, če se tudi kaj tazga najde. A sta vidva, da je kaj tazga zgubila na festivalu?
3: Ne.
1: Ne? Jaz sem kakšno jakno ali pa ketno.
0: Dobar,
1: pa...
0: ti si že tudi
1: kaj?
0: Telefon pa tako zgubila.
1: Mislim, to nisem na festivalu, to so mi ukradili.
0: Ja, no, to se reče.
1: No, kam imaš ti, Argentina?
0: Je tudi povezano z nogometom.
1: Ja.
0: Argentina.
1: Ja.
0: Zanimiv zakon imajo. Ljudje, ki ne plačujejo preživnine za svoje otroke, imajo prepoved ogleda nogometnih tekem. Ne smeš na noben stadion v državi, če ni izdal alimentov, ni Mesija. Kontrolirajo osebne dokumente na vhodih in če človek v registru neplačnikov preživnine, te ne spustijo noter. Kar se meni zdi zelo prav. Navijat zna vsak starš biti, pa ne vem, če zna. Če hočeš ta prvo stvar, se naučiš ta drugo, oziroma takole. Če znaš 90 minut navijat za 11 milijonarjev, bo znal enkrat na mesec tudi nakazati za enega otroka, če pač znaš kupiti karto za 11 milijonarjev. Poleg tega so letos spisek 13 tisoč neplačnikov preživnine poslali tudi Američanom, da se slučajno ne bi kak na svetovno noter zrinu. Ukrep traja eno leto in pravijo, da so opazili viden upad neplačnikov otroških preživnin.
1: Dejansko.
0: In zdaj, če se bo kdo vprašal, a to velja sam za te, ki ne plačujejo preživnine, razno razni prevaranti, lopovi in morilci pa lahko hodijo na tekme?
1: Sam res.
0: Lahko.
1: A resno?
0: Zakaj?
1: Zakaj pa?
0: Ker plačujejo preživnino za otroke.
2: Tenis Audit Show.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Z več dobre glasbe.

0: It's raining men in weather girls, več dobre glasbe 80-ih na Enki. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: In tudi Enkinem super poletje. Včer smo z našo Opel Frontero krožili po Postojni in okolici, danes gremo mal bolj dol, gremo v Belo krajino.
2: Tako natančneje v Črnomelj, kar pomeni, če si v Črnomlju ali po bližini, Radio 1 ne sme igrati potiho, tudi če nisi doma, ampak v službi ali pa v lokalu ali pa na obisku, naj bo na glas. Pa pravilo je enostavno, če pridemo do tebe in takrat poslušaš Radio 1, dobiš poletni paket Radia 1.
1: A sta vi dovedla, da je v njem tudi dnevna vstopnica za termalno riviero Term Čatež?
2: Ja, mi sva vedla.
1: Pa to ni sam en bazen, pa ena klopca. Terme Čatež, pa sta to, imajo več kot 12.000 kvadratnih metrov vodnih površin, tobogani, bazen z valovi, gusarski otok, otroški vodni park.
0: Vse to vera.
1: Klele gledam, imajo cel kup enih vodnih izzivov, ne? Poligoni, animacija, mini vodni skuteri, mislim, wow. Pa tudi, če si bolj za te mirne variante, imaš pa počasno reko, termalne mehurčke, pa še kupolo imajo, če je slabo vreme. Se pravi, se žur sam prestavil v zimsko termalno riviero v tem primeru.
2: Podobno.
0: No, zdaj si slišal dvoje, da Miha ne bere službenih mailov in da je v poletnem paketu tudi karta za največjo vodno zabavo v Sloveniji. Prijav se na nič 5300, v SMS napiši kraj, ime in primek, pol pa dej radio bolj na glas. Danes smo v Beli krajini, se pravi okrog Črnomla, bomo fejst na glas. Nič 5-1?
2: 300.
3: Enkino super poletje.
4: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V skrbi, da srbi. Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
13: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
14: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
16: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
17: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Poljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
18: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
19: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
20: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
21: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
22: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
23: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
24: Že 30 let.
25: Kemoplast, svet tajnih oblog.
26: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You, Denis Audio Show. Danes spet iščemo nevidnega junaka, človeka, ki pomaga drugim, o tem ne govori, tistega, ki je vedno tam, ko ga kdo potrebuje, pol pa reče, vse ni bilo nič. Ja. Mi pravimo, da je bilo ogromno. Skupaj z Luka Dončić Fundacijo in Košarkarsko zvezo Slovenije bomo danes enemu takšnemu človeku podarili courtside dostopnico za tekmo Slovenija-Švedska 6. julija v Stožicah, ta ponedeljek ob 8. zvečer. Poleg tega pa dobiš še pazi zdaj podpisan dres Luke Dončića. Če poznate nevidnega junaka, ga prijavite na nič 5-1-300-300. Danes podelimo drugo karto, jutri pa še zadnjo.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Dežju vedno posije sonce in tudi danes bo pa predvsem do poldan še prevladovalo oblačno vreme in pa tudi kakšna ploha še ni izključena. Temperature pa bodo po dolgem vročinskem valu danes od 23 pa do 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
7: Nekaj klasičnih jutranjih zastojev, sicer pa vse v redu na cestah. Povejte, kje so radarji in kontrole na nič 80-22-55.
0: Jutro. Radio 1 danes malo praznujemo, tako malo za brez veze, dan NLP je. Vprašanje, na katerega morate odgovoriti, je pa, če bi NLP pristel pri vas, kaj bi rekel vesolcem, kam so prišli Jasmina?
8: Rezidenta Džinič. Pa bih vprašala, da če so lačni, to kar ponavadi vedno počnem z mojimi gosti, kdo je lačen, kdo je žejen.
0: Okay.
8: In bomo rekla, zdaj ste siti, zdaj se lahko domov.
0: Sad dobro, kaj bi jim pa dala, kaj bi jim pa dala za jes pa pit?
8: So živo, kaj bi hoteli. Ne vem, kaj jejo vesolci.
0: Dobro, ampak gdemo reči, z nečim se je treba pohvaliti. Kaj bi dali na namizu?
8: Ja, primorci jemo ribe, ne? Ribe na žaru, pol če ne bi šle ribe, bi dali čevape gor, ne? Pa zalijemo s kakšno mrzlo pijačo in to je to.
0: Pismo vesolcev mogoče novo, veš, Jasmina, želak pa verjeten bo, veš.
8: Je, dobro, ni problema. Moja terasa je za vsakega.
0: On pa pride.
9: Lepo.
0: Iti going home, Miha. Ja. Tudi vas sprašujemo o tej hipotetični situaciji. NLP pristane pri vas, kaj bi rekel, kje so? Če po vašem primeru ne gre za hipotetično situacijo, pa nam pa definitivno povejte, kako je kaj izgledalo. No. Nič petena?
9: 300.
10: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Enrique Iglesias in Bajlamos na Radio 1, 19 do 8 je zjutrajna kronika na Enki. In kaj se napoveduje za konec tedna, Veronika, kaj veš?
1: Nekateri se vračajo na trda goriva.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V lokalni skupnosti Zabačeno so se odločili, da se to, kar se je dogajalo med vročinskim valom, ne sme več ponoviti, poroča Jure Bidona.
3: Včeraj sem poročal o strašnih posledicah, ki jih je tu v lokalni skupnosti za seboj pustil prvi vročinski val. Domačini so odločeni, da se morajo iz tega nekaj naučiti in da se to ne bo ponovilo že v naslednjem valu. Z županom Dominom Žvadom stojiva tu ob Tolmunu, kjer je za vaščane in priložnostne turiste edino mesto za res pravo ohladitev.
4: Mislim, te štale s to vročino si ne bomo ježeli. Zabačanske sence ne damo nobenmu. Najprej domačini, če kaj ostane, ne si jo pa delijo tudi ostane.
3: Vidim, da imate tam le nek bager, kaj pa...
4: Ja, mi smo Robiju ponudili roko, on je pa zamahnil. Ne ima vlada v senci, sam ne v naši senci.
3: Boste...
4: Ja, nočjo ven izpod naše lipe. Bomo pa mi lipo prestavili. Druge ni. Presadili jo bomo na drugo strano. Ravno tako smo z občinskim odlokom v kuhnah omejili uporabo pečic nad temperaturo zraka.
3: Kako omejili, kaj?
4: No, pečic se lahko peče sam na isti temperaturi, kukor je temperatura zraka v prostoru. Če je v hiš plus 25, lahko pečic pečete največ na 25 stopin. Če se to prekrš, bomo pečico zaplenili. Dosti te vročine.
5: Ja, ženske so šle že v luft.
4: Ja, kar naj se malo zluftajo. In bo sam dober del. No, tudi uporaba štedilnika v kuhni med vročinskim valom je največ 15 minut. Ravno za jajca od spred pa kofe skuhati. Čez nič več.
5: Prav, če ste tako rekel, župan.
4: Seveda prav.
5: Koliko je pa ura, je že cajt, da se v Tolmunu zamenajo. Vsi ven! Vsi ven z vode! Alo! Sprazen te Tolmun! Ven, gremo! Vsi ven!
4: Ker za lafe traktor pa pri kolcu ni.
6: Dorfmeister!
4: Kaj je?
6: Koga je tu se sen v odnom krk? Koga ven izpade, ja?
4: Po novem imamo intervale, Štulc. Pol ure se lahko namakate, pol se pa vse zamena. Veksel!
6: Koga veksel?
4: Rudel, kar rikverc! Kar pejt, ja?
6: Koga se s traktorem afode notrine v vode, ja? Kaj pri sebe?
4: Pol ure se odkladite, pol pa vsi ven.
6: Koga gre pa noter, ja?
4: Koga? Pira, ne?
6: Vas,
4: Štulc. Ne bo cela vas trpela brez mrzlega pira, zaradi tvoje prehajcane rit. Aber pa bover. Rudel, celo pri kolcu pod vodo. Celo. Vse gajbe zalite, vse pod vodo.
6: Ist zolo za mrzlo vase.
4: Štulc, men čist dol visi ta tvoja mrzla voda. Zaradi tebe pa vode jaz ne bom brez mrzlega pira. Če je jasen?
6: To je unmogli.
4: Daj, pober se.
3: Veronika, takole je zdaj tule.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Ale Farben Baby, Goodbye še 13. Pa bo 8. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: In če še razmišljaš, ne, ma bi šel letos na festival Laško pivo in cvetje, imamo zadnje eno tako nežno sporočilo. Nehi razmišljati.
1: Ker?
0: Ker je ostal sam še okrog 30% stopnic. 30% Laško pol zapre mesto.
2: Ja, sam dajmo povedati, kako zaprejo. To pomeni, da pol ne moreš več noter, ali kaj to pomeni?
0: Tako.
2: Ne smoš več noter.
0: Zunaj si in poješ refren od fehtarjev, pa upaš, da te slišijo čez ograjo.
2: Ja.
1: No, ampak pol je pa treba tudi povedati, karto dobiš na pivo in cvetje.si, pa karta je 12 evrov na dan. No. Kar ni velik za dan žura, koncertov, legend, laškega, poletja, pa še vrček piva, evo, je 3,50 evrov.
0: 3,5. Ja. Lani so nekateri ostali zunaj, zato letos ne razmišljaj. Ker ko bo šlo, bo šlo. Festival Laško pivo in cvetje 2026, vrhunc poletja, sam še 30% stopnic je ostalo, pol pa zapremo mesto.
3: Živjo, tukaj Blaž od Fehtarjev in vse skupaj lepo vabam, da v soboto zažuramo skupaj tako, kot s Fehtarji znamo. Vidimo v Laškem, v soboto 11.
4: Radio 1 Koroška. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtomobilov.

0: Stanu Ptuj, največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Stari, kam greva na kafe?
2: Jah, pidijo, v lifta, itak.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Žan Serčič, plamen in kri, vreme bo kako, Lara?
1: Ja, malo se ohladil, ker mislim, da kar vsem opaše, no, bo pa sonce že danes posijalo.
0: Miha, na asfaltu?
2: Zaprt je lev, prometni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti smer Ljubljana, med priključkoma Kranj zahod in vzhod, zaradi pokvarjenega vozila previdno.
0: V novicah ob osmih, Darja.
3: Med drugim tudi o tem, kaj se dogaja na tržnici v NBA.
0: Kaj novega z Lebronom Jamesom?
3: Ne imam tokrat Lebrona Jamesa.
0: Minuta do osmih je dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Policija preverja komentarje občinskega svetnika SDS-a iz Ajdovščine Dejana Škvarča, ki naj bi jih pod izmišljenim profilom na TikToku pisal dekleto, med njimi tudi mladoletnim. Šlo naj bi za vprašanje, če so samske, komplimente in namigovanje na srečanje. Svetnik krivdo zanika, pravi, da je šlo le za nepremišljene komplimente brez slabega namena in ne namerava odstopiti. Novogoriška policija potrjuje, da so v primeru pletene mladoletne osebe. Predsednica Združstva Združenje za moč, kjer pomagajo žrtvam spolnega nasilja, Jerneja Munc pa opozarja, da storilci spolnih zlorab na spletu pogosto prav na tak način z navidezno neškodljivimi komplimenti vzpostavijo prvi stik z žrtvami. Zdaj pa na tuje. Pogajalci ZDA in Irana so v duhu dosegli pozitiven napredek pri posrednih pogovorih o izvajanju mirovnega sporazuma. Naslednje srečanje bo določeno čim prej po pogrebnih slovesnostih nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v napadih na Iran konec februarja. Strani se nista srečali neposredno, pogovarjali sta se prek katarskih in pakistanskih posrednikov. Tržnica v severnoameriški košarkarski ligi NBA pa je v polnem zamahu. Jaylen Brown po 10 letih zapušča Boston Celtics in odhaja k Filadelfiji, v zameno pa Boston dobiva zvezdnika Paula Georgea. Menjave je bilo še več. Ekipa Luke Dončiča, Los Angeles Lakers, se je okrepila s centrom Walkerjem Kesslerjem iz Utaha, v nasprotno smer pa je odpotoval Jackson Hayes. Lakersi so pripeljali tudi branilca Quentina Grimesa.
0: Se pravi, naš...
2: Boj močnejši pod košem, ne?
0: Ja.
2: Ta naš pa gre, ja.
0: Naš pa gre, ne?
2: Ja.
0: Case.
2: Naš, ja, to bo v reprezentanci, bo, slovenski.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Ja, ne bo se že marsikje počasi jasni, popoldne in zvečer bo po večini države že sijalo sonce, tako da dež ni vztrajal dolgo, ampak ravno prav, da se je ozračje malo shladilo. Danes bo tudi še zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, bo pa potem do konca tedna večinoma sončno, dežnike pa bomo zopet potrebovali v naslednjem tednu, že v ponedeljek je spet napojeden dež, pa še malo bolj se bo ohladilo. Današnje najvišje temperature pa bodo od 23 pa do 30 stopinj, ob 8 pa je zaenkrat v Mariboru 19 stopinj, potem Vrhnika, Šošta, Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Ljubljana in Ptuj 20 stopinj, Miren 22, Izola pa 25.

0: Zaprt je levi prometni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kranj zahod in vzhod zaradi pokvarjenega vozila pred oviro zastoji. Kje so še zastoji? Na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center in tudi na cesti Trzin-Črnuče. Kako je z radarji? Imamo ga na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo in sicer na začetku zožanja v smeri proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. S tabo Denis Audič Show. Svetovno prvenstvo poteka. Slovenija pa ima reprezentanco. 2 milijona selektorjev na kauču in nič porazov v skupini. V tvoji ekipi so tudi danes Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
4: Ej, lahko pa se predstavite z kauča dejansko čisto zraven selektorja. To je možno še v teoriji.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Za košarko govorim, ne za nogomet, ampak vseeno. V obeh športih imamo 2 milijona kauč selektorjev.
0: Ja, ampak za košarko imamo tudi ekskluzivno vstopnico, ki vam omogoči dajanje nasvetov direktno Sekoliču. V ponedeljek 6. julija se bosta v Stožicah namreč pomerili Slovenija in Švedska in paste to Fundacija Luke Dončiča, Košarkarska zveza Slovenije in Radio 1 imamo za vas vstopnice tik ob igrišču in še podpisan dres Dončiča samo za vas.
4: A, ko smo jih dobili, smo rekli, res je nekaj posebnega, dajmo naj tudi posebne navijače. Odločili smo se za nevidne junake. Vi pa ste tisti, ki jih morate predlagati. Lepo je, brato, vsa sporočila, ki ste jih poslali na nič petena, 300-300, Slovenija ima res veliko dobrih ljudi. En ga spoznamo čez nekaj minut.

0: kot gumb za dremež. Tu je
1: Denis Audit Show.
2: Prosim.
3: Gospod Marjan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Z radija kličemo iz Denisa Audičova, z radija 1, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič. Pri telefonu upam, da vas ne motimo. A poznate kakšno Katjo?
2: Katjo?
3: Katjo, ja.
2: Poznam več Kati.
3: Več Kati. Zdaj bova eno Katjo poklicala. Ta Katja vas zelo dobro pozna. Jaz bi vas pa prosil, da ste samo na telefonu in poslušate. In ko vas bom poklical, bomo pa kakšno rekla, je prav?
2: Vredo.
3: Vi ste pa drugač župnik, imam prav?
2: Ja, ja.
3: Župnik, kje pa?
2: Hajdina in starše.
3: Hajdina in starše. Dobro, kličemo Katjo. Jaz upam, da se bo nam Katja javila in kar zgodi.
5: Prosim.
3: Katja, čau, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Denis Audišov na tej strani, Lara, Miha,
5: Zdravo.
3: Denis. Veš, zakaj te kličemo, ne?
5: Za nevidne junake.
3: Za nevidne junake. Kdo je tvoj nevidni junak? Dej nam malo povej.
5: Ja, naš nevidni junak, v bistvu to je kolektivno bilo, da smo se odločili, da smo prijavili našega farnega župnika Marjana Fesla.
3: Uh-huh. Zakaj?
5: On je naš nevidni junak, ker kljub svojemu polnemu delovniku, ker skrbi za dve fari, za hajdinsko in starško, se vzame še vsako zvečer čas in pobere v... v bistvu v eni bližnji trgovine pekovske izdelke, ki so viško tam pečeni, jih razvozi ljudem, ki si pač tega ne morejo privoščiti.
3: Opa.
4: Wow, to je pa res lepo.
5: Ja, zelo lepo.
3: To pa lepo. Napisala si, da počne tiho, brez velikega pompa.
5: Tako. On tak je. Ne rabim pretirano velike pozornosti za nič, ampak dela veliko dobrih stvari.
3: In je prav, da...
5: Prav, da je viden. Da ni neviden, ampak da postane viden.
3: Da je viden in da, je prav, vi to opaste.
5: Tako.
3: Ja. Gospod Marjan?
2: Ja, prosim.
5: Ja, zdravo.
3: Lepo slišati tole, ne?
2: Ja, zdravo.
5: Tako.
3: Lej ti, to je pa te pravi župnik.
2: Moja paranka me starša.
5: Tako.
3: Zdaj pa Katja, mu kar ti povej.
5: Aha, da smo ga predlagali za nevidnega junaka, zaradi njegovega neumornega dela.
3: Ja. In zdaj, gospod župnik, jaz moram povedati, ena taka zahvala je... da greste v ponedeljek, ta ponedeljek ob 8. zvečer v Stožice na košarkarsko tekmo Slovenija-Švedska. Luka Dončić in fundacija Luke Dončića pa vam podarja vstopnico tik ob igrišču, courtside in pa podpisan dres Luke Dončića.
2: Sem zelo hvaležen za to, ampak iz te moke ne bo kruha.
3: Ja.
2: Zato, ker sem sam, imam dve maše, eno ob 6. v Starcah, ob 7. doma, ob 8.5. v Hoferju, kaj si na vašem robu in grem in mi je to bolj dragoceno kot pa karkoli drugega. Upam, da razumete.
3: Absolutno razumemo. Katja, boš šla ti?
5: Lahko.
2: Ja, z veseljem dam. Ja, tudi Katja je neumorna gasilka in se pravi tudi na tem področju veliko dobrega naredi. Tako da moram kar kontra dati.
5: Oh, hvala.
3: Ja, sam pri maši je pa ne bo.
2: Pri maši je ne bo. Bojo pa prišle k maši preko reju na olimpijado.
5: Bravo.
2: Ja, to pa pridajo, ker potem leto skupaj molimo in potem zmagajo.
3: No, to je pa lepo slišati.
2: In to tako mora biti tudi letos, bajzni štatom.
3: Lepo slišati. To je bil Marjan in Katja. Najlepša hvala. Katja.
2: Ja, vse dobro. Lep dan želim.
3: Tudi vam.
2: Lep tudi vam. Vikar, ki sem dihal. Malo se je ohladilo, da bo lažje dihal.
3: Tako res. Super. Lepo bota oba.
2: Hvala lepa.
4: Čau. Srečno, čau.
2: Srečno, adio.
1: Zaris, dobro jutro.
0: Miha Deželak,
1: Lara Tošič
0: in Denis Audič.
7: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Glock, Bach in Tom Walker, Home, 8:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In po vseh nogometnih pripetijah na tem svetovnem prvenstvu se človek res lahko zanese na napovedi babe gladne, vsaj to kot na mnenja tako imenovanih nogometnih strokovnjakov.
2: Mislim, jaz se kar malo žalosten, da sem Bosno napovedal na robe.
0: Si bil pa več vesel, ker si pa jedel burek včeraj, ne? To pa
2: ja,
0: si, ne?
2: To normalno, ne? Ne more baba iz lufta napovedati neki, ne?
1: No, ok, ampak danes te spet čaka zelo pomembno delo, sicer zvečer igra moja Španija, ampak po noče pa še ena bolj pomembna tekma, Hrvaška, Portugalska, ta najbrž zanima več Slovencev, no in valjda bomo navijali za naše sosede, tako da dej prosim o te Baba Magic, pa da grejo Hrvati naprej.
2: Ja, mislim, jaz bom dal vse v to, ne, tako kot sem za Bosno si želel, da gre, si tudi želim, da gre Hrvaška naprej, to so naše bližnje države in jih imamo radi, bili smo skupna država, tako da evo se že, neki že prihaja.
0: Kaj pa misliš, da prihaja, Miha? Ajde, malo gibej.
2: Hrvaška...
0: Kaj misliš, Portugalska? Ja, Hrvaška, Portugalska, to se odločaš, ja.
2: Aha, ne vem, kakšne školke? Obozari Hrvaška, kakšne ribice, ne vem. Uh-huh. Čeprav se Portugalska je pa tudi ribice, ne, kaj ta zgal.
0: Ja, se, kaj bi zdaj?
1: Same ribice.
2: Ja.
0: Portugalska, Hrvaška, danes ob enih po noč. Ronaldo proti Modriču.
2: Ja, nač, tukaj imam zdaj dve možnosti, vse se blešči, moram reči, od teh pokrovov, ampak to zna biti zanimivo. No?
1: Spet kaj bližni krožnik.
0: Bližni krožnik.
2: Bližni. Sprav, kaj, če je limona?
0: Mislim, kar koli je, moš uporabiti.
1: Oh. I'm sexy and I
2: know it. To pa ni za jest.
0: Zmagala bo, kaj misliš, do?
2: A ja, je pa še vroče na Hrvaškem in vroče na Portugalskem, tako da zanimam feelinga, kaj bi...
1: Pa son...
0: Dej, poglej še kaj podobno drugo. Kaj si dobil najprej, moš povedati?
2: Kremo za sončenje, 30 faktor.
0: Ja.
1: Na, boš ti odprl.
0: Aha. Kaj spa tole?
1: Aha.
0: Je pa?
2: Pa za frizuro. Ronaldo kao, ne? Portugalska, predvidevam pol to za frizuro.
0: Tako, kot da
2: prav,
0: zmagala,
2: da bo zmagala po Hrvaška. Evo, super, yes.
1: Dobar, malo se namazati. Dobar, ne. Baba gladna.
0: Evo. Malo se moš namazati, zdaj, veš.
2: Evo.
0: Si se vam malo preveč namazal.
1: Dobar, ja. Dobar, boš mora sporedil, pa še po obrazku, lepo, lepo. Ja. Sam si kar malo razočaran, si se šparil na hrano.
2: Ja, baba je dost gladna, je ne? A ni to povdar, gladna.
0: Dost je jedel, baba je gladna, moramo skrbeti tudi ob teh temperaturah, da ne bo opečena.
1: Ja,
0: da ne
1: pa summer body pa to.
0: Tako, ja, Miha.
2: Dobro. Ampak je pa v redu, Hrvaška ne zmaga, se to si pa vsi želimo. Tako da, baba je zbrala te prave, ne?
1: Tako.
2: Sam da se nam spet ponesreče, kako kar pri Bosni. To,
1: tako,
2: pa...
1: tako. Res,
2: upam, ja. Da bo...
1: Držimo pesti za Hrvaško.
2: Škoda, ki ni bilo še limona bi mogla biti zdrava. Da?
0: Ej, a boš gledal?
1: Bi se veselil zdaj.
0: A boš gledal, ob enih po noči.
2: Ja,
0: prav, do treh gledaš, če ne bo podaljškov, zaspiš še za eno uro pa na šiht.
2: Bom videl, mislim, zelo pozna ure, bom se potrudil, včeraj mi ni uspelo.
0: Misliš, reš danes, Bosne, nisi danes gledal.
2: Je vse brutalno, po pa v petih mi tukaj zjutraj smo, a ne?
1: Dobar, sem jutri je petek, pa logeš pol spati.
2: Ja.
1: Ko nimaš pol, pa imaš še cel vikend.
2: Prav ti boš gledala.
1: Ja. Španijo bom gledala ob devetih, to je sigurno.
2: To pa bom tudi jaz, evo. Evo, jaz sem namazan.
0: Lepo.
1: Evo, dobro, drugač, Mika.
2: A sem tudi razmazan.
1: V redu je. Drugač imam jogurte dolo v hladilniku, če.
0: Če ga bo preveč opekal.

0: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
1: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
7: Ja ne, še.
6: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
7: Ja, zdaj te pa gremo.
6: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedeli, da še nisi bil.
8: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Kia, največ avta za vaš denar.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni, dipo.
13: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Minuta do pol, v Denis Avdićovu. Dobro jutro. Danes je dan neznanih letečih predmetov. Pogovarjamo se, kako bi vesolcem razložili, kam so prišli, če bi pristali pri vas na dvorišču. Marcel piše, tanke hitro, ker se v torek bencin podrži, prav pa na bledu ne ležat v senci, ker lahko fašiš vesolsko kazen, je napisal. Koristni na sveti, Marcel, tudi za nas, ne sam za vesolce. Kako bi vi predstavili ETM, kam so prišli na nič 5.1, 300, 300, Renato?
1: Ej, čau, Avdić po ekipa, Renato tukaj. Pole, nezemljani, ne? Lej, jaz bi jih momentalno peljal v vinsko klet. In pa če bi jim razložil, da so pristali na najlepšem planetu, v najlepšem kraju, tle v zidanci pri Češencah, in bi jih tako razmontiral, da se več nič ne bi spomnili, pol, ko bi še nazaj domov. Sem tako, bi se zbudili in bi bilo ono, ej, kaj bilo včeri? Pač hangover. In to je to, jaz mislim, da bi imeli pol najboljšo izkušnjo na zemlji, najbolj pristno.
0: Ne bi hotel domov, je. Denis
2: Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Nebo se že postopno jasni, sploh na zahodu države, tako da za naslednje dni je spet napovedano več sonca, bodo pa temperature bolj prijetne, od 23 pa do 30 stopinj bo danes, naslednji teden pa bodo še padle.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, kaj pa radari. V škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zoženja smer Ljubljana omejitev tam 80 na uro. Potem radar na stojalu na Rebri pri Škofljici pri avtobusni postaji smeri Tlak in pa kontrola prometa med Vode pri Šparu smer pa Ljubljana. Nič 80, 22, 55.
0: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Danes je dan neznanih letečih predmetov. Upam, da vas tudi ni preveč namočilo po noči. Vreme je bilo kar osvežilno. Po tej vročini se mi zdi, tudi vesolci jim ni neki, no, zahoditi k nam. Hladen tu še doživela prva dama ZDA. Prišlo je finančno poročilo o filmu Melania.
8: O, se res ta film, si me mogel spomeniti.
0: Amazon je za film plačal 64 milijonov, povrnil jih je 13,5. Melania to ni prizadelo. Ona je za film dobila 9,1 milijona. Evrov za svojo knjigo, 445 tisoč evrov, zaslužila je še dodatnih 5 milijonov, dobrih 5 milijonov s prodajo NFT žetonov in drugih zbirateljskih izdelkov.
7: No, dobro torej, gre.
8: Ja, splača se biti poročena s Trumpom, ali kaj?
0: Kako to misliš, splača se
8: Mislim, vse, kar se denarja tiče, no, to, da je s Trumpom. Je...
0: Ja, edina slaba stvar je, da si poročena s Trumpom.
8: To je malo slaba stvar,
0: ja.
8: Sorry.
7: Ključna.

0: Shakira, Burna Boy, Daj Daj, 20 do 9. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je dan neznanih letečih predmetov. Menda so razne lučke na nebu bile že večkrat opažene tudi v Sloveniji. Nekako imam občutek, da jih bo veliko ljudi videlo tudi med 10. in 12. julijem v Laškem naslednji vikend.
1: Ja, samo so res idealni atmosferski pogoji.
0: Ja, tam in v Planici, no. Neverjetno, kako se poklopijo te nalepa stvari.
2: Se čist logično, ne? Na obeh dogodkih je veliko ljudi in več glav več ve in
1: res?
2: Vidi.
0: Ja. Mi smo danes v stilu dosejo X vprašali, kaj pa če je vse res, kaj pa če nas enkrat obiščejo, kaj bi jim rekel, kako bi jim predstavil, kje so, kako.
2: Ja, zdaj, če bi res pristali direkt na mojem dvorišču, bi jim jaz prijazno pojasnil, da
0: tle še res... odplačan in da ne grejo.
2: Se ne sme tam parkirati, ne najdejo prostor nekje na ulici.
0: Ali?
2: Pa bi jih pa vprašal, če so kaj lačni pa ženi, neki se pa tudi spodob ponuditi vesolcem.
0: Absolutno. Ne veš, kaj je, mogoče so smoki na njihovem planetu neka ogrožena vrsta, pa bojo rekli, ta me pa hoče zastrupati.
2: Pa... možno, ampak jaz tako razmišljam, ne, Bajadero pa bar kafe vsak vzame. Če ne, pa boljš, da grejo nazaj. Pa smo si res preveč različni v tem primeru, ne?
0: Ja, sam kako bi jim pa ti pojasnil, kje so, kaj bi rekel?
2: Ja, pač povedal bi, da so v državi, kjer ful dobro plešemo, vozimo bicikl, igramo košarko. Pol bi jim rekel, ne se naučijo slovensk, ker to govori cel svet. In ko bi prišli novinari za vesolce pred idejom, da bi tudi SNN in Fox poslali, a ne?
0: SNN, CNN.
2: CNN bi tudi povedal, da se morajo naučiti slovensk, ker to je edini jezik, ki ga vesolci razumejo. Najbrž bi se, a ne? Za vesolce, se veš, to je velika stvar, ne?
1: Za prispev, pa ja. To, ja. Dobro razmišljaš, ja? Zanimivo.
2: Ja.
0: To je ter dober.
1: Ja, pač jo tudi...
0: Bajadero bi jim ponudil.
1: Ma ne, tudi se moram slovensko naučiti, to sem jaz.
2: Cel svet bi.
1: Pa Bajadera, ja, okej, okay. Jaz sem rada Bajadero, tako da...
2: Tudi.
0: Ja, sem vesolce.
1: Ja, sam se to mene zanima, kaj vesolci jejo?
2: Ne moramo vedeti.
0: Tiska ti ne maraš, ponudiš vesolcem, zakaj bi jim dajo te dobre stvari? Pač... Ja. To, kar je že, pogledaš vedilnik, kaj je rok pretekl, kaj pa vesolc ve, da je rok pretekl ali ne.
2: Samo ne veš, kakšno prebavo imajo, ne?
0: Vesolsko, stari.
1: Ja, sem kaj to pomembno,
0: to je to.
1: Poč jih nočeš na svom WC-ju, ne?
2: Ja, nočeš jim škoda, da pol imaš pa tam, da moš pa še strešt, pa bonike, ne?
0: Vidva ful preveč razmišljata, veš.
1: Ja, mogoče.

0: Peter Beach Project, Hey Now, 13 slabih, pa bo 9. Lep pozdrav od nas, treh.
1: Živjo.
0: Pa ste to. Včeraj sta dva adrenalin norca splezala na Empire State Building v New Yorku, čist na vrh na anteno, še naprej od razgledne ploščadi za turiste. In preden so ju areterali, sta se uspela še zaročiti.
1: Zelo romantično.
0: Zelo. Oba oblečena v črno, ona še v maski od Catwoman ali Batwoman, se ne vem, neki woman.
1: Pač. Ja.
0: Najprej sta izobesla zastavo, na kateri je pisalo, ko bo moč ljubezni zamenjala ljubezen do moči, bo svet poznal mir. In potem sta sklenila za roko.
1: No, to je pa res lepo, no. Mislim, to si bosta zapomnila do konca življenja, pa tudi zgodba za vnuke pa vse.
0: Mislim, malo manj tega življenja bosta preživela skupaj, kot bi ga lahko. V trenutku, ko sta plezala, jima je tudi policija ponudila svoj nakit, menda so se lisice lepo ujemale s prstani.
1: Ja, ampak jaz še vedno trdim, da si pač prvoša lepo za roko.
0: Ja, pa vem. Prešvat nekoga, se poročil s tabo, medtem, ko si v smrtni nevarnosti, se mi ne zdi ferno.
1: So adrenalinci.
0: Predstavljaj si, da te zaroči nekdo na vrhu trboveljskega dimnika.
1: Uf. Ja, mislim, če si človek za to.
0: Lahko rečeš ja, ali pa več kot eno uro plezaš dol v najbolj okvar tišini na svetu. Lahko tudi to, ne?
2: Ja.
0: No, lahko pa rečeš super. ne, če je psiho, ful dober.
1: Oju.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1. Radio 1 Koroška. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto

0: 9. jura, dobar dan.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Komisija za preprečevanje korupcije preverja, ali je delovanje poslanca Resnice Borusa Mijiča v več podjetjih združljivo z njegovo poslansko funkcijo. Sprožilo ga je razkritje, da je Mijič iskal delce za podjetje svoje žene, ki kot podizvajalec sodeluje pri prenovi ljubljanske železniške postaje. Predsednica KPK pravi, da to vrstno delo ne sodi med dovoljene izjeme za poslance. Pri Transparency International primer ocenjujejo kot sporen z vidika integritete. Zdaj pa na tuje. Rusija je ponoči z raketami in droni silovito napadla Kijev in druga ukrajinska mesta. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 10 ljudi, več kot 30 je ranjenih, število žrtev še narašča. Med žrtvami naj bi bili tudi otroci. V prestolnici se je zrušila stanovanjska stavba, gore je tudi hotel v središču mesta. Prebivalci so se pred napadom skrivali v postajah podzemne železnice. Poljska je zaradi napada preventivno aktivirala svoja lovska letala. V Berlinu pa vse več ljudi namesto v nočni klub raje zaide v sosednjo trgovino. Tankajšnje majhne, pozno odprte sosedske trgovine, ki jim domačini pravijo špeti, kar je okrajšava za špetkauf oziroma pozno nakupovanje, se nekajkrat na mesec spremenijo v pravo zabavo z glasbo, plesom in pijačo. Brez vstopnine in strogih pravil so postale priljubljena cenejša alternativa klubom, idejo pa podpirajo tudi lokalne oblasti, ki te trgovinice vidijo kot pomemben del berlinske kulture.
0: Žura v trgovincah.
3: Ja, lepo. Dobro.
4: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
5: Fina, fina Čikatridina.
6: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
7: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
8: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
9: Nebo že postaje vse bolj modro, najhitreje se jasni na zahodu, bo pa zvečer oziroma že popoldan, kot kaže, že povsod bolj sončno. In tudi vikend pred nami bo sončen, padavine in nevihte pa se bodo spet pojavile na začetku naslednjega tedna. Je pa ozračje sigurno malo bolj prijetno, vročina je že malo popustila, najvišja temperatura danes bodo od 23 pa do 30 stopinj, ob 9 pa imamo zaenkrat v Slovengradcu 19 stopinj, potem Krško in Metlika 20, Novo mesto, Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Ptuj 21 stopinj, Celje in Murska Sobota 22, Nova Gorica 24, v Piranu pa 26.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zastoj na Štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprta je cesta Kozina Starod pri Polžanah zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi radarje in sicer na Moti pri Ljutomeru, v Tenetišah merijo smer Golnik, na Stojalu na Rebri pri Škofljici pri avtobusni postaji in pa kontrola v Medvodah pri Šparu smer Ljubljana. Nič 80 22 55.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
10: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro, Slovenija.
14: Poslušaš Denis Audi Show. Ta lepši del leta je tu.
15: Dnevi so daljši, potrpljenje krajše, mi pa ravno prav glasni,
16: da vas spravimo v pogon. S tabo so Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
17: Mislim, ne toliko glasno, kot je bilo glasno ob 4 zjutraj v Bosni oziroma bolj ob 2 zjutraj. Ja.
15: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
17: Ja, dobar dan.
9: Dobar dan.
3: Živjo.
17: Že kar dolg po konc dons.
9: Ja, pa malo kar boli, a ne?
17: A?
9: Malo boleče je dobro.
17: Mačkam pa ja.
9: Ja.
17: Mačkam pa.
3: Rani.
9: Ja.
17: Pač tako je.
9: No, okej, okay. Ja.
17: Kaj ampak ti ima reči?
9: Bomo pa kaj boljšo vzdušje mi naredili. Z drugimi stvari na Balkanu. Malo tega Balkana lahko pride v bistvu v vaš dom. Za vas imamo letno naročnino na MUV, se pravi na aplikacijo, ki združuje 44 televizijskih in 65 radijskih kanalov iz prostora Balkana. Poleg tega pa se lahko pohvali še z lastno knjižnico naslovov Balkanskih klasik. Vse to z ogledom za 7 dni nazaj. Za dodatno ponudbo pa kliknete na muv.tv. Pa sem pogledala še za vaju. Evo,
17: ja.
9: Tudi športni kanali so zraven.
17: Miha, se ti spomniš še kakšnega balkanskega filma, poleg Ko to tamo pjeva, Bitka na Sutjesci, Walter Brani, Sarajevo, imaš kaj?
3: Ja, ma, Boško Buha mi je bil vedno všeč. Pa eno serijo sem hotel povedati, Vrnitev odpisanih, ker je bila vedno ob nedeljah, takoj po kmetijski oddaji.
17: Ti kaj novega gledal? A ti gledal vse, kar je bilo 60 let nazaj?
3: Ne, vse je tudi kaj novega.
17: Katera je vaša najljubša lepa balkanska sela, serija gore. Ali film, stara ali nova, povejte na nič 5-1-300-300. Z malo sreče boste dobili brdo vsebin, brezplačno, za celo leto.

0: prosim.
1: Jelena.
0: Ja, prosim.
1: Lep pozdrav, vače, Lara Mihadenis.
2: Živjo.
3: Dobro jutro.
0: Ja, živjo, živjo.
1: Kje te motimo? Služba, penzija, počitnice?
0: V službi, ja, penzija.
3: Mišlja, ja.
1: V službi. A ti je kje dolg čas?
0: Men čisnač.
1: Čisnač, imaš kar zadelat, ne?
0: Ja, je tako.
1: Veš kaj, kmalo boš imela tudi premal časa, da ti bo doma dolg čas. Dobila si celoletno naročnino na platformo MOV, najboljše z Balkana.
0: Ja, hvala lepa.
1: Prosim, Lara, kaj je dobila?
2: Ja, to pomeni 44 televizijskih kanalov, 65 radijskih postaj, vse lahko gleda za en teden nazaj. Imajo tudi lastno knjižnico balkanskih klasik, serij in filmov. Za dodatne informacije pa klikneš na move.tv, move.tv ali pa si namestiš aplikacijo in preskusiš brezplačno obdobje.
1: Napisala si, da ti je Jelena top kaj?
0: Mrta
1: vladan
0: film, ja.
1: Mrta
2: vladan. To ti sigurno poznaš.
1: Absolutno, smo že zanj govorili o tem in vidva tega sploh nista gledala.
2: Ja, da bomo, evo, zdaj čez poletje.
0: Najboljši tek iz filma, Denis.
1: Men ograja.
0: Gospodine, to struje ni opasno, to samo pecne, znate, ja?
1: men ograja in ideja, kako ga bo predstavil sosedu na ograji.
2: To je to na vlaku.
1: Tako je.
0: Najboljši.
1: Dobar, ne de. A pa imaš rada tudi kakšne nove balkanske zadeve? Si gledala kaj novega?
0: Ja, od serij mi je bila všeč Besa. Pa jih je, no, kar nekaj takih.
2: A si gledala Svatbo? Ta film so vsi hvala zdaj.
0: To sem pa v kino gledala, ja.
1: Dobar, ne?
2: Dobar.
0: Tudi v redu, ja.
1: Ej, ko to tamo pjeva Nebeska udica.
0: Može i to, Žikina.
1: Ženitba, sve boš lahko gledala to, kakor ti bo čas dopuščal. Move maš za eno leto, je tvoj jutr, pa podelimo še enega. Povejte nam, kaj so vaše najljubše balkanske vsebine na nič pet ena.
3: 300.
1: Lepo bodi, Jelena, lepo zdrav vače.
3: Čau.
0: Hvala lepa,
3: živjo.
4: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
5: Brezplačno, samo na Radio 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
4: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Jan Plestenjak iz pekla do raja. Enka je tole, 12 do pol desetih. Ej, pazi tole, u naselju Žalna općine Grosuplje se je zvečer dogajala kar drama.
1: Ko pa je bilo?
0: Uprava za zaščito in reševanje navaja, da zvečer, malo 5 minut čez deseto, so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Žalna nudili pomoč do prihoda reševalcev osebi, ki so jo popikale čebele.
2: To je
1: mogoče še kakšna alergija pa te fore, veš?
2: Čebele.
1: Ful nevaren.
0: Uh-huh.
1: Ajaj.
2: Smotan.
0: Ja, ne.
2: Sam pol čebele tudi umrajo, ne? To je edino žalostno.
0: Te je kdaj?
2: Ja, zdaj na Krku me je osa pičla nazadnje,
0: ja,
2: se spomnim, kaj smo bili. Ja, nač pol sem hotela dati let gor, pa so rekli, ne, da je vroč kamen.
0: Vroče možda, ja.
2: Vroč kamen, ja. In pol je prišla še ena zelo prijazna gospa, valjda Slovenka na Krku,
0: ja.
2: In mi je dala še neko tableto.
0: In si bila cool?
2: Ja. Mislim, ne, trgat se še zdaj malo poznam, pa kuret.
1: No, jaz smo samo eno mehno pikico, če se mi kdorkoli pič, pa ni na tazga, ampak je moja žena,
0: ja?
1: Oziroma ne žena, kaj govorim, je moja mama. Ona je pa alergična in ona mora imeti pa vedno injekcijo sabo. K sreči je medicinska sestra, ne?
0: In ma.
1: In ponovat je vedno glih njo pičla, no? Na morju in to je, enkrat je usnico se
0: spomeni. Kaj pa je rekla, a moraš mahat, a moraš biti primer?
1: Ja, ona, po moje, zato je toliko nevozna.
0: Je strah, ker maha, ne?
1: Ja, od strahuva, veš, to je najslabši. Drugač moraš biti čim bolj miren.
2: Ja.
0: Pa radler moraš imeti sam.
1: Isto kot pri medvedu. V bistvu isto kot pri medvedu.
0: Radler moraš imeti
2: sam. Zakaj radler?
0: Zato, ker gre v radler.
2: Ja. A ja, tako je.
0: Tebe pustno med, gre v radler.
2: Radler stran vrst, ja.
1: Zelo neugodno.
3: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
4: Radio 1 pa pred talk showom.
3: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj
5: Kopija Nova Pikasi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
3: Kopija Nova Pikasi. Že 30 let.
4: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
8: Ja ne, še.
7: Veš, kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
8: Ja, zdaj te pa gremo,
7: ne? A ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
6: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Samski.
9: Samska.
11: Onaon.com.
12: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
13: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: poletja ni treba iskati daleč.
1: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Nebo se že počasi jasni, sploh na zahodu države, tako da za naslednje dni je spet napovedano več sonca, pa tudi temperature bodo malo bolj prijetne, od 23 pa do 30 stopinj bo danes, bodo pa naslednji teden spet plohe in nevihte in pa še dodatno ohladitev.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
6: Pazite, da ne pride do naleta, zaprt je namreč počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. Zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri. No, imam pa eno dobro novico. Cesta Kozina-Starod je pri Polžanah spet odprta in prevozna po prometni nesreči. Pa na hitro preverimo še, kje so radari, na stranicah pri križišču za Križevec, potem na Moti pri Ljutomeru merijo, tudi na Bukovici v Sevški dolini pri Štiblju in pa v Tenetišah smer Golnik. Nič 80, 22, 55. Srečno pot, ljudje!
7: Lep pozdrav, da se držimo čez pol deseto. Eno zanimivo stvar smo opazili, da on se je dan športnih novinarjev.
6: Oh, the best! Happy birthday to me! Saj ne bom še jaz.
7: Kaj je to?
6: Kaj, vse sem jaz tudi športni novinar. Mislim, kdo je pa nesel slovensko baklo na olimpijskem?
7: Ja, pa je tudi Lara športni novinar, ki je bila v Planici leto.
8: Sam res.
6: Ja?
7: Ja, sicer ne sme več nazaj, ampak je blano. Javljala se je.
6: Kar se mene tiče, Lara si komod. To v fuzbalu veš vedno več. Dobrodošla v našem foku.
8: Mislim, thanks, I guess. Ampak kaj to pomeni, da grem jaz na naslednje olimpijske? Kako mislim, če jaz provim se v Los Angelesu, to pa z veseljem enkrat, res.
6: Počas, Lara, mislim, najprej asistiraš, pol greš šele na solo teren. To so resne zadeve. Ne moreš kar takoj olimpijske dobiti pa pokrivati.
8: Zakaj ne?
7: Ja, zakaj pa ne?
6: Ja, ne morem. Morem parkrat najprej z mano, da je razložim. Imam te izkušnje.
7: Mi, ki smo tebe poslali v Los Angeles, si šel v garderobo in si pri Lebronu držal mikrofon. Enga vprašanja nis postavil ti novinar.
6: Ja, pač nis, če sem bil prvič tam. Ja. Se je bil Milko, veš,
7: no, plačali smo ti.
6: Asistent od Milko,
7: da sem bil. Se so drugi plačvali. Ja, super stari, se je vse pa objavljen.
6: Pa v Miami sem bil, ne v Los Angeles.
7: Pač kjerkoli si bila, ja.
6: V garderobi sem pa bil.
7: Vidu ga je, Lara, vidu ga je. Preden ta dva ugotovita, da noben od njih ni športni novinar, bo še malo trajalo očitno, bomo pa čez nekaj minut poklicali nekoga, ki pa si čisto zares služi kruh s poročanjem o športu. Andrej Milkovič bo z nami.
8: Milko.
7: Čez par minut.

0: Prozam.
1: Dobro jutro, Andrej Milković, novinar ekipe.
2: Dobro jutro.
1: Denis Audić.
3: Živjo.
0: Lepo zdrav, živjo.
1: Čestitke.
0: Za?
1: Se mi je zdel, ne, da boš rekel, kaj za? Internet pravi, da je danes dan športnih novinarjev.
0: Or, prvič slišim. Hvala lepa.
1: In te kličemo, da ti čestitamo. Je tudi res, da je danes dan NLP-jev? Ne, zakaj to skupi?
0: To sem tudi
1: ne vem, ampak je tako je, ne.
3: Ja, in ker nas tudi zanima, no, če bo ekipa SN imela kakšno fešto in kje. Mislim, jaz sem tudi športni novinar, se komu to klopamo tako druščino, veseljakov.
0: Ne težka, glede na to, da prvič slišem, ampak bomo se poskušali organizirati.
1: A je najprej tako, kako si, Milko? Si dober?
0: Zelo v redu, hvala lepa.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu košarko igramo drug teden, v soboto pa se začne Tour de France. Neko lagano poletje tole zate ni.
0: Ja, pa redko, dale so že tista lagana poletja. Ne, odlično, odlično poletje in pa je, kot si rekel, ja, svetovno prvenstvo v fuzbolu, košarka najprej v Talinu proti Estoniji, potem doma v ponedeljek proti Švedski in pa tur v soboto lov na peto Pogačarjevo zmago. Res fantastično v bistvu poletje.
1: A si videl, Lakers si tudi sestavljajo ekipo, še NBA, da še to v turim noti?
0: Uf, sestavljajo ali razstavljajo, to bomo še videli, ne. Ogromne ljudi je šlo, ogromne ljudi je prišlo, ne vem, kaj ne si mislim.
1: Boš kaj pokrival uživo letos?
0: Bomo videli. Jaz, mislim, sem v Talinu, v Estoniji s košarkarsko reprezentanco, tako da tole pokrijem v petek košarkare, torej tukaj v Estoniji, potem seveda tudi doma proti Švedski, tisto super tekmo, za katero tudi vi pripravljate, eno res, res super zadevo, tako da se zelo veselim košarkar, zelo se veselim reprezentance in tega, da si odpre možnosti za vrtitev na svetovno prvenstvo. Tur upam skočiti, da bom skočil na kakšno zadevo, sicer je moj kolega na poti v Barcelono na štart, skratka svetovno prvenstvo je pač Amerika in s tem povezani brutalni stroški, če smo čisti iskreni, pa zelo malo lahko človek dobi, ko je enkrat tam, tako da ostalo pa, ja, odlično, odlično poletje.
1: Komentar na svetovno prvenstvo do zdaj. Nemci domov.
0: Ja, glej.
1: Nizozemci domov. Bosna domov.
0: Nizozemci so tvoj problem, pa Bosna je od vseh nas problem. Kratka, ja, glede na to, da sem pri vas v studiju rekel, kaj, prvak, Francija, presenečenje Amerika, strelec Harry Kane, mislim, da mi zaenkrat gre. Jaz sem najprej mislil, da me za to kličeš, da mi čestitaš, ker je Amerika šla naprej, pa mi ni glih toplo pri srcu, ker je šla Amerika naprej. Ampak ja, glede na to, da sem napovedal Francoze, Ameriko, pa Harryja Kanea, zaenkrat sem ok. Francozi res igrajo brutalno dobro, Harry Kane mislim, da ne bo zdržal v tem ritmu, ker mu preostanek ekipe ne igra dovolj dobro. Dobro, tako da tukaj se bom najbrž uštev in izgubil proti Messiju ali Mbappeju. Ja, drugač pa svetovno prvenstvo, kot smo ga pričakovali, ogromno enih izjemno visokih stroškov za tiste, ki so tam, zelo ameriške zadeve, tale premor med polčasoma, ki nas precej ubija in ki upam, da ne bo ostal, čeprav se bojim, da bo ostal. Predvsem pa svetovno prvenstvo teh največjih zvezdnikov. Ne spomnim se tekmovanja, kjer bi tisti, od katerih smo to najbolj pričakovali, dali največ. Ne. To, kako igrajo Messi, Mbappé, Kane, to je res nekaj fantastičnega, tako da upam, da bodo tako nadaljevali in da bomo potem na koncu videli obračune res, res tisti.
1: Tudi Haaland.
0: Ja, Haaland, bravo, ja, absolutno.
1: A je Čeferin rekel na glas to, kar vsi mislimo, pa je narisal tarčo na evropske reprezentance, ali je vse sam sreča pri žrebu, dnevna forma?
0: Ne, jaz mislim, da je sreče. Nekaj je sreče, nekaj dnevne forme, ampak mislim, predvsem pa tile fantje, ki res izstopajo, ne. Se pravim, to mislim, da je zaenkrat to zgodba prvenstva. Jaz se ne spomnim, da bi
1: tako
0: zelo izstopali tisti najboljši.
1: A te kdo preseneto? Nas včer Kongo, recimo.
0: Ja, Kongo je absolutno preseneto. Ne. Mislim, s kakšno tekmo so odigrali proti Angliji, čisto malo im je manjkalo. Tam se pogovarjava o 5 minutah. Ne. 5 minut še, če bi Kongo zdržal, pa da Anglija ne daje enega nazaj. Tam se potem začnejo hudi, hudi problemi in mislim, da bi to bilo res, res veliko presenečenje. Sicer pa mnogi so bili blizu še večjih senzacij, Paragvaj, Nemčija, recimo, čeprav Nemci res nimajo reprezentantov, v kateri bi bilo nekaj navdiha, ogromno enih pridnih nogometašov, ampak vedno, veš kaj, vedno bolj manjka ulica, ne? Vedno bolj manjkajo ti nogometaši, ki bi imeli nekaj več. Tudi v Braziliji vidiš, da enostavno ni več fuzbalerjev, ki bi zrasli z nekim navdihom, z neko idejo, z nekim igranjem pred garažo ali pred blokom. Vidi se, da vsi otroci na svetu imajo telefone pa TikTok in ni več tistih, ki ne bi imeli kaj delati cele dneve in ki bi žogo na pol napihneno nabijali ob neke pločevinke ali ob neke zložene cegle in to manjka nogometu. Toliko lepše je potem videti pa tiste, ki to še vedno imajo.
1: Kako si pa to dobro povedal. Še na konc, da ali ne, je v načrtu kakšna posebna izdaja ekipe za zbiratelje, tako kot je bila tista ob 30. obletnici?
0: Imeli smo in še vedno jo ljudje posegajo po njej, torej posebno izdajo ob začetku svetovnega prvenstva. Še vedno jo lahko dobite, to je v bistvu tradicionalno naša posebna izdaja. Imamo pa tudi v načrtu posebno poletno izdajo največjih poletnih intervjujev in zgodb, tako da se jo tudi te zelo veselimo in jo že pridno ustvarjamo.
1: Lepo se mej, uživaj svoj dan, povej sodelavcem, da lahko tudi oni praznujejo. Pozdrav te starega Dončiča.
0: Vse to bom naredil. Najlepša hvala, uživajte maksimalno, se vidimo, hvala.
1: Čau.
3: Srečno. Bravo.
2: Zaris, dobro jutro.
4: Miha Deželak,
2: Lara Tošič
4: in Denis Avdić.

0: No, mogoče bojo Hrvati po noči rekli Portugalcem ne.
1: Ja, upamo.
0: Lahko pa, da bojo pred Španci od Avstrijcev dobili tudi ne.
2: Ja, vse je možno.
0: Ne, bomo ne. Videli, kako bo. 12 za 10, uživajte, Pintar pa Meško sta z vami. Čau.
1: Čau.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1.
5: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
6: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
5: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Pa kaj, važno, da je prima.
5: Skoči z nami na party vlak v Laško.
7: Čiha puha, čiha.
5: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
7: Kako ne, čiha puha.
8: Simpel, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
5: Na ves glas.
6: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
4: Radio 1 Koroška.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: In seveda, cenjeni kolega Meško nima pripravljeno absolutno nič za današnji program, niti slušalk, da lahko vsaj Sergej vklopiš mikrofon, da zvemo, kaj bo v novicah Sergej ob deseti.
1: Čakaj, da se že slušalke namestim.
0: Ja, no, hvala lepa, edini pripravljen sem prišel danes na, v službo.
2: A smo? Ja, gremo.
0: Hvala.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Ok, štartamo. Ura je 10. Dobar dan.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V Kijevu je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti v obsežnem ruskem napadu ubitih 13 ljudi, več kot 85 je ranjenih. Ukrajinska vojska pravi, da je Rusija čez noč proti državi poslala skoraj 500 dronov in več 10 raket. Večino naj bi jih prestregli, a zadetih je bilo več stanovanjskih stavb. Napad je trajal 11 ur, prebivalci pa so noč preživeli tudi v zakloniščih in postajah podzemne železnice. V Bruslju pa naj bi vrh Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi slovenskega evroposlanca Branka Grimsa iz njihove politične skupine. Po navedbah virov mu očitajo pomankljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna politična skupina. Znanstveniki pa poročajo o novem pomembnem odkritju na Marsu. Rover Perseverance je v enem od kraterjev našel kompleksno obliko organskega ogljika. Ta sama po sebi še ne dokazuje nekdanjega življenja, krepi pa domnevo, da je bil Mars pred milijardami let lahko primeren za mikro organizme.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Postopno se bo v tem četrtku povsod zjasnilo, temperature čez dan pa prijetne do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Tudi jutri precej jasno, v notranjosti popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, v soboto in nedeljo sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami, pravi Brane Gregorčič. Slovenj Gradec 20 stopinj, Krško 21, 6 stopinja več v Mariboru, Murska Sobota, Vrhnika, Ljubljana 23, Nova Gorica, Koper 27.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 z ugodnimi servisnimi paketi vedno vred. Vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: In tu je, da vam pomaga Borut Andrejaš.
9: Dobrodošli. Počasni pas imamo zaprt na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi kamiona s počeno pneumatiko. Zastoji pa na štajerski avtocesti samo še proti Mariboru, med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Laško-Celje na Polulah v obesmeri in Lesce Bled. Vzemite na znanje, danes in jutri do 8 zvečer bo zaprta cesta Podpeč Ik na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen na Črno vas, a samo za vozila do 7 ton in pol. Radar pa na Dolenjevaškem polju pri križišču za Grčarice, na štajerski avtocesti na koncu počivališča Lopata Smircelje, na Stranicah pri križišču za Križevec, v Bodoncih pri Puconcih merijo, bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini in pa še na Bukovici v Sevški dolini pri Štiblu in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Kranju. Če bodo na delu še kje, nič 80, 22, 55, srečno.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: In na srečo številnih je to danes zadnji šov, preden greva na dopust. Hey!
0: Kapa,
2: na srečo številnih,
0: končno, ha?
2: Si bo malo dahnili ljudje, no?
5: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, aha, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami.
2: Sam še nas.
5: Da bosta poletna Meško in Pintar.
2: Lepo pozdravljeni, dobrodošli 10 pa 4 minute. Meško in Pintar, zdaj pa odštevava že res zadnje minute. No?
0: Minute, srčno upava, da tudi vi, ki zdaj le poslušate, ste blizu dopusta. Če ste to blizu, kot mi dva, super.
2: Pol smo super. Najne klasike pridejo danes, kar pomeni. Pivska novica pride, glasbena zakladnica pride v svežih preoblekah. Pol imamo pa še poletne nagrade, številne, ne?
0: Številne, res veliko. Ne bova sploh zdaj
2: tlele. Ker se splača poslušati.
0: Absolutno. No? Poveva že po dveh, po več. Dobre glasbe, kaj mava?
2: Nickelback in Ray. Dobar dan.

0: Poletje je.
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Medtem ko midva odhajava na dopust, pa se super poletje na Radio 1 nadaljuje. Jaz celo malo obžalujem, da gremo na dopust, zato ker fajne nagrade midva dobila, če je bila tu, no. Vse je to, no.
1: Enkino, super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če v našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: To poln paket. Vsega dobrega.
3: Jaz bom to izkoristil, mogoče do Marede tudi pripeljemo, no? In bom napisal iz telefona od moje, ker njene cifre nimajo, in se bom parjal. Ja, to lahko pa naredite tudi vi, ker smo na Radio 1 preprosto blizu, smo po celi Sloveniji in hodimo na okol, se vozimo z Oplom Frontero iz Autotehne Vis. Včeraj smo bili v Postojni.
0: Ja.
4: Samari je iz Postojne, hvala Enkino super poletje za nagrado, hvala tudi Loto Sloveniji in Nutrino Labu, se vidimo po termah Čatež, ko bomo uživali v nagradi.
0: Celodnevno stopnico za Čateške toplice tudi dobite, no? Yes. Tudi Vesna je rekla, zelo vesela.
5: Zelo sem vesela kopanja v termah Čateš in ostalih stvari. Hvala.
0: En kup stvari najdete v tem zelo velikem paketu, ki ga zraven prepeljamo.
3: Danes gremo pa na skoraj da skrajni jugovzhod države.
0: Tako je.
3: V Belo krajino gremo natančneje v Črnomelj.
0: Črnomelj, pripravite se.
3: Mesto, ki je recimo znano po jurjevanju, to je folklorni običaj, ki se odvija na Jurjevo, to je 24. aprila, če nisi vedel, cene Nikolaj.
0: No, lepo, okay.
3: Nisem vedel. Sabo imamo tudi Črnomelj lušne poletne pakete, dobiš ga pa samo, če ko mi pridemo, poslušaš Radio 1 Face na glas. To je vse, kar moš.
0: To je pomembno. Prijavi se na nič peta na 300-300. V SMS-u pa torej pripišeš kraj danes, torej Črnomelj, zraven pa nujno še svoje podatke, da mi vemo spod, kam ti dostavimo vse te stvari, ne?
3: Losmo čez eno uro že pri tebi doma, pri tebi na šihtu, pozvoni ekipa Radio 1 in te preseneti, zato Radio 1 ne bo skozi pržgano.
0: Sicer pa v paketu tudi srečka zlata, ena čist nova pogruntavščina, ki jo podarja Loterija Slovenije. Njihov slogan je, jo vzameš in odgovor bi mogel biti...
3: Jaz ti jo z veseljem vzamem, zdaj pa prosim, če še poveš, kaj skriva ta zlata.
0: To isto je najbolj pomembno. Zlata v sebi skriva 250 tisoč evrov, ki je glavni dobitek. Srečko lahko zrihtate že zdaj na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na večjih bencinskih servisih, poštah, trafikah. Ali pa je dobite notro paketu, 250 tisoč evrov, vsaj en pir bo te polčastil, no, vsaj to.
3: No.
0: Gajbo, no.
3: Gajbo.
0: No, pa gajbo, pa ja.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata, z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov.

0: Da, Alvaro Soler in Topik, pravkar na radio. Ena čist malo se je shladilo po noči, končno je bilo malce lažje zaspat. Me pa zanima, če je dobro spal Martin Strel, no? Ker smo ga to smela z obeh minuli, par dni. Ja, sva kar odkrila neke druge sfere svojih glasov in zmožnosti na enega smeha. Hvala Martin Strel za vse, za nazaj pa za naprej na Instagramu Radio 1, pa na najinih Instagram profilih. Lahko celoti vidite en reel, za katerega je zaslužen Martin Strel.
1: Pač, sreča. Deva pojasniti, ločil se je tretjič, ne? Ja. Če kaj prav vem, tako ali drugače, nič novega. Ampak smo prejšnji ponedeljek odkrili razloge za ločitev. Jaz sem to pripravil za program, Meško pa vam je to predal na zelo svoj način.
0: Glej, ne bomo se norševali s tega, da je pač šlo. Razhodi niso fajn.
1: Niso, ampak ko to pove Martin Strel, oziroma zapiše.
0: Martin Strel, kamorkoli grem, se ljudje želijo slikati z mano. Z njo se ne slika noben.
1: Ni tega rekel, no.
0: Mogoče to malo bolije, da bi se... Kakorkoli že, jaz se ne bom spremenil zaradi ene ženske. A bo Meško?
1: Mene je ta novica še dan smešna.
0: Ja, tako.
1: Se ni spremenilo, hvala lepa za lepe odzive v komentarjih. Tudi na dopustu sem utrudil, ne, da vas nasmejem, pa da smo najboljša družba.
0: Lepo hvala lepa povedamo. Za vse, no.
1: Ampak kje si ti najdu ta piskajoč glas?
0: Kaj? Kakorkoli že, jaz se ne bom spremenil zaradi ene ženske. Kaj? A bo Meško?
1: Stari. Tle si lepo sedel na stolu. Kakšne zvoke bi ti iz sebe spravil, če bi te kdo za jajca držal, stari?
0: Tega pa ti ne boš nikoli vedel.
2: Meško in Vintar na Radiu 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
13: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
14: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
16: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
17: Kia. Največ avta za vaš denar.
18: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
19: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kaj? Boha malo.
1: Kaj vohaš?
0: Dopust.
1: Ja.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Postopno se bo danes zjasnilo, mi da bo dopust štartala super, jutri bo večinoma jasno, popoldne v notranjosti sicer ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, v soboto in nedeljo sončno in prijetne poletne temperature.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Borot, na poti težave, ki...
6: Na počasnem pasu ima težave kamion s počeno pneumatiko primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec previdno. Zastoji pa na primorski avtocesti tudi kontra proti Ljubljani pred Postojno, Štajerska avtocesta proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Naj samo spomnim, ta vikend od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka 6. 7. do 5. zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo takrat urejen po regionalni cesti razdrto Vipava. In modri, na Dolenjevaškem polju pri križišču za Grčarice, na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Lopata proti Celju, še skok v Prlekijo, dober dan.
7: Radar na Stojalu na Ormoški cesti v Ljutomeru, meri pa v mesto.
6: Lepa hvala. V Trbovljah so pri cementarni smer center, Belfiat Panda v Srednji vasi, v Poljanski dolini, v Medvodah na Klancu, pri elektrarni proti Kranju in policijska kontrola v Ljubljani, pri križišču Parmove in ulice Bežigrad. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Se vidi, da so padle temperature in tudi se povečale lokacije radarjev in kontrola.
1: Sam da ni več vroče.
0: Sam da ni več 35.
4: Miško in Pintar. Poletni šov.
0: Radio 1. 10:32 minut, prav čas za malco ali pa za dopust, recimo, kaj vam je lažje,
1: bližje, no? Malco. Ja, že po dveh preverimo, kaj se bo danes kaj kuhalo v času svetovnega prvenstva v nogometu. Na hitro vsak dan preletiva, kaj se je kaj dogajalo na prvenstvu in pa preveriva, kaj je v določenih državah največkrat na krožniku.
0: Zato, da se malce dotaknemo tudi vseh tistih, ki vam za fuzbal visi tok dol kot meni, na primer.
1: A ne vem, če lahko mu še tok dol visi.
0: Ne, pa imam drugače dan se eno novico tudi zate, no? Mislim, glede nogometnega prvenstva, no?
1: Dosti bilo včeraj. Ne, me zdaj pred

0: Še danes mi je fantastičen ta video spot od Michaela Jacksona, Black or White.
1: Kako so ga dobro naredili?
0: Kako so to leta 91, kar tako, da kar iz ženske v moškega, no, kakorkoli.
1: Ja, pa so pa to v 4D vzeli, vrli nazaj.
0: Dober dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli, tukaj smo Meško in Pintar. V času svetovnega prvenstva v nogometu raziskujemo tudi kulinariko držav udeleženk mundiala. Danes bomo kuhali, kljub temu, da je vročina. In kaj bomo mi danes kuhali, cenjeni kolega, ki dejansko ve, kaj se dogaja na tem prvenstvu?
1: Ja, kaj ti pa neče spremljaš, kjer je Pariso, kaj moram prav, za vse sem sam. Okay.
0: Ja, za vse si sam, ja.
1: Danes potem. Španija, Avstrija, potem Portugalska, Hrvaška in Švica, Alžirija. To so tri pare.
0: Švica, Alžirija, to je kar tako malo diši, ne?
1: Te afriške te neki dišijo.
0: Ne, to, ne, pa Švica ima dober sir, ne, pa to, mislim, to...
1: Čez ja, dobro... pa smo se odločili, ali kaj?
0: Ja, jaz bi rekel, da danes okay, Švica,
1: čez dobro uro kuhamo v Švici in kuhamo v Alžiriji, pa da vidimo, kaj se bo kaj dogajalo. Smem zdaj jaz po svoje, koliko mi daš danes? Mogoče kaj omejimo, ali kaj?
0: Omejimo? A ja, ti bi zdaj o futbolu govoril, kaj?
1: Ja, ja. Koliko mi da?
0: 25 sekund ti damo, no.
1: Challenge accepted. 3, 2, 1, zdaj. Anglija se je včeraj komaj rešila proti demokratični republiki Kongo, ki je vodil z 1-0, potem pa je na sceno stopil pravi angleški kralj Harry Kane in z dvema goloma potopil Afričane. Belgija se je proti Senegalu rešila skozi Šivankino vhod, 2-0 je bilo za Senegal še v 85 minuti, potem pa dva gola za izenačenje, v 120 minuti pa je Belgija dobila 11 metrov, ko ki jo je marsikdo ni videl, jo je pa videl Said Martinez, sodnik iz Hondurasa in Tillemans je Belgijo popeljal v osmino finala. Mater, sam dve tekme mi je ratel pokrit. Dobar, pa Bosna izgubila, se to pa boljš, mogoče, če ne omenjamo.
0: To pa mogoče boljš, da ne bi govorili.
1: Ja, boljš, da ne. ZDA je zmagala 2-0. Žal, s tem, da je Bosna igrala z igralcem več kot pol ure.
0: Pa to je najedino, pa to je edino, na kaj bi jaz stavil. No.
1: A na Bosno?
0: Pa seveda bi. Pa glej, sam zato, ker sem jezen Američane.
1: Zakaj si jezen Američane?
0: Zato, ker sem dosadni.
1: No, lahko a so ti TikTok zaprli? Ja, muči, no. Aj, jo,
2: prviši. Pintar na Radiu 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Felix je pravkar na Radio 1, Meškem Pinterstvu, tukaj imamo dobro in še boljšo novico.
1: Ja.
0: Za festival Laško pivo in cvetje na voljo le še 30% vstopnic.
1: Kjer je to dobro ali boljš? Slab, kaj?
0: Sami se odločajo, da je to dobro ali slabo. Če ste kupili karto, je to dobra novica, ker bo spet odbito nora žurka in bo folka polno. Če pa je še niste kupili, pa je to še boljša novica, ker še niste prepozni, ker lani jih je zmanjkalo.
1: Jaz sem samo zasledil, da vrček piva 0,5 litra stane 3,5 evra.
0: Drugač pa ne sam pivo, to cena vstopnice. Samo 12 evrov na dan. Dobiš pa kar 8 različnih koncertov samih legend, na voljo je tudi samo še nekaj mest tudi v kampu. Ne?
1: Pod črto torej pivo in cvetje pika si, zagotovi si karte hitro, da ne bo, pa nisem vedel, pa sem mislil, da bojo še pa se v tam Ješko pa Pintarke izrikala.
0: Pa bo tam, ja ne, ne pa bo ne, v vrsti čakali.
1: Ne, žal ne morva.
0: No, zdaj naredi.
1: Zdaj.

0: Akcija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Slabo sem zmiksal, tako da imamo še eno minuto do 11.
1: Nikoli ne berem horoskopa in teh stvari, ampak zdaj mi je pa ven vrgel. Astrologi stvarijo, tri znamenja čakata dva zahtevna meseca.
0: Umate.
1: Odprem iz čistega hrbca in vidim rak, ribi in kozorog. Jaz sem kozorog, pazi, jutri grejo na dopust, prvi stavek. Kozoroge bi lahko v prihodnjih tednih najbolj obremenjevale službene in poslovne obveznosti.
0: Ja.
1: V prihodnjih dveh tednih.
0: Ja, prihodnjih dveh tednih.
1: Jaz bi sam rad rekel, da odzivnik na maile vam že narejen. 13.45.
0: Čakaj, midva še moramo danes odzivnike narediti,
1: ne? Jaz sem ga že.
0: Automatski odzivnik moramo imeti v
1: avto. Ja, pa računam, da bi se ga tudi na telefonu.
0: Ja, sem res, čakaj, se tomo še danes vse naredili do dveh.
1: Moramo.
0: A imamo vse, pa skok nazaj četrtek imaš, ne?
1: Oh, imaš ti danes narediti. Ja, jaz ga imam čez eno uro, že vse pripravljeno.
0: Ja, vse pripravljeno, ja. Kaj pa, Sergej, ti imaš tudi vse pripravljeno, ali?
2: Ma v nizkem štartu.
0: Vse, no,
2: ti sam požen.
0: Popa sem požen, ima, evo, ura 11.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Ukrajinsko prestolnico je pretresel silovit nočni ruski napad, ki je terjal vsaj 13 življenj in za seboj pustil več kot 80 ranjenih. Prebivalci so noč preživeli v zakloniščih in postajah podzemne železnice. Na napad, pred katerim je že včeraj posvaril predsednik Zelenski, so ukrajinske sile zjutraj odgovorile z obsežnim poročilnim udarcem po ruski naftni in vojaški infrastrukturi. Nekdanjega moravškega župana Milana Balažica so izpustili iz pripora. Sodišče mu pripora po izteku 30 dni ni podaljšalo, saj po besedah njegovega odvetnika zato ni več zakonskih razlogov, kot je denimo nevarnost vplivanja na priče. Balažica so sicer priprli zaradi suma več korupcijskih dejanj, med drugim jemanja podkupnine in nezakonitega posredovanja. Na nadaljevanje postopka bo tako čakal na svobodi, sredi junija je pa zaradi preiskave že nepreklicno odstopil z županskega položaja. V novomeškem Revozu pa so obrnili nov list. Junija je namreč z proizvodnega traku zapeljal še zadnji Renault Clio. V 33 letih so na Dolenjskem izdelali skoraj 2.300.000 teh priljubljenih vozil, kar predstavlja skoraj polovico celotne proizvodnje v zgodovini te tovarne. A konec proizvodnje Clio ne pomeni krčenje delovnih mest, nasprotno, Revoz se z električnim Twingom, katerega prodaja močno presega pričakovanja, vse bolj usmerja v prihodnost. Ob tem se že pripravlja na izdelavo dveh novih električnih modelov za znamki Dacia in Nissan, zato bodo septembra uvedli celo dodatno delovno izmeno.
0: Se mi zdi, da vsaka 30-letna ženska je nekoč imela Twingota, tistega Twingota, ki se streha gor obrnila in po možnosti, veš, ki ima take luči, je imel še trapalnice gor.
2: Mislim, da je zmejota novega.
1: Vsaka 30-letna ženska.
3: Sprej na zilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina Čikatridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
1: Ob 11. merimo 23 stopinj Semič in Novo mesto, Ljubljana, Maribor, Grosuplje, Murska Sobota 24, Velenje 25, v Kopru 28. Postopno se bo povsod danes zjasnilo, jutri precej jasno, čez dan kakšna ploha, predvsem v notranjosti Slovenije, v soboto in nedeljo sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Na cestah z vami danes Borut Andrejaš.
6: Dobrodošli. Zastoji na primorski avtocesti so proti Ljubljani pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Dajem zgolj uvednost, danes in jutri do 8. zvečer bo zaprta cesta pod peč Ik na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz so uredili na Črnovas, a samo za vozila do 7,5 ton. Radar pa na stojalu v Volči Nivi pri Mirni na Dolenjskem pri gasilskem domu. Na stojalu so v Ljutomeru na Ormoški proti centru, v Hrastniku pri kemični tovarni smer Trbovlje, v Trbovljah pa pri cementarni smer center. Na stojalu radar tudi v Stranjah pri Kamniku meri v obe smeri in policijska kontrola v Ljubljani pri križišču Parmove in ulice Bežigrad. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.

0: Že 30 let.
1: Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela.
2: Ja, še kar.
1: Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čil.
2: Ja, ja. Meškem Pintar so tukaj. Naj sam povem, da četrtek dan zaskok nazaj, četrtek, kot smo že prej rekla. Ne?
3: Z Lošetom, ki sicer dela v tem terminu, skačemo vsak četrtek točno ob 12. v točno določeno leto z namigi in glasbo samo iz tega leta.
2: Ti si rekel, da boš danes to povzel?
3: Absolutno, da bom z veseljem, kot bom z veseljem prevzel tudi pivsko novico še od te pol ure. Danes imam dve v eni.
2: Dve pivski in pivski novice v eni.
3: Ja, jutr sva prej, pa sem rekel, bom danes dve, ne?
2: Pravi.

0: Ja, hvala. Hvala.
1: Ne je bilo treba.
0: Ne.
1: Aj, fislah. Ovo pospravo, kar na Radio 1, mi pa se med tem posvetimo tudi tvoji najljepši jutreni zabavi Denis Avdičovo, ki jutri odhaja na dopust, ampak danes so se ponovno posvetili Babi Gladni oziroma Mihu, da je že lahko tokrat v drugi vlogi, ne? Taki bo, no. On je zavidl, vidi je onak, ki pa danes ni več gladen, ampak kaj bomo rekli, baba namazana.
2: E, nekaj taga bi lahko rekla. Danes je tudi dobil dve stvari, ampak ne za pojest, kar bi bilo naš modežo, to mojmo ta stvar resno bolj všeč, ne? Dajmo slišati, kaj ga je danes čaka.
3: Karkoli je moš uporabiti.
4: Oh. I'm sexy and I know it.
3: To pa ni za jest.
1: Zmagala bo. Kaj misliš, do?
3: Kaj si dobil najprej, moš povedati?
5: Kremo za sončenje, 30 faktor.
1: Ja.
4: Aha.
5: Za frizuro. Aha. Ronaldo kao, ne? Portugalska, predidevam pol to za frizuro.
1: Tako, tako da
5: prav
1: zmagala,
5: tako zmagala bo Hrvaška. Evo, super, yes.
4: Dobar, baba gladna.
1: Evo. Malo se moš namazati, zdaj, veš?
5: Evo.
1: Si se pa malo preveč namazil.
4: Dobar, boš mora sporedil, pa še po obrazku, ja. lepo. Sam si kar mora začaran, si se šparil na hrano.
5: Ja, baba je dost gladna, je ne? A ni to povdar, gladna.
1: Dost je jedel, baba gladna, moramo skrbeti tudi ob teh temperaturah, da ne bo opečena.
4: Ja,
1: da
4: pa
1: ne bo
4: summer body jaz. Pa to.
1: Tako, ja, Miha.
5: Evo, jaz sem namazan.
1: Lepo.
4: Drgač, Miha.
5: A sem tudi razmazan.
4: U redu je. Drgač, imam jogurte dol v hladilnik. Koče.
1: Če ga bo preveč opekal. To je Denis Avdičov,
6: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
1: Jaz mislim, da je Miha za napolno pripravljen na vse, kar ga čaka še, ne? Namazan je, točno ve, napoveduje praktično vse, tak da.
2: Mene sam zanimalo, kjeri minuti tekma bo zaspal, kaj tekma je sredno čiven.
1: Ja, pač ne.
6: Sveže na Radio 1. Radio 1. Santos.

0: Tako.
1: Dobre, moramo se malo izobraziti. V osnovni šoli nas tih ne postijo s takimi novicami, od tretjega letnika srednja naprej pa sva kar priljubljena s takimi novicami.
2: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico.
1: Hvala, kolega Frbežar.
2: Kosta, Meško in Pintar.
1: In kaj bomo?
3: In ker smo jutri že frej, sem dal danes dve novici v eno. V Veliki Britaniji so se v zadnjih mesecih pojavile kar precej nenavadne razmere, v nekaterih pubih so poročali o omejenih zalogah izjemno priljubljenega piva Guinness.
1: O Guinness se bo svalil?
3: Ker je povpraševanje postalo toliko veliko, dobave enostavno ne dohajajo več navala gostov in določeni lokali so že začeli uvajati rationing, se pravi, da ti natakar prijazno poveda, naslednje runde pa mogoče ne boste več dobili.
1: Bogokletno.
3: Zelo bogokletno in to v državi, kjer je še ena runda način komunikacije. Ja. Skoraj usporedno se je v Veliki Britaniji razvila še ena kulturna vojna. Raziskave kažejo, da približno 28% mlajših odraslih dodaja led v pivo.
1: Jezus,
3: to je pač kulturni šok za tradicionaliste, ne, absolutno, in je privošel kar da dramatični odzivi. Starejši pivci pravijo, da to uničuje pivo, mlajši pa, da je pač bolj osvežilno.
1: Ja, pa, ne moreš dati led noter.
3: Tlej, svet piva je očitno prišel do točke, kjer imamo dve krizi. Ena generacija pije preveč Guinnessa, druga bi pa van dala led. In nekje vmes vam Meško in Pintar, ki pa preprosto sam reče, valo, še enega mrzuga.
1: In ga bova. Ob dveh.
3: 15 do dveh.
4: Mi se imamo fajn.
5: Poletje na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
6: Klima?
7: Valovi?
8: Mrzla pijača?
5: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
9: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Načrtuješ pot na Hrvaško?
11: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
12: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
15: Zakaj so pa unikatne?
14: Ker imajo wind-free tehnologijo.
15: A, hlajenje brez pihanja.
14: Tako je.
16: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
19: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
20: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
21: Presenetljivo poceni. Dipo.
22: Kupijem novo Pikasi.
23: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
24: Vse za šolo v paketu.
25: Kupijem novo Pikasi.
26: Že 30 let.
27: Znižanje za Lando do 50%.
28: Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
29: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
30: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje?
31: Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
32: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Tako, ta pa prav narekuje dopustno. Če pa kjer komad pa tale.
1: Sam pa danes nama kar vsak komad
0: narekuje. Ja, to pa tudi zres. Ja.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Popoldne bo večinoma sončno, temperature danes je do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Tudi jutri precej jasno, čez dan kakšna ploha, predvsem v notranjosti, ni izključena, vikend pa bo sončen, prijeten, lušten, topu.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Borut, na poti.
5: Vam podarim brezplačne prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, štajerska avtocesta smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Dajem samo uvednost, danes do 7 zvečer bo zaprta cesta Črnivec, Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Obvozi so urejeni. Radar pa na stojalu v Volčinivi pri Mirni na Dolenskem pri gasilskem domu, v Hrastniku pri kemični varni smer Trbovlje in na stojalu radar v Stranjah pri Kamniku, ta aktiven v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira. Srečno.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Dobar dan, dobrodošli. Jo. To je Radio 1, ob 12. skačemo nazaj v skoku na za četrtek.
1: Danes bom imel jaz namige za Meškota in za vas, ki ste z nami na nič 51300, samo googlat ne smete, to je edino pravilo, imam pa en namig, zelo težek namig, že v tej uri. Za tiste, ki res veste podrobnost.
0: Aha, lepo, ok, kaj pa imamo kaj športnega še, ok?
1: Ne, to pa prepuščam tebi. Po dveh prihaja kulinarično svetovno prvenstvo in Matic Meško vsak dan kuha z dvema državama, ki si stojita nasproti na svetovnem prvenstvu.
0: To pa radi kuhamo. Švica pa Alžir. Ja, danes tako da me zanima, no, kaj bo krno, vroče, no, sem tom rekel.
1: Ja?
0: Ja, okay. Čez par minut ostante.

0: To je Rihanna, only girl in the world, Radio 1, Meško in Pinter se otok na mesto Lošeta, sam še danes.
1: Sam še danes.
0: Ampak, se veš, Loše drugače išče vedno te menije, kaj bote vi kaj kuhali. No, mi dva pa greva en korak naprej in iščeva najboljše menije po državah po svetu.
1: Tudi danes evropsko-afriška kombinacija, ki je na vrsti, vsak dan kuhamo z dvema državama, ki si stojita nasproti na svetovnem prvenstvu. Tokratni par je Švica, Alžirija, tekmo bo jutri ob 5 zjutraj po našem času. Kaj pa prinaša kuhinja v teh dveh državah, spoštovani šef Meško?
0: Hvala lepa. Švica stavi na preproste, a na sitne jedi, zelo priljubljeni so rösti, hrstljavo pečena riban krompir, ki ga pogosto postreže z mesom, klobaso ali ocvrtim jajcem. To se ful tekne, 20 do 11, do 12, ko smo že malo, ne?
1: To je pa skoraj najboljši meni do zdaj.
0: Ne? Pogoste so tudi testerine, riž, zelenjava, različne jedi, predvsem sirom, kot je fondi in gratinirane specializije. Tradicionalne jedi ostajajo pomembne, vsakodnevna kosila pa so pogosto raznolika in pod vplivom sosednjih držav.
1: To pa nisem prehranil.
0: Vsaki dan gremo na boljše. Alžirija pa ima za kralja kosila kuskus. Tudi zelo dobro. Ta jest iz drobnih zrn pšeničnega zdroba, običajno postrežena z jagnjetino ali piščancem, čičeriko ali zelenjavo. Še posebej priljubljeno ob petkih, ko se zbere vsa družina. Poleg kuskusa alžirci radi jedo tudi bogate juhe, kot je čorba.
1: A to pa poznamo. To pa čorbe poznamo, pa pa nas poznamo.
0: Ja, ja. Domače enolončnice in jedi z veliko začim. Torej, če imate radi krompir in sir, navijete za Švico. Če presegate bolj za dišeče začimbe in bogate okuse, pa Alžirija danes osvoji vaše brbončice.
1: Pa jaz mislim, da tale rösti iz Švice, to je pa neče nekar najboljši do zdaj, ne vem, no.
0: A to nam poveduješ zmago Švicarjev nad Alžirci?
1: A to pa v vsakem primeru, ja. To pa v vsakem primeru.
0: A res?
1: Ja, ja. Lej, pač čokolada iz Švice.
0: A sem, pa čokolada sem psal.
1: Yeah. No, ja.

0: Leteči potepuhi pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, pripravljamo se skupaj na skok nazaj četrtek, to ne sme manjkati ob četrtki, ko v bistvu skačemo v točno določeno leto in danes ima kolega Pinter za nas en kup namigov in mi bomo zdaj probali skupaj ugibati. No?
1: Po 12 sicer, ampak nam že zdaj en tak zelo težek in ekstra random namig, če kdo že ve nič 5-1-300-300, mogoče boš ti vedel, tega leta začne leteti družba Virgin Atlantic, prav na 22. juni tega leta so imeli pa svoj prvi polet.
0: Nisi šel nekam ful blizu?
1: Ne.
0: Si šel kar daleč. Bog ne da, da bi ti šel kam blizu, bližje kot 80 ali pa 90.
1: Le, mogoče eno, mogoče drugo. Ne smete googlati, to je edino pravilo.
0: Virgin Atlantic je začel leteti takrat.
1: Tega leta, točno tega leta so imel svoj prvi polet.
0: Ne, 80, ne, 90. Ena proti 10 ali pa ena proti 20 imamo možnosti trenutno. Najbrž,
1: ne? Nekaj tako.
0: Ja, bro. Dobre, bro. Nekaj bomo. A je kje blizu tvoje letnice mogoče?
1: Moje,
0: 90.
1: Ne.
0: Skok nazaj četrtek pride točno ob 12. Wake me up, še pred tem pa Emily Sende, ostante druge.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Oh, shit, rima pa mora biti.
2: Človeka, kar prime, da kuje rime.
3: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
2: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na party vlaku zase in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje, da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Radio 1 Koroška.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: In next to me, ura je 12, kar pomeni, da se pripravljamo na skok nazaj četrtek, še pred tem novice, vreme in ceste. 12 je, lepo zdrav.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Italijanski preiskovalci po smrti 49-letne Slovenke in njenega sina ob Belopeških jezerih sestavljajo natančnejšo časovnico dogodkov. Italijanski mediji poročajo, da naj ne bi umrla pred mesecem dni, kot se je sprva domnevalo, ampak najverjetneje 23. junija. V njunem avtomobilu so namreč našli parkirni listek s tem datumom. Preiskava za zdaj ne kaže na kaznivo dejanje, najverjetnejša razlaga ostaja gorska nesreča, po kateri naj bi trupli odnesla voda. Obdukcija naj bi bila opravljena v prihodnjih dneh. V Bruslju pa naj bi vrh politične skupine Evropske ljudske stranke danes odločal o izključitvi Branka Grimsa. Po navedbah virov v Evropskem parlamentu mu očitajo pomankljivo delovno etiko in delovanje proti usmeritvam skupine. O izključitvi naj bi prihodnji teden glasovala še celotna skupina. Na Bledu medtem pojasnjujejo objavo redarstva, ki je razburila del javnosti. Za počitek na občutljivem priobalnem pasu je sicer predvidena globa 200 evrov, a občina pravi, da letos zaradi tega še niso kaznovali nikogar. Obiskovalce naj bi najprej opozarjali in usmerjali na urejena senčna mesta pod stražo.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vremenska napoved in Matic Gregorčič.
4: Čaka, če ne za... Če ne odpre, čaki, splošne.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Borot, na poti kako?
6: Bom kolegu prihranil še tole vreme. Ne? Danes in jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature pa od 23 do 30 na Goriškem, mogoče kakšno stopinjo več.
0: Zaužen, Borot. Na poti pa?
6: Na poti pa še vedno zastoji Primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno, Štajerska avtocesta proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Na novo se je prometna nesreča zgodila na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkoma Murska Sobota in Vučja Vas. Tam je zaprt vozni pas in pa ovira na gorenjski avtocesti A2 v predoru Šentvid. Tam je v smeri Karavank zaprt desni prometni pas med priključkoma Jesenice in počivališče Jesenice, razlog pa okvara vozila. Nič 80 22 55, še tri radarje sporoča v Grosupljem pri Joštu smer Mlačevo, BOA po Celju v Plavi Laguni in pa radar na Stojalu v spodnjih stranjah pri Kamniku. Srečno pot!

0: Že 30 let.
1: Skok nazaj četrtek.
2: Smeškotno mi pintanje.
3: Tri minutke čez 12, skok nazaj četrtek. Tudi če Lovšeta ni tukaj, eno samo pravilo imamo. Ne smete googlati, skačemo v točno določeno leto. Jaz imam cel kup namigov in glasba zdele. Samo iz tega leta. Borut, če veš, ne povedat. Teneni kolega Meško na sveti so, oziroma namigi so zate in za vse na nič 5-1-300.
4: Ja, daj,
3: javite se, ko veste.
4: Sodelovati.
3: Jaz mislim, prvi, 80, imam prve štiri namige.
4: Jaz bi rekel 80 ali pa 90. Danes,
3: imam prve štiri namige za vse vas.
4: Okay,
3: Ronald Reagan je prepričljivo zmagal takrat na predsedniških volitvah in se obdržal v Beli hiši. Se pravi, že bil
4: prej. 80.
3: Umorjena je indijska premijejka Indira Gandhi, kar je sprožilo množične sinkovske nemire in proteste.
5: 83.
4: Ja, nekaj takega, ne?
3: Ni 83? Ni,
4: je
3: res
4: ni. Tam, ne?
3: Astronauta Bruce McCandless in Robert L. Stewart sta opravila prvi vesoljski sprehod brez priveza. In pa 24. Januarja tega leta pride na tržišče prvi Mac. Bolj natančno Macintosh. Eden prvih osebnih računalnikov z grafičnim uporabniškim umestnikom in miško.
4: Prodanih je bilo začetek
5: 86.
3: Ne,
4: prej. Po mojem je bilo malo prej.
3: Če veste, nič 5-1-300-300 glasba, pa itak iz tega obdobja daleč najboljša.
4: Ja,
3: štir komade sem izbral, upam, da me uredniki naši glasbeni ne bojo zdaj grdo gledali. Se sem
4: nekaj pusta, kaj brigar.
3: Točno tako, prva, že po naslovu poletna. Billy Ocean, Caribbean Queen. Če veste, v kjerem letu smo, nič 5-1-300-300.

0: Fantastični Billy Ocean in Caribbean Queen na Enki, 9 minut čez 12, v skoku nazaj četrtek smo, Meško in Pintar, sva z vami. Pintar, dajem namige, Meško ugiba, v katerem letu smo. Kot zadnji na nič 5.1.300.300 s pravilno letnico Matej, Darja ti pa nimaš, ni 81, kot je Darja napisala. Gremo naprej z namigi. V tem letu dobimo ene izmed najbolj legendarnih filmov vseh časov. Največ je v tem letu zaslužil Policaj iz Beverly Hillsa z Eddie Murphyem, na drugem mesto Ghostbusters, na tretjem
1: Indiana Jones.
0: Drugi del.
1: Aha, okay.
0: Drugi del legendarne in kultne franšize Indiana Jones, The Temple of Doom, izide in začne se s tem letom še ena noro dobra franšiza.
1: To pa nijem blage veze, kaj je.
0: Policijska akademija.
1: Res? Teko je bilo 8 ali 10.
0: Ti si špiš v jami model.
1: Ne, sam pač ne gledam kanala A za 10 let. Vse oprosti, no.
0: Kultni lik, Mahoney, Hightower in seveda Captain Harris in vsi ostali. V tem letu dobimo Karate Kida, pa Terminatorja.
1: Vse v istem letu.
0: I'll be back. Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, dobro,
0: on je hotel spremeniti ta del I'll be back, ki ni mogel tega izgovoriti. In je tukaj ta vado, ki mu niso pustili spremeniti, da se je pa je navado I'll be back.
1: No, viš, da
0: popaj. Je zdaj, ki je bolj jasno, kjerom leto smo?
1: Ja, pa jaz, mislim, jaz bi rekel, da zdaj smo blizu. Prvi polovici 80-ih smo, ne?
0: Ok. Mam še.
1: Še?
0: Zdaj, če še nisi prepričan, z naslednjimi namigi boš vedel in vedel boš s športnimi namigi.
1: Ja, verjamem, pa to
0: pa boš.
1: Ja.
0: Sigurno boš vedel s športnimi namigi. Naprej z dobro glasbo iz tega leta.
1: A ja ne, še mi poveda.
0: Ne.
1: A, Careless Whisper, no, to pa je.
0: Careless Whisper.
1: Isto, vse z tega leta. Ti si pa dobro leto zbral.
0: Vrhunsko leto. Nisem ga jaz ti zbral.

0: fenomenalni. George Michael in Careless Whisper, 13 minut čez 12. Meško in Pintar na tej strani. V skoku nazaj četrtek, ko vrtimo samo glasbo iz točno določenega leta. Jaz pomagam seveda z namigi, Matic Meško ugiba in še vedno ne morem preboleti, da nisi gledal Policijske akademije.
1: Pa dobro, pa imam kaj za gledat, zdaj kaj jih ni like 6 ali 8 ali 12.
0: Ja. No, leto, okay, v katerega skačemo, je bilo izjemno pestro športno leto in če zdaj ne boš vedel, greš ven iz studija. Potem le ne, Evropsko prvenstvo je gostila in osvojila Francija, v finalu je premagala Španijo z 2-0, tudi Platini je igral takrat in zabijal za galske peteline, še bolj pa odmevne. Olimpijske igre, poletne so bile v Los Angelesu, zaznamoval jih je bojkot vzhodnega bloka in zimske olimpijske igre takrat so bile oboje v enem letu. Gostil jih je, oziroma gostilo jih je Sarajevo. Mm-hmm. Ja, tega leta dobimo Vučkota, dobili smo srebrno medaljo v veleslalomu, prvo zimsko olimpijsko medaljo za Jugoslavijo. Jure Franko je bil glavni junak, takrat smo rekli, volimo Jureka više od Bureka.
1: Okay,
0: zdaj ti je pa jasno.
1: Mislim, da nam bo, mislim, da smo, zdaj pa sem 98%, no? Če imamo kjer komad?
0: Da jaz osvežim malo, Darja, zdaj imaš pravo letnico, Urška, tudi pravo letnico, Arne se je tudi javil, sta pravo letnico, imamo še en komad, Alma kot zadnja, tudi pravo letnico, bravo, čestitke vsem, še en komad, potem pa razkrijemo in tale komad je tudi fenomenalen.
1: Oh, Big in Japan, ha?
0: Alphaville, Big in Japan, še imate čas, nič pet ena, 300, 300, v katero leto skačemo v današnjem skok nazaj četrtku.

0: današnji Alphaville. Big in Japan, 17 minut čez 12, Miško pleše na kauč.
1: Zdaj, počakaj sam na gong na koncu.
0: Tako, pa gremo naprej. Zdaj pa lahko gremo naprej. Skok nazaj, četrtek, v točno določeno leto skačemo, da najprej pohvalim vse pravilne. Tanja, pravilno letico imaš, Andrej tudi, LPM, tudi ti imaš pravilno. Milovan, Sonja, Suzana, Mojca, Polona, še nekdo ne podpisan, en Rok se je javil, Andreja, zdaj se vas je povsulo. Ja, Vučko je izdal vse, zato sem ga dal kot zadnjega. Če ne bi bilo preprosto prelahko, spoštovani kolega Meško, v katerem letu danes smo?
1: Danes smo v letu 1984. No, zdaj proti koncu res ni bilo več lahko, ni več bilo težko, tako da. Hvala lepa.
0: Hvala. Odlično, damo še eno iz tega leta.
1: Ja, mislim, da če si že, no, si že
0: podobilo bi se, da zaključimo v slogu. Video spot je mal, mislim, malo tak je bil čuden, no.
1: Kaj da bo meni čudno?
0: Malo čudni, Twisted Sisters.
1: Ne, okay. Vemo, da smo okay, bili. Dobro, ja.
0: V leto 84 smo bili, hvala vsem, ki ste se igrali z nama na nič 5-1-300-300. Samo ena napačna letnica je danes prišla.
1: Kaj pa to skoro od mene, ne?
0: Skor.
1: Smo rekli
0: 83, 86, 82.
1: Dobro, jesem.
0: Vse je bilo.
1: Come on, Twisted Sisters.
0: We're not gonna take it.
1: Yeah.

0: Meško i Pintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
0: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
12: Ja ne, še.
11: Ej, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
12: Ja, zdaj te pa gremo.
11: Pa ne, na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
13: Tuš supermarket Radvanje vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
18: Presenetljivo poceni. Dipo.
19: Kia. Največ avta za vaš denar. Kupujete nepremičnino.
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Imagine Dragons je enemy. Pol enih Meško in Pintar so tukaj, pozdravljeni in dobrodošli. Kupijo novo
1: pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo pikazi. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Večinoma sončno popoldne je pred nami, temperature do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Tudi jutri precej jasno, popoldne predvsem v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha, vikend bo sončen, prijeten, lušten, fajn, top.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
6: Borut na poti. Prehitevalni pas na primorski avtocesti je zaprt proti Kopru, pred počivališčem Rauber Komanda pokvarjeno vozilo. Vozni pas pa zaprt na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru, med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas, prometna nesreča. Zastoji tudi na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, Štajerska avtocesta smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Dajem samo uvednost, danes do 19. ure bo zaprta cesta Črnivec Radmirje pri Šmiklavu zaradi asfaltiranja vozišča, obvoz je urejen. Radar v Grosupljem pri Joštu smer Mlačevom, BOA po Celju v Plavi Laguni, v Trbovljah na Kešetovem pri Dimniku in na Stojalu še vedno v spodnjih stranjah pri Kamniku. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
4: Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Poletna žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem.
3: Cenjeni kolega,
0: dobar dan.
3: Nisem še čisto vsega povedal pri vremenu, mi je Brane Gregorčič zaupal še pomembne informacije. Ohladitev, ki jo prinašajo te, so jo prinesle te nevihte, ne pomeni konca ekstremne vročine.
0: A ni še konec, ne?
3: Že opozarja Brane, da gre za kratko prekinitev, po kateri naj bi se nad Evropo znova vzpostavila toplotna kupola. Aha. In že v prihodnjem tednu bi ta kupola lahko prinesla nov vročinski val. Če se bodo napovedi Braneta uresničile, bi lahko temperature sredi julija znova dosegle oziroma presegle 40 stopinj Celzija.
0: Pa kamaš to prek, telefaksa ti pošilja taka izredna sporočila, za katere
3: Telemundo.
0: Na
7: Viber.
0: Na Viber si do pet. Prav predstavljam.
7: Opisuje.
3: Večer, ker ne morava spati. Brane, kamo pa jutar?
0: Ja, manj so najbo strah. And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radio 21, veš, ko je Pintar tukaj. Kaj pa boljšega, da se zdaj mogoče usest na kavč pa kak dober film pogledat? Tega zdaj nikoli ne branimo, ha?
1: Še posebej, če je kakšen film, ali pa recimo serija, ki jo dobro poznamo, no?
0: To ti vse poznaš, no?
1: Lutzbun je normalen, stari. Mustafa Nadarević kot Izet Fazlinović. Ne, tega tudi ni zgledal. Kaj ti gledaš?
0: Ker imam life, stari. Drugače. Imam life.
1: Maš ti life, malo morga,
0: no
1: in, stari.
0: No, zdaj nas zanima vseeno, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film? Sem pa gledal vse te stare balkanske serije pa filme, no tako da vseeno.
1: Maratoncev mi včeraj nis prepoznal.
0: Pa dober, pa ne poznam vsake besede, tako ti. Nič 5-1-300-300, pa nam zapišite vi na SMS, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film. Zraven daj še svoje podatke, da te lahko pokličemo, ker če te pokličemo, imamo za vas nagrado. To je aplikacija Move, brezplačna za kar eno leto. A?
1: Za vse, ki še ne veste, aplikacija Move je najbolj vroča roba za te vroče dni, ker ti prinese najbolj priljubljene balkanske TV kanale, serije, aktualne in tiste ta stare pa kultne filme, vse domov, 44 TV kanalov, ogled za nazaj 7 dni, 65 radijskih postaj, 5000 naslovov, 2000 ur programa, da sploh ne naštevam še naprej, naloži si na telefon tablico, prenosnik TV in že gledaš sicer pa na move.tv.
0: Tako, SMS pa zdaj na nič 5-1-300-300, draga dame in gospodje, katera je tvoja najbolj legendarna serija Balkana, TV serija ali pa film, vse to najdeš tudi na aplikaciji Move.
1: Jaz bi tudi imel to aplikacijo, ja.
0: Te pa sveš, kako so pa kako radijo.
2: I tata bi sine.
1: O, ja. I tata i ja bi malo.
0: Ja.
3: Nova iskušnja legendarnih balkanskih filmov.
4: Brezplačno. Samo na Radio 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: To je Kamrad Be Mine, to je Radio 1, skor 15 do 1. Tukaj sva Meško in Pinter, sem še eno o svetovnem prvenstvu, rečemo, draga dame in gospodje.
1: Dobar, zdaj poprosim nekaj s temi šokantnimi, da ti govoriš o futbolu.
0: Zanimivo, da jaz to rečem. Svetovno prvenstvo nogometa očitno ne dviguje samo pulz za navijačem, ampak tudi na Tinderju, no?
1: Kašne ma vredi, Tinder in svetovno prvenstvo nogometa, to...
0: Jaz bi
1: prosim,
0: rekel, lastnikom aplikacije za zmenkarije Tinder se kar smeji. V mestih, ki gostijo tekme svetovnega prvenstva, naj bi Tinder med mednarodnimi uporabniki zabeležil skoraj 50-odstotni skok uporabe. V ZDA naj bi bilo več uporabnikov, več swipov in skoraj 60% več mečev, kot je to običajno v navadi tam.
1: Se pravi, ljudje ne gledajo zgolj tekem.
0: Ja, ne gledajo, nekateri gledajo, drugi swipajo, ne? A sicer pa v Mehiki, v Monterreju, skok več kot 80%. Ha? Pa še eno funkcijo, zdaj pa je, da imajo pasport, se reče, da lahko išče zmenke izven svoje države in ta pasport je največ skakal okoli New Yorka, Los Angelesa in Miamija, ker pač tekme, ne?
1: To so pa zdaj te futbolerske vdove, veš, to pa... tudi v Sloveniji jih ne manjka.
0: Veš kaj, glede na to, kako ameriški fantje navijajo na tribunah, we believe we gonna win, we believe we gonna win. Jaz se ne čudim, zakaj se američanke nove fante iščejo, ne?
1: Ali pa oni nove tipe.
0: No, ali pa tako, ali pa tako.

0: Vitel.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio 1 Koroška.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Letos poletne gume v Pidi Servis.

0: To je George Harrison, to je Radio 1. Neško in Pinter so tukaj, kam imaš neko novico pomembno?
1: Po novicah, vremenu in cestah imamo zelo lepo.
0: Lepo novico.
1: Za soboto.
0: O, lepo skrivaš, ja. No?
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Ure ena, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Zdravljeni, Serge Forlans z vami. Po včerajšnjem neurju gasilci na obali še odstranjujejo posledice. Zvečer je v Portorožu drevo padlo na Koprsko cesto in poškodovalo avtomobil, v Kopru pa so gasilci odstranjevali nevarne veje. Težave so bile tudi drugod po državi, na Savinjskem so poročali o podrtih drevesih, v Žalcu pa je neurje razkrilo streho. Iz Nemčije medtem poročajo o požaru v bolnišnici v mestu Ludwigslust. Umrla sta dva bolnika, več kot 30 ljudi je poškodovanih. Ogenj je izbruhnil zgodaj zjutraj, bolnike in zaposlene so evakuirali, vzrok požara pa še ni znan. V Splitu pa so zaradi pijanih turistov pripravili omejitev prodaje alkohola. Če bo predlog sprejet, trgovine poleti alkohola ne bodo smele prodajati med 9. zvečer in 6. zjutraj. Kršiteljem grozijo visoke globe, podobne ukrepe pa napovedujejo tudi nekatera druga dalmatinska mesta.
1: Kaj se oni bunijo? Pri nas so trgovine samo do 9. že tako ali tako odprte.
0: Dobro, ampak je pa dobro, kam bomo in ženi pol.
1: Ke popovdne pa ne moreš kupiti 2 litrov soka, ne?
0: Litrov soka, ja.
6: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
7: Fina Čikatridina.
8: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
9: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
10: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
1: Četrtkovo popovdne bo po večini sončno, temperature do 28, na Goriškem in obmorju do 30 stopine. Tudi jutri večinoma jasno, bodo pa v popovdnevu nastajale posamezne kratkotrajne plohe, v soboto in nedeljo sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. V tem trenutku Maribor in Pesnica 24, Kočevje 25, Novo mesto 26, Vipava Ljubljana 27, v Portorožu 29 stopin.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Borot na poti.
11: Dobar dan. Vozni pas je zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas, prometna nesreča. In pa še ena prometna nesreča na voznem pasu podravske avtoceste A4 proti Ptuju med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Zaprt je tudi levi prometni pas na štajerski avtocesti smer Domžale na začetku zožanja med Zadobrovo in Sneberjami, tudi tam nesreča, pred oviro so zastoji na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico, v vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas. Zadnji radar pa Sivkedi na Bregu pri Kočevju. Nič 80 22 55, strpno in srečno pot.
12: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
13: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza.
0: Kriza?
13: A brez skrbi. Na radiju te hladita Meško in Pintar.
0: Res je. Dobar dan, dobrodošli.
1: Če skočite na radio1.si, so tam zbrani že dogodki za jutri, za v soboto in za v nedeljo.
0: Ja, neka dobra novica, ali kaj si rekel domaš?
1: Sobota, 4.7. ob 19. Kran, Lejerjeva hiša.
0: Adi Smolar.
1: Adi Smolar. Najbolj priljubljen pevec šova Meško in Pintar se vrača z dopusta. V soboto končno, pa ujamete v Kranju, končno.
0: Ja, to pa midva greva, da na njega menjava, pa pol se to.
1: Ja, jaz ne vem, no, on pride, midva greva, ne vem, no.
0: Ja, mi imamo menjavo, imamo smeno, imamo.
1: Tako.
0: Eno uro še ostava, pa se sliši, kak je.
1: Tako.

0: The show must go on, to je Radio 1, Meško in Pintar tukaj, danes do 2, pozdravljeni, dobrodošli.
1: Jaz mislim, da bi bil skrajni čas, da odpreva glasbeno zakladnico še zadnjič, preden skliznemo na dopust.
0: Ja, si kaj pobrisal, nis neč?
1: Nisem, pa škoda se bo to zdaj šele naprašilo.
0: Ja, ja, te vem.
1: Ja,
0: na zdravje.
1: Gremo pa danes precej bližje. Leta 2022 gremo. Harry Styles je bil svojim tretjim studijskim albumom Harry's House na prvem mestu lestvice v Združenem kraljestvu. Pazi to, album je bil izpostavljen kot tisti, ki je pripomogel k povečanju prihodkov od izvoza glasbe v Združenem kraljestvu za 4 milijarde funtov in dosegel najvišjo raven prodaje vinilnih plošč po letu 1990. Poleg uspešnice As It Was, ki jo bova zdaj slišala, ki je dosegla vrh lestvico za še 3 pesmi z albumom vrstile med prvih 10 na ameriški celo Billboard Hot 100. S tem je Styles postal prvi britanski solo izvajalec, ki mu je to uspelo in med vsemi britanskimi izvajalci se je pridružil Beatlom, ki jim je to uspelo leta 1964.
0: Mašina.
1: Nor.
0: Jaz sam vem, da ta začetek te pesmi, ko nekdo pove, da to je, da to je njegova krščenka, pove. Come on, Harry, we wanna... Prav, ja, daj pozdrav. A ni lepo, no? Popadamo celo.
1: As it was.

0: Zdaj je Harry Styles, As It Was, v glasbeni zakladnici Meško Tem Pintarja.
1: Tako in cenjeni kolega Meško, v času najnega dopusta bo pošteno pokalo med drugim tudi v Stožicah. Vem, da nimaš pojma, ne bom te niti sprašal, ampak tokrat gre za zelo dober namen. Spoštovane, spoštovani, na Radio 1 smo iskali nekoč nevidne junake in ker verjamemo, da teh nikoli ne zmanjka, jih iščemo naprej.
0: No, tega se spomnim, ne? Torej junako, ki hitro, ki bomo rekli, tiho delajo dobro, če se ozrete, ki je okrog sebe, zagotovo poznate koga. Nekoga, ki skrbi za, ne vem, starejšo sosedo, nekdo, ki vedno priskoči na pomoč družini v stiski, prostovoljci, gasilci, morda vaša sodelavka, morda je to nekdo okrog vas, ki vedno opazi, ko nekdo potrebuje pomoč. Gre za tisti tip ljudi, ki jim dolgujemo vsi skupaj en velik hvala.
1: In točno take junake znova iščemo. Dejte jih parjavt, to junu, ker je fajn, da nekoga zašpecaš. Drugač tega ne počnemo, ampak zdaj pa dejte to nares, drage dame gospodje, ker morda prav njo ali njega pošljemo na nekaj nepozabnega. Na spektakel, ki se bo odvil 6. julija v Stožicah, košarkarska tekma Slovenija proti Švedski in tale nevidni junak dobi courtside sedež.
0: No, in to pa že jaz tudi vem, da je to najboljši možen sedež na tekmi čisto ob igrišču, tam običajno sedijo največje zvezde. Praktično bo lahko igralec padel na roče.
1: Kateri je vaš nevidni junak, na koga se spomnite? Kdo je tisti, ki si zasluži velik hvala? Prijavite ga, vzemite v roke telefon, SMS 051 300 300, zapišite, kdo je vaš nevidni junak.
0: Glede, prav je, da take junake vidimo in da ne ostanejo neopaženi in da se jim poklonimo, kot se spodobi. Drage dame in gospodje, iskrena hvala.
1: A ja, pa še podpis Andresu Dončiću dobite zraven. Sam povem!
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
9: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
14: Top vikend v Mr. Petu.
15: Mr. Pet.
14: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
16: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
17: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
18: Zakaj so pa unikatne?
17: Ker imajo wind-free tehnologijo.
18: A, hlajenje brez pihanja.
17: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.
19: Samski.
20: Samska.
19: onaon.com.
21: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
22: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
23: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
24: Presenetljivo poceni. Dipo.
25: Kupijem novo pikasi.
26: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
27: Kupijem novo pikasi.
28: Že 30 let.
0: Iščete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
23: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
24: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Shakira, Burna Boy. In ona pa je kar nekaj nogometaše, pa to se recitira noter, ok?
1: Vse, kaj ti grem. Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé,
0: Salah. Wow. To se dobro se ona to na pamet naučila, ha?
1: Dobro se je naučila.
0: No, pametno, dobro.
2: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
3: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
1: Večinoma sončno bo tole popovdne, temperature do 28, na Goriškem in obmorju do 30, jutri zelo podobno, bo pa v popovdnevu predvsem v notranjosti nastala kakšna kratkotrajna ploha, v soboto in nedeljo sončno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Borod, seznam je kar dolg.
7: Ja, res je. In tudi nesreča je prva na meniju na voznem pasu Podravske avtoceste A4 proti Ptuju med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor, pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, Štajerska avtocesta smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na cesti Šmarje, Koper in Lucija Izola. So pa posledice prometne nesreče na Štajerski avtocesti proti Domžalam na začetku zožanja med Zadobrovo in Sneberjami že odstranili z voznega pasu, zastoji pa seveda na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico ostajajo. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zadnji radar, Siv Kedi te pozdravi na Grajeni pri domu krajanov v smeri Ptuja. Jaz pa vas pozdravljam in želim krasen preostanek dneva.
4: Meško in Pintar, poletni šov.
0: Dobro dan, dobrodošli. Enkino super poletje v polnem teku in kje se bomo danes ustavili, kjer se danes že ustavljamo in kje se ustavljamo jutri, vse to izveste čez točno 6 minut.
1: Točno?
0: Ne, 7, lažem se.
1: Zakaj lažeš? Kako te je to tanjo?
0: Ker nisem znal
1: se
0: šteti skupaj. No? Jennifer Lopez še pred tem pa Glockenbach.
8: I've seen the sun go down.

0: To je Jennifer Lopez.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
0: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
0: Enkino super poletje.
2: Je na terenu tudi danes in danes smo v Črnomlju.
3: Res je, v Črnomlju smo. Najlepša hvala vsakemu posebej, ki ste se oglasili in da smo vam lahko prinesli super pakete, no?
4: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko, upam, da bo dobitna.
3: No, pa še Tadejo imamo, no?
5: Sem Tadeja iz Semiča in se zahvaljujem Radio 1 za poletno nagrado in srečko. Hvala.
3: In z največjim veseljem.
2: In v bistvu je zelo, zelo, zelo preprosto. Pač prijaviš se s ključno besedo, ki je kraj, v katerem smo, s svojimi podatki in potem, ko pridemo do tebe, moš imeti samo Radio 1 do konca na glas in to je v bistvu vse. In dobiš super poletne pakete, ki ti jih pripeljamo z Opel Frontero iz Autotehne Vis.
3: Ja, torej danes je na sporedu Črnomelj, še naprej nas lahko, mislim, te lahko presenetimo. Jutr pa morate poslati SMS Domžale.
2: Okej.
3: Okay. Okej, jutro smo v Domžalah in potem imamo še en teden, dva, tri, štiri, pet, še sedem tednov smo še na terenu, tako da še imamo čas, morda pridemo tudi prav v tvoj kraj. Sicer pa poln paket imamo dobrot, kot ste že slišali, imamo srečke od Loterije Slovenije.
2: Srečka zlata.
3: Srečka zlata.
2: Potem imamo dnevno vstopnico za te Terme Čatež.
3: Ja. In imamo tudi v paketu tudi nekaj za hitro poletno energijo. Nutrino Lab, številni že poznate, taki sadni pregrizki v priročnem pakiranju, samo odpreš, poješ in greš naprej. Nutrino Lab ima take naravne sadne kombinacije v pavč pakiranju, da ostanejo sveže, aromatične in praktične za napot.
2: Super, za poletne dni, ko nimaš časa komplicirati. In pa še enkrat, jutri smo v Domžalah, torej na Domžale. Nič 5-1, 300-300, ključna beseda Domžale in svoje ime in priimek in držiš pesti, mogoče pridemo prav do tebe.
3: Se vidimo.
1: Enkino super poletje.
0: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Drage dame, spoštovani gospodje, zdaj pa počasi Meško in Pintar odštevava do začetka dopusta.
1: Počasi?
0: Počasi.
1: Kar hitro, veš.
0: No, v bistvu je 25 sekund, no. Ker sem zdaj rekla, da 15 do, da ne bo kdo rekel, ne, ker ta zadnji break moramo imeti 15 do, da zdaj počasi morava še pozapreti stvari, automatske odzivnike so naštimala
1: in
0: na mail.
1: Naštimala so jih na 13.45, torej čez 15 sekund.
0: Tako, tak,
1: jaz mislim, upam, da ste na tem, kot mi dva.
0: Jaz mislim, da je skrajni čas, da vsi skupaj proslavimo še pa se mi dva, 4, 3, 2,
1: 1.
0: A to pomeni, da imamo dopust?
1: Imamo dopust.
0: Hvala lepa.
1: Hvala, da ste priznamo o teh dneh. Se slišmo, konc julija.
0: O, kaj pa zdaj? Zdaj pa ne vem, kaj zadelati. Kam te se spodela na dopusto? Se ne vem, ne ljubim.
1: Dej ne mi stak.
0: Hvala lepa, lepo
1: zdrav. Uživajte!
0: Šov domov!

0: Daško i Vintar na Radio Ena.
1: Vidno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
0: Danes uz jutranji kroniki.
2: A ne, ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
3: Ja.
2: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol ne pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
4: Kaj diši, kako, kaj?
2: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Radio 1 Koroška. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: pre dve, dobro dan.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pogajalci ZDA in Irana naj bi v posrednjih tehničnih pogovorih v Dohi dosegli napredek. To sporočata Katar in Pakistan, ki v pogovorih posredujeta. Strani naj bi nadaljevale pogovore o dogovoru za končanje vojne v iranskem jedrskem programu. Iran ob tem zahteva tudi sprostitev zamrznjenih sredstev. Po navedbah Teherana gre med drugim za milijarde dolarjev prihodkov od prodaje nafte, ZDA pa naj bi ustrajale pri nadzoru nad porabo dela tega denarja. Bliže Sloveniji pa Hrvaška načrtuje širitev najbolj obremenjenih avtocest. Odsek med Zagrebom in Karlovcem naj bi razširili v tripasovnico. Projekt je ocenjen na skoraj 250 milijonov evrov, začetek del pa je predviden leta 2027. Med gradnjo bo promet potekal po zoženih pasovih. Gorenjski policisti pa opozarjajo na novo spletno goljufijo s kriptovalutami. Oškodovanec z območja Radovljice je izgubil več kot 90 tisoč evrov, potem ko je goljufu omogočil dostop do bančnega računa. Policija znova opozarja, ne potrjuje Ujte sumljivih povezav in ne delite bančnih podatkov.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Je tako le, no, danes in jutri po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature so pa kar take, da se že da dihat. Med 23 in 28 v slovenski Istri okoli 30 stopinj, ampak se poletje, ne smemo imeti 15 stopinj, ne? Jutri pol spet precej jasno, čez dan nekaj več oblačnosti, ampak zdaj tako je, no, naj ne bi bilo nekih neviht, kar nam je zelo, zelo všeč, prav tako sobota in nedelje sončni s prijetnimi poletnimi temperaturami. Trenutno pa Kočevje 25, Maribor Straža Velenje 26, Murska Sobota 27, Ljubljana 28, Koper 30, v Novi Gorici pa 31 stopinj.

0: Igor, tole popovdne pa začnemo v cestah že z nesrečo, ne?
1: Ja, žal zaprt vozni pas na podravski avtocesti A4 smer Ptuj na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor, tam se je zgodila nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi občasno na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Snebarjam. Tudi en radar ste sporočili, si v kredi nagrajeni pri domu krajanov smer Ptuj. Srečno in varno pot.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: Dobrodošli na planetu prižmojznenih.
0: Jaz še vedno furam solo kariero, čeprav mi je v resnici ljubše imeti koga, da ga zbadam, ne? S tem koga mislim predvsem Roškarja, ne? In to je z mojimi besedami pač povedano. Roškar, pogrešam te in prosim, pozdrav se čim prej. Jutri nas čaka nekaj velikega, tako da pač res more prid. In sicer zadnji petkov gost te sezone pridem, ker se vam idva z naslednjim tednom, pol ne vem, če vete, ampak v jutranjem programu, zaradi tega, ker gre Denis Avdić na zaslužene počitnice. In zato moramo sezono zaključiti v slogu, na najvišjem možnem nivoju, ne? Kdo pride? Ja, pa razkrijem kmal.
3: Show domov.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja in več dobre glasbe. Poletni

0: Nas je en tak zanimiv dan, no, poimenovan jaz pozabljam. Zdaj, zakaj je to zanimivo, ne? E, ker se mi zdi, da vsak od nas kdaj pa kdaj kaj pozabi. Eni pač pozabljamo malo bolj redno, eni malo manj redno, ne? Sicer takole je, ne? Priznam. Zdaj lahko priznam, Koroškarja ni, ne? Njega ni na šihtu, jaz lahko rečem, da pač pozabim jaz tudi taj kaj. Ker če bi on bil tle, bi jaz rekla in strogo trdila, da nikoli nič ne pozabim, ne? Ker ga pa ni pa... Dejmo se po resnici pogovarjati, ne? Ker on drugač ima šele spominko zlata ribica, tako da jaz proti njemu sem super, ampak nisem pa glih za vzgled, ne? V bistvu je pri meni tako, da... Tukrat kaj pozabim, da rečem težk, kaj sem nazadnje pozabila. Ampak če pomislim... Ja, nač, recimo danes jutri nisem cot pospravila iz sušila za perilo, ker sem seveda pozabila, ne. No, pa v banko se spravljam klicati že dober mesec, pa vsak dan pozabim. Pa včeri sem na trgovskem centru, pa nisem šla v DM po kremo, ker jo kupujem že tudi lep cajt, ne. Da o zalivanju rož sploh ne začinem, ne. Ah, tako da, jaz kar pozabim. Kaj pa vi? Dajmo prvo še naše sodelavce poslušati. Vi pa malo razmislite, kaj ste kaj nazadnje pozabili.
1: Nazadnje sem pozabil radensko čez noč v zmrzovalni skrini. A veš, ko sem se jo pripravil naslednji dan, da jo vzamem sabo, da bo hladna, oziroma ne, lažem. Aperol špric sem hotel narediti, pa sem hotel radensko na hiter ohladiti, ampak sem jo tam pozabil. Ne vem, ko sem pa aperol pol dal, čaki.
2: Oh, pamet, tako kot vsak dan. Zdaj, ko se moram prav spomniti, zakaj sem že tle, kaj že rabim, pač, lej, poletja, ne.
3: Nazadnje sem pozabil, kaj moram povedati na vprašanje, kaj sem pozabil.
4: Svoje dostojanstvo, čeprav ka bolj pomislim, mislim, da ga spoh nikoli nisem imela.
5: Zelo iskreno sem nazadnje pozabil, da nimam kondicije in sem šel laufati z eno kolegico in sem umrl. To je zelo veliko krat pozabim in pa grem laufati iz dobre volje in ta dobra volja se pa odraža na mojih muskelfibrih še naslednje 4 dni. Hvala lepa.
6: Jaz sem nazadnje pozabil te svoje slušalke na fitnessu, te AirPod slušalke. In potem grem nazaj na fitness, na recepcijo vprašat, ne, in gospod odpre v predalo in je bila njih 60 istih slušalk, ne, in sem si mislil, tak, ne bom za imensko, ker fitness je to, ampak če, pač pridite tja pa vprašate, če se kakve slušalke zgublja zihar ene majo, ker jih imajo 60 in to Apple-ovih AirPods, samo tako, da veste, life hack.
7: Jaz sem nazadnje pozabila posesati prah pod kavčem in to se je zgodilo tako žene, 4-5. Nisem pozabila, sam ne da se mi, ampak pač moj misel, da skos pozabljam, ker pa se mi res ne da premikati kavča.
8: Jaz sem nazadnje pozabil to, kar sem mislil pozabiti. Čakaj, nekaj sem pozabil, kaj sem ti mislil. Čisto pozabil, prosim.
0: Smo pozabljivi, hvala lepa Matic Meško, da zdaj ne gremo Big Bang kupiti novih slušalk, ampak kar v fitness jih iskati. Drugač pa vi ste tudi zihar nekaj pozabili. Jaz vidim, da smo vsi zelo pozabljivi, čeprav tale spektr kolaža naših sodelavcev je bil na vse smeri. Jaz sem bolj mislila stvari, ki ste jih pozabili narediti ali pa vzeti, ampak lej, opuščam odprta vrata, kaj ste vi nazadnje pozabili? Mislim, zihar, če ne druga ste šli iz trgovine brez tistega izdelka, zaradi katerega ste sploh šli v trgovino, ne? Nič 5-1-300-300, napiš mi prosim, kaj si nazadnje pozabil?
9: Show domov! Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Кара Ковач. Енен. Спет. Мали петък е люди, драгачи, че кога тога не. То па зале повем за то, кър ме занима како вам ке игре дан от 1 до 10.
1: Е бил твой дан спектакуларен?
2: Али чисто попречен?
1: Спорочи своя оцено с SMS-ом Рошкарю на ничпите на 300-300.
0: Ничпите на 300-300, кър зали пошле SMS Рошкарю дан с Шенино. Ампак лей, полег тега да е мали петък, па е ше вручина попустила, па че с полевица лета сможе, па... Ja pa ne vem več, kaj naj bi še rekla, da bi še kako oceno dvignala. Ampak se nima veze, koliko imaš oceno, ni važno. Ti sam napiš nič 5, 1, 300, 300, svojo cifro dneva. A veš, ker vas je prav fajn vprašati, kako ste kaj. Pa da vidimo zdaj, ja imamo dober četrtek, ali bomo upali bolj na boljši jutri.
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič 5, 1, 300, 300.
3: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo.
3: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na nič 51 300 300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
7: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 €?
8: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na mojem in oslete.si.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 € in za odrasle od 3,5 €. Več na mana.eu.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
15: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
16: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
18: Kia. Največ avta za vaš denar.
19: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Kaj danes sploh še dobiš za 1 €? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
22: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: Po večini sončno popoldne imamo temperature tam nekje med 23 in 28, recimo v Izoli imamo tudi stopinjo čez 30, jutri pa precej jasno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldan seveda ni izključena kakšna kratkotlajna ploha, ampak večjih neviht trenutno ne bo. Mal se je vseeno hladil, mal bolj se da dihati jutri do 29, ob morju spet 30, tako da tistih 38 nimamo, vseeno moramo pa vedeti, da je poletje, tako da se spodobi, da so temperature okoli 30. Sobota, nedelja prav tako večinoma sončni.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
4: Kako je pa trenutno na cestah, Igor?
6: Ja, Žuja, še vedno je zaprt vozni pas na Podravske autocesti A4 smer Ptuj na razcepu Slivnica, če se pripeljete iz smeri Rogoze proti letališču Maribor. Tam torej ta nesreča ovira promet, potem pa še zastoji, ki pa ovira promet na Primorski autocesti A1 smer Ljubljana, predpostojno, na Štajerski autocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Sneberjam. Potem pa še tole, na cesti Izola Lucija je zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti, tam nastajajo zastoji, tako da previdno in strpno na poti.
4: Ej, dragaj se dobro sliši, če si prva dama države, ne? Mislim, fajn, sem kaj dobiš za nagrado? Svojo kravo. Ja, v Ameriki imajo novo Melanijo, ampak ne na političnem parketu, ampak na kmetijskem sejmu. Na velikem državnem sejmu v Washingtonu je 15-letna dijakinja svojo kravico poimenovala kar Melanija, baje po prvi dami Amerike, ne? Zdaj, zakaj? Ja, ker so iskali domoljubno ime, pa je učiteljica pripomnala, da ima ta kravica pa Melanija celo podobno barvo las, ne?
7: We thought Melania would be a good idea because it's the first lady's name and the hair colors kind of match.
4: Super. A rabim kaj dodat?
2: Show domov. Radio
8: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Ja, ker nas jutri čaka veliki finale te sezone in nač zadnji petkov šov s petkovim gostom, ki ga vsak teden včlanimo v klub ljubiteljev vikenda, se treba posloviti v stilu. Best for the last, ali kako pravijo, oziroma po naše, za konec smo prišparali najboljše. Kar pa ni najbolj enostavno, glede na to, kakšna vse velika imena smo že gostili v petek to sezono. Ali sem že kdaj pozabila besedilo svoje pesmi na odru in si ga elegantno izmislila?
1: Sem.
2: To se mi zelo, mislim, enkrat, dvakrat zgodil. Zmislim se. Enkrat smo se pa strašno smejali, ker sem nekaj drugega provalila, smešanga in si cela dvorana režala in bend in jaz in vse.
3: A si ne bil uradni govor in si mest razmišljal, kaj boš jedel za večerjo?
4: Ne.
3: Absolutno se. Ne. Jaz se skozi razmišljam to.
4: Ne.
5: Roška.
3: Bolot. Poslušaj, hvala si na pamet govoril nek random tekst, ki si ne. Nekaj stokrat na pamet in si razmišljal, kaj boš pošel na eno lepinjo.
5: Ne, o krati pa nisem razmišljal.
6: Hočem reči, da sigurno ne bi niti vi, niti jaz v življenju dosegali tega, kar smo, če ne bi delali na polno in pri tem dobili mrskašno rano, ker ko gre človek na polno, ni zaščiten, gremo na polno.
0: Ja, smo jih spoznali, ne? Največja slovenska diva Helena Blagne, pa bivši predsednik države Borut Pahor, eden najbolj prepoznavnih slovenskih pevcev Jan Plestenjak in še ogromno velikih imen, katerih se bomo drugače tudi jutri spominjali tekom šova domov kot nek lep zaključek. Ampak obljubila pa sem, da razkrijem, katero veliko ime pa dobiva jutri v živo v gost.

0: Kdo je tole pela? Prva in aktualna predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc-Musar. Kaj pa to? Ker predsednica bova imela v gosteh, ha? Jaz prav ne moram verjeti. Lej, rekla sem, da bomo zaključili v stilu in jaz mislim, da se više ne da iti, no. Lahko mi napišete drugačno nič 5-1-300-300, kakšno vprašanje, ki želite, da ji ga zastavimo. Sam zram mi napišete še Nataša, veš, da bom vedela, zakaj se gre. Drugač pa nič. To bo pestro. Se poslušamo jutri od 2 dalje, ker se zelo veselim.
1: Show domov. Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Lena Pušlar je bila tole in njena najnovejša, zdaj si upam. Smo pa danes z našim enkinim super poletjem bili v Črnomlju. Naše hostese so se z Opel Fortero iz Autotehnevis delile take orangfajn poletne pakete.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, v katerih se skrivajo? V katerih se skrivajo sadne kaše Nutrino Lab, pa srečka Zlata Loterije Slovenije in pa tudi dnevna vstopnica za termalno riviero Term Čatež. Tak idealen poletni paket, drugače te na poletni termalni rivieri čaka več kot 12 tisoč kvadratnih metrov vodnih površin, pa to bogani bazen z valovi, gusarski otok, pa kup adrenalinskih vodnih dogodivščin, tako da če kaj rabiš za osvežitev, ja pa sem ti glihkam povedla, kam moraš iti, ne?
3: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko. Upam, da bo dobitna.
4: Sem Tadeja iz Semiča in se zahvaljujem Radio 1 za poletno nagrado in srečko. Hvala.
0: Ja, jutri se pa preselimo v Domžale, ne? Tako da nič, bod pozoren, mogoče prav tep zazvoni ekipa Radia 1, da si pa povečaš to možnost, se pa prijav z SMS-om na nič 5 1 300 300, napišeš ključno besedo, to so jutri Domžale, in pa svoje podatke. Tako da, če te obiščemo, pa takrat poslušaš Radio 1 zelo na glas, to je ful pomembna stvar, potem je poletni paket sam tvoj.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Več
2: sproščene zabave.
1: Več
2: prijetne družbe.
1: Več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radio 1. Pokrovitelj
6: Kopija Nova Pikasi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
6: Kopija Nova Pikasi.
2: Že 30 let. Radio 1 Koroška.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Marija. Dobar dan.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada želi ustanoviti sklad, ki bi na enem mestu upravljal velik del državnega premoženja. Portal Necenzurirano namreč poroča, da je vlada v medresorsko usklajevanje poslala predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Novi sklad bi upravljal več milijard evrov državnega premoženja, ki je zdaj razpršeno med več državnimi ustanovami. Predlog predvideva tudi predčasni konec mandatov vodstva Slovenskega državnega holdinga. Necenzurirano piše še, da naj bi vodenje sklada prevzel nekdani član uprave Uniorja Branko Bračko. Pri Belopeških jezerih v Italiji pa sta po dosedanjih ugotovitvah preiskovalcev verjetno umrla mama in sin iz Kranjske Gore. Italijanski mediji poročajo, da naj bi bila slovenska državljana žrtvi gorske nesreče. Njuni trupli so pohodniki našli v ponedeljek zvečer. Preiskava še poteka, dokončno potrditev identitete in vzroka smrti pa bo dala obdukcija. V Zagrebu pa je danes prometne težave povzročila kar varovana kolona hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića. Trčili sta namreč dve vozili iz iste kolone. Po navedbah hrvaške vlade ni bil nihče poškodovan, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
1: Sprej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čikatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Malo se pa je ohladilno, nimamo več 38, imamo 31 maksimalno. Po večini sončno popoldne, načke je deževno, načke nam nevihte, ne grozijo. Jutro tudi jasno, sicer tu pa ta možna kakšna kratkotrajna ploha, ampak kar pravim, neviht ne bo. Sobota in nedelja prav tako po večini sončna s prijetnimi poletnimi temperaturami, kar pa trenutno kažejo termometri po državi, pa je Maribor 26, Novo mesto Kidričevo 27, Šentjur Ljubljana 28, Lucija Nova Gorica pa 31.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako je pa na cestah trenutno?
5: Ja, živijo zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani zaradi okvare vozila med Gabrkom in Senožečami. Na cesti Izola Lucija zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti, tam nastaja že tudi zastoji, pa na zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Postojno, na štajerski avtocesti A1 upa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in naj tudi danes velja, da v vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Srečno in varno pot.
6: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojem naslete.si.
1: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se...
0: A bi mogli mi Rošijo poslati kakve vitamine ali kako ga bomo zbustali, da bo jutro spet v forme? Ja, zbolel nam je revček, ne? Ampak jutro pa mora priti na šiht, ker mava zelo visoke goste, takim, ki se ne da kar reči, sorry, ne nucamo te, ne? Ja, se pa med tem, ko on počiva na svetu, tudi marsikaj dogaja, zanimive stvari in tudi celo na njegovem področju. Evrovizija je uradno postala še mal manj evropska in hkrati bolj globalna. Naslednje leto bo prvič nastopila tudi Kanada, ki je po Avstraliji druga država zunaj Evrope, ki se pridružuje največjemu glasbenemu tekmovanju. Zdaj mene zanima, kako bo to Roškar komentiral, ne? Glede na to, da je veliki poznavalc. Definitivno bi bilo pa fajn, da Kanada kar zmaga pol naslednje let. Najpa da gremo z Rošijem pol 2028 čez lužo, kom tudi jaz končno prišla do... po njegovih besedah uradne pozicije sovoditeljce šova domov, pa bo, ne?
1: Šov domov.
6: Radio 1. In še več dobre glasbe. Oh.

0: žal. In don't speak je bila tole. Zdaj pa če je takole, ne? Obstaja vikend, ko je cela Slovenija v Laškem in letos je to od 10. do 12. julija.
1: Za boj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, res je, na festival Laško pivo in cvetje prihajajo Vlado Kreslin, Parni Valjak, Vili Resnik, Ines Erbus, Mi dva, Fehtari, Helena Blagne.

dogaja, Nika Zorjan, Game Over, ni da ni in to še sploh ni vse. Ne? 3 dni koncertov, cvetja, piva in čistega poletnega žura. Zdaj pa tvoja šansa. Ne? Kako do kart? Ti najdeš drugače tudi na spletni strani pivaincvetje.si ali pa pri nas. Ampak mi imamo tiste tajače, tiste, ki ti omogočijo žur še pred dejanskim žurom. Kar pomeni, da imaš zraven vključen še prevoz z najjačim party vlakom, na katerem se toči laško v potokih. In to za ston. Pošleš SMS s ključno besedo laško na 051-300-300 in svoje podatke. Če te pokličemo, boš mogel samo nadaljevati legendarni komad, tam, kjer ga mi ustavimo in to je to. Brez skrbi, ni težko, pa zelo znamo pomagati.

0: super tigre.
1: To je top tigre.
0: Vidiš, tu če ne gre, gre, gre, pa še opozorilo, drugač. Lani je bil festival razprodan, zato si vstopnice pravočasno zagotov na pivoincvetje.si, da ti ne zaprejo vrat pred nosom, ne? Ker to, to je pa res tečno. Drugač pa nič pite na 300-300, beseda Laško in tvoje podatke in kmal nekoga razveselim.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: in all this time, bila je tole na Radio 1. Me pa se zanima še danes, kako smo kaj pozabljivi. Danes je namreč dan jaz pozabljam. Zato me zanima, kaj si na zadnje pozabil? Eva?
1: Bila sem pa enemu fantu, mislim, bivšemu fantu, in smo imeli kmetijo, mislim, imajo še vedno kmetijo, no? In smo šli mož, prišla pač pomagati, ker sem bila pač tam dosti aktualna. In tiste krave, ki imajo mastitis, ne smejo iti v isto cisterno mleko, ampak ga je treba dati stran. In sem pač žentil premaknila, da je tista krava se pol pomozla in sem pozabila nazaj pretaknit. In je šlo, ne vem kuk, 3-4 tisoč litrov. Pač, ali je šlo pa še več, no, ne vem, zdaj točno kuk je bilo, ampak ja, epik in je, peč, nimaš kaj, ne.
0: Jaz upam, da to ni razlog, zakaj je to tvoj bivši fant. Ampak, uf. To pa je kar fajn, ne? No, ni fajn pozabiti. Nič 5-1-300-300, sporoči ti svojo zgodbo. Kaj si na zadnje pozabil? Lahko je takle močna, lahko je pa nekaj čist majhnega pa nedolžnega.
2: Šov domov. Radio 1.
3: In še več dobre glasbe. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
3: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
3: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
2: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
14: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
17: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
18: Zakaj so pa unikatne?
17: Ker imajo wind-free tehnologijo.
18: A, hlajenje brez pihanja.
17: Tako je.
19: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
20: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
21: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
22: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
23: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
24: Vse za šolo v paketu.
25: Že 30 let.
26: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
27: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
26: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
28: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Skaučala.
1: Na moje minuslečje.ca si lahko korekcij skaučala s svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minuslečje.ca si.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Noč malo bolj špajeno za vse, ki ste se malo pritožvali oziroma smo se nad malinkost previsokimi temperaturami. Zdaj imamo malo nižje, sicer Ankaran trenutno 32, ampak nimamo jih pa povsod po Sloveniji 38, kar se pa že tudi orang pozna. Tudi jutr nekje med 24 in 29 na Primorskem, tam nekje ob šibki buri bo okoli 30 stopin. Precej jasen dan nas čaka, tu pa tam kaj oblačnosti, pa mogoče kakšna kratkotrajna ploha, ampak večjih neviht in posebnosti pa ne bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Igor, na Primorki se je nekaj pokvaril, ne?
6: Ja, eno vozilo je pokvarjeno in zaprlo je počasni pas te avtoceste proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Pa na cesti Izola Lucija okvara vozila in oviran promet pri Valeti, zastoji pa na Primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno in na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, no pa občasno tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola pa tudi Lesce. Bled strpno in varno na poti.
3: Ena tema idealna za vse nas, ki nam še ni rad rezervirati poletnega dopusta, ne? In sicer, katero bi naj bilo najcenejše letovišče na Jadranu? Ja, pravijo, da je to črnogorsko Sotomore. Tam naj bi bil apartma že 20 evrov na noč. No pa kava, evro in pol, zajtrk za 4 evre. Bojste bolj, ko že razmišljam, ja, meni je dejansko všeč, da še nisem noč rezervirala. Unita pridni pa hitro fila do 2027 sezono.
2: Show domov.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Ja, upam, da smo se iz vročinskega vala kaj naučili.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
0: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V lokalni skupnosti Zabačeno so se odločili, da se to, kar se je dogajalo med vročinskim valom, ne sme več ponoviti, poroča Jure Bidona.
2: Včeraj sem poročal o strašnih posledicah, ki jih je tu v lokalni skupnosti za seboj pustil prvi vročinski val. Domačini so odločeni, da se morajo iz tega nekaj naučiti in da se to ne bo ponovilo že v naslednjem valu. Z županom Dominom Žvadom stojiva tu ob Tolmunu, kjer je za vaščane in priložnost turiste edino mesto za res pravo ohladitev.
3: Mislim, te štale s to vročino si ne bomo ježili. Zabačanske sence ne damo nobenmu. Najprej domačini, če kaj ostane, ne si jo pa delijo tudi ostane.
2: Vidim, da imate tam le nek bager, kaj pa...
3: Ja, mi smo Robiju ponudili roko, on je pa zamahnil. Ne ima vlada v senci, sam ne v naši senci.
2: Boste...
3: Ja, nočjo ven izpod naše lipe. Bomo pa mi lipo prestavili. Druge ni. Presadili jo bomo na drugo stran. Ravno tako smo z občinskim odlokom v kuhnjah omejili uporabo pečic nad temperaturo zraka.
2: Kako omejili?
3: V pečic se lahko peče sam na isti temperaturi, kukor je temperatura zraka v prostoru. Če je v hiš plus 25, lahko pečic pečete največ na 25 stopin. Če se to prekrš, bomo pečico zaplenili. Dosti te vročine.
4: Ženske so šle že v luft.
3: Kar naj se malo zluftajo. In bo sam dober del. No, tudi uporaba štedilnika v kuhni med vročinskim valom je največ 15 minut. Ran za jajca od spred pa kofe skuha. Čist več.
4: Prav, če ste tako rekel, župan.
3: Seveda prav.
4: Koliko je pa ura, je že cajt, da se v Tolmunu zamenajo. Vsi ven! Vsi ven z vode! Alo, sprazen te Tolmun, ven, gremo! Vsi ven!
3: No, ker za laufe traktor pa pri kolcu rudo.
5: Dorfmeister!
3: Kaj je?
5: Koga je tu slišen v odnom? Koga ven izpade, ja?
3: Po novem imamo intervale, Štulc. Pol ure se lahko namakate, pol se pa vse zamena. Veksel!
5: Koga veksel?
3: Rudel, kar rikverc, kar pej. Ja?
5: Koga zdaj s traktorem a vode notarine v vode, ja? Kaj pri sebe?
3: Pol ure se ne odkladite, pa pa vsi ven.
5: Koga gre pa noter, ja?
3: Koga? Pira, ne?
5: Vas,
3: Štulc. Ne bo cela vas trpela brez mrzlega pira, zaradi tvoje prehajcane rit. Aber pa bover. Rudel, celo pri kolcu pod vodo. Celo. Vse gajbe zalite, vse pod vodo.
5: Colu za mrzlo vase.
3: Štulc, men čist dol visi ta tvoja mrzla voda. Zaradi tebe pa vode jaz ne bom brez mrzlega pira. Ti je jasen?
5: To je unmogli.
3: Daj, pober se.
2: Veronika, takole je zdaj tule.
0: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: za naju.
1: Flirt in za naju. Malo smo bili romantični. Ja, jutri pa zaključujemo to sezono šova domov in kot se tudi spodob, bomo to naredili na najvišjem nivoju. Zdaj, to leto je bilo v petkih res pestro. Gostili smo sama velika imena.
2: Googlala.
3: Če si sama sebe, če si pisala, napisala v Google, Google. Helena Blagne, da si pogledala, kaj piše o tebi.
2: Pa ja, viš, da sam.
3: Ja, jaz sem tudi.
2: Pravljajo.
3: Pač malo se prekontroliramo.
1: Pa malo moramo vedeti, če vejo kaj več, ne?
2: Da vidim, kaj je, kaj se sploh dogaja. Zato pogledam.
3: Da vidiš, kaj se dogaja v tvojem življenju, ne?
2: Ja, kaj na upa zvijem.
4: A kdaj poješ na glas?
5: Ja, pa.
4: Jaz pojem na glas v avtu.
5: Kje pa ti? No, povsod.
4: Kaj pa poješ?
5: Tako žvižgam si, ali pa zelo rad si žvižgam.
6: Drugač pa ta petek 13. smo dobro preživeli, mislim, da je vse dobro šlo čez in sem zelo vesel, da sem s vašo krasno ekipo na tem prekrasnem radiju po mnogih letih in se veselim naših sodelovanj.
1: Helena Blagne, Borut Pahor, Jan Plestenjak, ampak ena oseba nam je pa še ostala na to seznamu in to je ena in edina predsednica države.

0: Saša Pirc Musar. Mislim, a si predstavljaš ti pogovor med Rušijem pa predsednico države? Človek je najbolj pržmojznen na eni strani, pa na drugi strani uradna oseba, ki mora biti vzgled državljanom. Ja, to bo še zelo zanimivo.
1: Show domov.
2: In še več dobre glasbe. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Oh, shit, rima pa mora biti.
2: Človeka, kar prime, da kuje rime.
3: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
2: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
1: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
4: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
4: Radio 1 Koroška.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Ok, 1052 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Ura je 4, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. V državnem zboru se zaostruje politični spor okoli poslanca in vodenja sej. Vodja stranke Resnica Zoran Stevanovič pravi, da bodo glede poslanca Borisa Mijiča, ki se sooča z očitki o dolgovih in postopkih pred nadzornimi organi, počakali na izid uradnih postopkov. Če bodo očitki potrjeni ali obveznosti neporavnane, bodo zahtevali njegov odstop, a šele po zakonskih rokih za morebitne nadomestne volitve. Hkrati Stevanovič ostro kritizira Levico zaradi domnevnih nepravilnosti pri vodenju in glasovanju v državnem zboru, kar v Levici zavračajo. V stranki Resnica ob tem poudarjajo, da bodo do konca mandata ohranili vseh 5 poslanskih sedežev. Na Bledu Redarju pri obalnem pasu med grajskim kopališčem in Gran hotelom Toplice letos niso izdali še nobene globe zaradi poležavanja ali iskanja sence. Kot pojasnjujejo na občini, je območje sicer prepovedano za zadrževanje, a redarji v prvi vrsti delujejo preventivno in obiskovalce usmerjajo drugam. Na družbenih omrežjih so se sicer pojavile kritike kazni, ki lahko znaša 200 evrov, a v praksi sankcij doslej še ni bilo. Občina poudarja, da gre za zaščito obale in reda ob jezer. Sodišče Evropske unije pa je dokončno potrdilo globo proti ameriškemu tehnološkemu podjetju zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Google naj bi proizvajalce telefonov s sistemom Android pogojeval z obvezno namestitvijo svojih aplikacij, kot je brskalnik Chrome. S tem je postopek pravno zaključen in kazen ostaja v veljavi.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Občasno zmerno oblačno, ampak po večini pa sončno, danes prav tako jutri. Med nekje tam 24 in 29 stopinjami bomo imeli tudi jutri ob morju malo burje, ampak tudi do 30. Trenutno pa Maribor 27, Ljubljana, Novo mesto, Velenje 28, Beltinci 30, v Izoli 32 stopinj, bo pa tudi vikend lep, sobota in nedelja po večini sončna s prijetnimi poletnimi temperaturami.

0: Še vedno težave na cesti na Primorki, Igor?
1: Tudi, ja, ampak gremo zdaj najprej na Štajersko avtocesto A1. Promet je oviran med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Zgodila se je prometna nesreča. Zaprt je počasni pas Primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med Gaberkom in Senožečami, okvara vozila. Zastoj ostaja na Primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zdaj pa tudi med Domžalami in Ljubljano. Na cesti Izola Lucija je zaradi okvare vozila oviran promet pri Valeti, tam tudi nastaja zastoj. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
2: Doma, v avtu, v službi, vedno je čas za...
0: Če pa to ni danes najbolj odmevna novica, pa pa tudi, no, povsod se piše o tem. Ampak mogoče pa še niste zasledili, ampak danes smo bili deležni romance na višji ravni, tako dobesedno. Par v New Yorku, po katerem je bil drugač posnet tudi dokumentarc Skywalker's A Love Story, je tudi hit na Netflixu, lahko si ga pogledate, se je povzpel na vrh Empire State Buildinga, seveda ilegalno in brez varoval, tam razbil transparent z drugač zelo močnim sporočilom, no, in sicer pisal je gar, ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir. Ok, pa sta še zaročila lepo zgori, no pa jo je pa policija vljudno spomnala, da to ni glih lokacija za zganjati romantiko, ne? Tako da jo je tudi aretirala. Ampak glej, punca je rekla da, ne? Tako bo tale, vsak čas in baje nas čaka poroka leta, ne vem, Swiftie verjetno vete kaj več, Taylor nas čaka in še ena.

0: Bull in Back in Time je bil tole v šovu domov. So pa dan so Denis Avdić šovu, zjutraj se sprašval, kako bi razložil nezemljanom, če bi prišli na vaše dvorišče, kje točno so in po čem bi si pol dejansko zemljo najbolj zapolnili.
1: Danes je dan neznanih letečih predmetov, pogovarjamo se, kako bi vesolcem razložili, kam so prišli, če bi pristali pri vas na dvorišču. Marcel piše, tanke hitro, ker se v torek bencin podrži, prav pa na bledu ne ležati v senci, ker lahko fašeš vesolsko kazen, je napisal. Koristni nasveti, Marcel, tudi za nas, ne sam za vesolce. Kako bi vi predstavili ETM, kam so prišli na nič 5-1-300-300, Renato?
2: Ej, čau, Avdić po ekipa, Renato tukaj. To je nezemljanje, ne? Jaz bi jih momentalno peljal v vinsko klet. In pač jim bi razložil, da so pristali na najlepšem planetu, v najlepšem kraju, tle v zidanci pri Češencah. In bi jih tako razmontiral, da se več nič ne bi spomnili, potem bi še nazaj domov. Sem tako, bi se zbudili in bi bilo ono, ej, kaj bilo včeri? Pač hangover. In to je to, da sem mislil, da bi imeli pol najboljšo izkušnjo na zemlji, najbolj pristno.
1: Ne bi hotel domov,
3: je.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Drugač, gre pa Denis Avdić Show s ponedeljkom na počitnice, zaslužen dopust. Menjava jih pa midva, tako da tudi šov domov ne bo več šov domov, ampak se seliva v jutro. Tako da nas boste poslušali od 6 do 10, pa naj jo spozna še kako dosadna znava biti zjutraj. Ne, no, hecam se.

0: Trenutno bolj popularna je tale country glasba. Ella Langley in Choosing Texas v šovu domov, kjer se danes pogovarjamo o pozabljivosti. Zdaj jaz bolj, ko razmišljam, več stvari se spomnim, da sem že pozabila. Ne? Recimo menjati zimske gume do enega tedna nazaj. Ja, pa mi je Ati rekel, da so zdaj itak snucane, ne? Pa niso še eno, ko so bile nove. Danes se pač je dan, ko rečemo, jaz pozabljam in zato me zanima, kaj ste vi na zadnje pozabili. Zlatko, kaj si ti?
1: Včeraj sem pozabil. Žena je popoldne nekam šla, je rekla, ko pridem nazaj, bova odprla šampanc, tam sem so sina in oseča, novembra rodi, in čer smo zvedeli spol, da bo punčka, in je rekla, da to proslavila. Vmes, ko sem jo čakal, je prišel sosed, me je povabil v Laboko na pivo, pa še enega prijatelja in pijemo. Ob devetih pride klič žena, kje pa si? Ja, tukaj. Prav, veš kaj, to pa ni fer v tebe, zdaj pa kar šampanc pi s svojim prijatelji, jaz ga ne bom pila. In to je zelo hudo, ne, da sem pri ženi pozabil ohlajen šampanc, pozabil sem ga pa v skrin in je zmrzlo.
0: Ja, pa boste danes nazdravila?
1: Ja, upam, da mi je že odmirla. Sva imela že komunikacijo po telefonu, nekak je zvenjela to, tam.
0: Tam jaz točno vem, kaj to pomeni. Zlatko, držim pesti, da se umiri in da ta šampanc ne bo šel v pozabo. Nič 5-1-300-300, kaj si pa ti na zadnje pozabil?
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Pa kaj, važno, da je prima.
2: Skoči z nami na party vlak v Laško.
4: Čiha puha, čiha puha.
2: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
4: Kako ne, čiha puha.
3: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
2: Na ves glas.
3: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
9: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
11: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
15: Ja ne, še.
14: Ej, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
15: Ja, zdaj te pa gremo.
14: Pa ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
16: Tuš supermarket Radvanje vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
17: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
18: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
19: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
20: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
21: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
22: Presenetljivo poceni. Dipo.
23: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
0: Kia, največ avta za vaš denar.
1: Kemoplast, svet tajnih oblog.
4: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
24: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Ja, nekako smo zaključili s prvim vročinskim valom tega leta, trajo je itak ful dolg, za Roškarja predolg, ker že traja cel junij, ki ima klimo na minus 20, zato pa ni čudno, da je spet doma bolan, ampak nič drugač pa precej jasno, z občasno zmerno oblačnostjo, tudi jutrišnji dan, pa temperature tam med 24 in 29 na Primorskem do 30, in sobota in nedelja tudi jasne, sicer pravijo, da zna biti malo sveže jutro, čez dan pa lepo in poletno temperaturno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Igor, nekaj težav na Gorenjski avtocesti?
4: Na Gorenjski, ja. Zaprt je vozni pas na tej avtocesti proti Karavankam med Vodicami in Brnikom zaradi okvare vozila. Zastoji klasično na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Povodjem in Brnikom, pa tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom. Srečno in varno pot.
2: Ja, dan se na nič 5.1.300.300 pogovarjamo, kaj si na zadnje pozabil oziroma pozabila, ker je dan jaz pozabljam in mislim, da nam, kakor vas poslušam v večini, kar paše, no. Samo, kaj si ti pozabil?
5: Na zadnje sem pozabil domovi, ko sem šel iz službe, ne, ker smo se s kolegom dobila na pijači. Da smo šli najprej na Laško, potem smo bili pa v Cvetju.
2: Ej, sorry, samo, ampak jaz bolj, ko te poslušam, bolj me gre tole po glavi.

0: dvoje po polno poletje.
1: Živam, berem, grem na morje. Poletni radio ena. Yeah, I look good in my Versace dress,
0: but I'm hotter when my morning hair's a mess. Senza in prava frequenza. Več poletja in več dobre glasbe.

0: zaboj znanih hitov s festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Živjo, Zala Perlič iz Radija 1, šel domov kličem. Koga sem dobila? Urško?
2: O, zdravo, ja je tako.
1: Mislim, da je kar malo višji glas bil zdaj od veselja, ker veš, kaj te čaka, ne?
2: Joj, ja, ok, živim kva me čaka.
1: Povej mi, kak imaš plan za naslednji konc tedna?
2: Ja, v bistvu ga še nimam.
1: Ampak nekam bi pa rada šla, ne?
2: Ja, z veseljem bi pa šla pogledat v Laško, kaj se kaj tam dogaja, ja?
1: Ok, to bomo še videli, če si boš priborila, okay, povej okay. Mi še koga bi jo vzela s sabo.
2: Pa, bi bilo res prav pomisliti, zvaritem, kakšno prijateljstvo.
1: Edino pravilno, ker za tebe in tvoje frende imamo par kart.
2: No, tako.
1: Tak da ti si lepo se znam nared, vredi?
2: Ok, ok.
1: Ampak še prej bova pa zavrtila en komad. Ogromno izvajalcev je na letošnjem Laško pivo in cvetju, imaš petek, imaš soboto, imaš dva odra in noro enega folka se bo obrnal. Med drugim tudi tale, jaz ti zavrtim, ko neha pet, začneš ti, a velja?
2: Ok, upam.

0: Vyším tebe, vyším tebe,
1: nenemoram. Bili resni, ki bi tole najbogami slišal in nač pridobila si sebi in svojim kolegicam karte. Čestitke, Urška.
0: Lepa! Dobar! No, zdaj pa imam planja za naslednji teden, ali?
1: Pravilno, imaš in ne sam za večerni žur, ampak za še žur pred žurom. Imate še zastojn prevoz, na katerem se toči Laško zastojn in sicer Laško party vlak nam se peljal do tja.
0: Hvala lepa, res hvala lepa.
1: Urška, z veseljem, srečno, naredite si plan, fajn boste in se vidimo v Laškem.
0: Ja, hvala, enako.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje .si.
4: Aj...

0: Despacito. Despacito, Luis Fonsi je bil tole. Ena dost bizarna novica iz kje druge kot pa iz Amerike. Je spet preplavila svet in sicer Chris Brown. Poleg Pitbulla je drugač naredil ta komad. Mora nekdanje gospodinje, ki jo je leta 2020 napadl njegov pes, plačati skor $13 milijonov odškodnine. Tak se je odločila porota v Los Angelesu. Sodišče je pač razsodilo, da je za napad odgovoren glasbenik, ker je pes v njegovem lastništvu. Zdaj, napad kakaškega očarja je ženska kar hudo poškodoval. No, utrpela je trajne poškodbe obraza, živcev, vida, po lastnih besedah ne more več opravljati svojega dela. Odškodnino sta prejela tudi njena sestra pa mož. Brown pa odločitve še ni komentiral. Ne? Ja, mislim, tako je, no, posledice niso glih mehne, ne? Ampak odškodnina tudi ne, ne? Mislim, pri nas, recimo, za ful manj roko režejo, ne?
1: Šov domov.
2: Radio 1. In še več dobre glasbe. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Radio 1 Koroška. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Stari, kam greva na kafe?
6: Jah, pidijo, v lifta, itak.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.

0: Ahojte, čau z Donovice.
1: Uživo na DABu, na Radio Playeriu i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ulea Šekula. V vrstah stranke Resnica čakajo na uradne ugotovitve pristojnih organov glede njihovega poslanca Borisa Mijiča. Kot smo poročali, ga preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve do pravnomočnega zaključka postopka ne želi podrobneje komentirati. Je pa poudaril, da bo v primeru dokazane krivde od Mijiča nemudoma zahteval odstop. Ob tem so v stranki odločeni, da bodo kljub aferi obdržali vseh 5 poslanskih mest, ki so si jih priborili na volitvah. V Ljubljani pa je Novartis odprl nov proizvodni obrat, kjer bodo polnili sodobna biološka zdravila in zdravila na osnovi RNK. Gre za tehnologijo, ki jo poznamo tudi iz nekaterih novih cepiv. Obrat bo zaposloval več kot 300 ljudi, letno pa naj bi napolnili več kot 30 milijonov brisk in vial. Hrvaški specialci pa so na Pagu razbili verigo preprodajalcev drog. V enem od stanovanj so izvedli akcijo, v kateri so zasegli večjo količino prepovedanih substanc. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za skupino, ki je droge pripravljala za prodajo na poletnih zabavah. Med osumljenci pa so tudi tuji državljani. Hrvaški notranji minister je objavil posnetke skoraj da filmske aretacije. Več podrobnosti pa policija še ni razkrila.
3: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
4: Fina, fina Cicatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Po noči in jutro precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo, nekih neviht ne bo, možna je kakšna kratkotrajna ploha, drugače pa temperature tam med 24 in 29 na Primorskem do 30. Trenutno drugače Maribor, Tržič, Vransko 27, Slovenj Gradec, Hoče, Čatež 28, Murska Sobota 29, v Izoli pa 32 stopinj, ampak poletje je in tudi za vikend pravijo, da nas čakajo tako poletne, prijetne temperature, kar pomeni, da 38 ne bo, če si jaz prav tolmačim. No.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Jaz imamo pa v znamenju zastojev, Igor, ne?
8: Ja, v bistvu res, kar je ostalo, so zastoji na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana, pred Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, še na gorenjski avtocesti A2 proti Kopru so zastoji med Povodjem in Brnikom. Pa mogoče še tole dobro vede, danes do 19. je zaprta cesta Črnivec-Radmirje, pri Šmiklavžu tam asfaltirajo vozišče, obvoz je urejen in pa danes in jutri do 20. zaprta cesta Podpeč-Ig na Igu pri krožišču tudi tam zaradi asfaltiranja. Srečno in varno na poti.
9: Doma, v avtu, v službi, vedno je čas za...
0: Ja, dan jaz pozabljam je in vidim, da je vedno več jim pisan na kožo, no? Zdaj, med drugim sem zdaj dobila en SMS, ki prav: jaz sem Max in sem pozabil vzeti kolo na kolesarski izpit pa torbo za v šolo. Prav tako, ko sem prebrala, sicer piše, ampak zakaj imam jaz občutek, da je mami imela tle prste vmes in je rekla: evo, Maxi, tale tema je pa direkt za te.
1: Šel domov.
9: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Poker Out in Odsevi sonca. Drugače, čestitke za 10. obletnico, noro je bilo na karnevalu. Drugače se pa danes na nič 5-1-300-300 pogovarjamo, kaj si nazadnje pozabil oziroma pozabila. In Nina, ti imaš neko zanimivo zgodbo, se mi zdi, ne?
1: Takole je bilo, jaz svojega atija spala v Bauhaus v Ljubljano iz Smlednika, spravo z doma, po, ne vem, več točen kosilanca, freza, nekaj tačka, ne. In ker moj očka pač ogromen stvari rab in Bauhaus je res ful fajn mesto za ogledovati si to, ne, tam najde enega delavca in sta se spravila med police gledati, ne vem, stikala, pa vtičence, pa tako in meni je bilo tako, no, lahko grem. In vzamem njegovo denarnico in takrat so bile še one osebne, te stare, ki smo jih fotko noter, ne plastika. In ko odpreš tisto denarnico moško, ne vidiš človeka in jaz sem šla s to frezo na blagajno in sem plačala z njegovim denarjem, pa gledala njegovo sliko in smo naložili frezo in sem se odpeljala domov, a ne? In pol jaz pridem tako do broda, tako telefon zvonijo, veš. Tamara, kje sti, a ne? Veš, tako ono, shit, a veš, tako sama pri sebi, tako ono, ja, prid van, a ne? In si rečem, tako hvala Bogu, da ima Bauhaus ful velik parkir placa, veš. Tukaj sem, po mojem, da sem rotirala z broda nazaj do Bauhausa, če bi me policaj ustavil, takrat ne bi bilo fajn. Ampak mi je ratal, pač malo sva se iskala, kao, sem se pol, sem glumila tako, a ne, kukar, kao, ja, ne vem, jaz sem bila tle, a ne, pač, a ja, a ti sme pa tam isko, a ne, a pač, ja, čakam, evo me, a veš, nikoli ni zvedel, no, tako in sem pol rekla, tako sem imela, kdaj otroke, jaz ti bom dala čipirati, a veš, otrok te ne pokliče tako, mami, a veš, sploh kaj majhan.
0: Juj, krati, ja.
2: Show them all.

0: Dan smo bili v Beli krajini, natančnej, ja, v Črnomlju, no. In nekak, tako je bilo tole.
1: Sem Anja iz Adlešičev. Hvala Radio 1 za celodnevno vstopnico v termah Čatež. Hvala Nutrilab in hvala Loteriji Slovenija za kartico.
2: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko. Upam, da bo dobitna.
3: Sem Tadeja iz Semiča in se zahvaljujem Radio 1 za poletno nagrado in srečko. Hvala.
0: Ja, jutro pa že v Domžalah, ne? In če te presenetimo, je nagrada lahko čist tvoja. Ti moraš sam poslušati Radio 1 na glas.
4: Enkino super poletje.
5: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: In kaj poletni paket vsebuje? Ja, same orang stvari. Dnevna vstopnica za termalno riviero Termam Čatež, Nutrino Lab sadne kaše in pa novo srečko zlata Loterije Slovenija z glavnim dobitkom kar 250 000 evrov. Srečka je drugače na voljo na vseh prodajnih mestih, poštah, trafikah, večjih besinskih servisih, v glavnem. Fajn ideja, no? Pač preveriš, če se ti nasmehne sreča, ne? Torej srečo pa lahko povečaš, če pošleš SMS na 051 300 300 s svojimi podatki in pa besedo Domžale. Ta je jutro prava in mogoče ravno tebe obiščemo doma ali pa v službi s fajn org nagradami.
5: Enkino super poletje.
4: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Danes v zjutranji kroniki.
7: A ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
8: Yeah.
7: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol naj pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši. Kaj diši, kako,
8: ja,
7: kaj?
8: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
13: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
15: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
19: Presenetljivo poceni. Dipo.
20: Načrtuješ pot na Hrvaško?
21: Z aplikacijo AirCash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži AirCash in potuj brez stresa.
22: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj,
1: potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marca, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
22: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, dotal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
23: Presenetljivo poceni. Dipo.
24: Iščete nepremičnino?
25: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, noč kar popravljaš se vse skupino, po noči in jutri jasno, z občasno zmerno oblačnostjo, od nekih večjih neviht ne bo, tu pa tam kakšna kratkotrajna ploha je. Ja, ni izključena, je možna. Temperature pa med 24 in 29 na Primorskem okoli 30, potem sobota in nedelja prav tako lepi, večinoma sončni pa prijetne poletne temperature, kar pomeni, če jaz predvidevam tam med 25-30, ajde do 32.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor, zastoji.
4: Tako je, zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in še na štajerski avtocesti A1, kar pa se tiče primorske avtoceste, pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani. To je to, srečno in varno pot.
1: Ej, spet so zbirali najboljše pice v Evropi in spet je bila zraven Ljubljana, ne? In sicer Pops pizza. Znova je med top 50, tako da ne vem, za razvajanje naših brbončic ne bo treba stati na Primorki.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Ja, ker nas jutr čaka veliki finale te sezone in nač zadnji petkov šov s petkovim gostom, ki ga vsak teden učlanimo v klub ljubiteljev vikenda, se treba posloviti v stilu. Best for the last, ali kako pravijo, oziroma po naše, za konec smo prišparali najboljše. Kar pa ni najbolj enostavn, glede na to, kakšna vse velika imena smo že gostili v petek to sezono. Ali sem že kdaj pozabila besedilo svoje pesmi na odru in si ga elegantno izmislila?
3: Sem. To se mi zelo, mislim, enkrat, dvakrat zgodil. Zmislim se. Enkrat smo se pa strašno smejali, ker sem nekaj drugega provalila, smešanga in si cela dvorana režala in bent in jaz in vse.
4: A si ne bil uradni govor in si mesto razmišljal, kaj boš smjel za večer?
5: Ne.
4: Absolutno se. Ne, so skozi razmišljal to. Ne.
5: Roška.
4: Bogot. Poslušaj, hvala si na pamet govoril nek random tekst, ki si
5: ne.
4: Stokrat pamet in si razmišljal, kaj boš pošel na eno lepinjo.
5: Ne, o kratki pa nisem razmišljal.
6: Hočem reči, da sigurno ne bi niti vi, niti jaz v življenju dosegali tega, kar smo, če ne bi delali na polno in pri tem dobili mrskašno rano, ker ko gre človek na polno, ni zaščiten. Gremo na polno.
2: Ja, smo jih spoznali. Največja slovenska diva Helena Blagne, pa bivši predsednik države Borut Pahor, eden najbolj prepoznavnih slovenskih pevcev Jan Plestenjak in še ogromno velikih imen, katerih se bomo drugač tudi jutr spominjali tekom šova domov kot nek lep zaključek. Ampak obljublja pa sem, da razkrijem, katero veliko ime pa dobiva jutri v živo v gost.

0: kdo je tole pela? Prva in aktualna predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Kaj pa to? Ker predsednica bova imela v gosteh, ha? Jaz prav ne moram verjeti. Lej, rekla sem, da bomo zaključili v stilu in jaz mislim, da se više ne da iti, no. Lahko mi napišete drugačno nič 5-1-300-300, kakšno vprašanje, ki želite, da ji ga zastavimo. Sam zram mi napište še Nataša, veš, da bom vedela, zakaj se gre. Drugač pa nač. To bo pestro. Se poslušamo jutri od 2 dalje, ker se zelo veselim.
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
2: In več dobre glasbe.

0: Under the Bridge, s tem se jaz počas poslavljam. Kaj sem?
1: Peppers, Zala. Niso papers, niso papiri. So feferoni.
0: Jaz sem vaju povabila v studio, zato da mi poveta, kaj imata zvečer, ne da me popravljata. Hvala.
1: To ni popravljenje, to je naložba prihodnost.
0: Hvala za to. Istok, Gostinčič. Kaj imate v današnjem večeru?
2: Ve pa, da si to za današnjo delo, ne?
0: Še en mikrofon, zdaj pa bo, ne?
1: Zato da imamo...
0: Kuk mikrofonom imamo.
1: Zato da imamo kaj zapovedati, ne?
3: Ne, imaš sedem. Evo ga. Kik se tedna imamo.
0: Ja, no in taj bil moj, ali kaj, ne?
3: Taj bi tvoj kik.
0: Hvala, da si naredila sem za šov. Kaj imate danes v večeru?
1: Ne, najprej pogledajte na Radio 1 TV, kako je Klepač v Buda pozi, kot da je ta trenutek prišel iz Bangkoka, iz cesarjevega templja.
0: Lekko ga noče pa
3: kaj. Na tem stolu, tako da, mislim, ne kaučo, tako da bi jaz danes.
0: Ste biti povedla, kako je včeraj sedel v Sergeju v novicah, pa ne vem, če bojo vsi srečni.
1: A je ležal?
0: Zelo razkomoto se je, no.
1: Se prav.
0: Kaj bi to imela
3: zvečer? Še zdaj ne vemo, torej, kik se tedna imamo, pa Eva Pavli pride predstaviti nov single, zakaj. Veliko dore glasbe o nenogometnih, nogometnih novicah bova govorila.
0: Ok, torej so neke drame na prvenstvu?
1: Mislim, drame. Mi dogovorijo o vsem, kar se ne dogaja na zelenicah.
0: Ob igrišču.
1: Ob igrišču, ja.
0: Ja, to je bolj zabavno, ko pa sam rezultat, ne?
1: Ja.
0: Ja, neč, ostanite do 10.
1: Bomo.
4: Kaj smo že v pravem kraju?
5: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
4: Obrni, ta je naš.
6: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
7: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
6: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1 Koroška.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okol, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Taylor Swift, Cruel Summer, dve minutki čez šesto uro. Bejda bo dala okrog 10 milijonov za svojo poroko. Ja, bejda, ja.
1: Ja?
0: Mi imamo pa novičke. No. Gremo k novicam.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugim imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ekonomsko-socialnem svetu sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Perutnina Ptuj pa ob včerajšnjem poginu rib v potoku Studenčnica krivdo pripisuje zamašitvi javne kanalizacije. V podjetju pravijo, da naj bi se ta zamašila in povzročila preliv odpadne vode iz njihovega jaška, vendar preiskava še ni zaključena. Dodajajo, da njihove meritve kažejo ustrezno očiščene odpadne vode in da okoliščine še preučujejo. Pa še v New York. Okolica dvorane Madison Square Garden je že nekaj dni zaprta in polna varnostnikov ter tovornjakov z opremo. Po poročanju ameriških medijev naj bi šlo za priprave na poroko pevke Taylor Swift in športnika Travisa Kelsija. Čeprav uradne potrditve ni, naj bi bil dogodek izjemno velik z okoli 1200 gosti in več glasbenimi nastopi.
1: In ti si rekel, klepač, koliko 10 milijonov?
0: Je, beda, ja.
1: Ampak to je drobiš v primerjavi.
0: To je manj kot 1% njenega premoženja.
1: Ja.
0: Ja, to je pač tako, kot bi šel jaz na pivo.
1: Recimo, ja. Ja. Ali pa jaz na zobotrebec.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Dan gre počasi k koncu, jutri bo neke koposte oblačnosti, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature bodo še vedno znosne. V soboto tudi pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek po večini sončno, popoldne pa v gorah možna kakšna ploha oziroma nevihta. Ta trenutek 27 Slovenj Gradec, 28 Pesnica, Žalec, Črnomelj, Divača in Maribor, 29 Ljubljana, 30 Murska Sobota in 33 Izola.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, izvoli.
6: Lepo zdrav, gremo najprej na Dolenjsko avtocesto A2 proti Ljubljani pred priključkom Trebnje vzhod, pneumatika na vozišču, tako da previdno tam. Zastoj pa ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Srečno, varno, previdno.
2: Poletje v najboljši družbi. Dimčič in Klepač.
1: Ja, nič, mi smo tukaj, ne gremo nikamor tja do desetih.
0: King večer z Evo Pavli, ki pride nov single predstaviti čez pol ure, zakaj?
1: Zakaj se kliče single? Ja. Se sprašuješ, zakaj?
0: Ne, to sem postavil.
1: Okay, ja. Zakaj? Danes biramo tudi kikse tedna, ker je četrtek, jaz jih manj toliko, da bi lahko napisal eno simpatično novelo. Za roman lih ni, ampak za novelo ali pa črtico zagotovo, ja.
0: Kaj gremo z enkenim superpoletjem? Kam gremo z enkenim superpoletjem? Bomo tudi se skupaj razkrili?
1: Pa kakšna kratka ljubezenska zgodba bo mogoče padla. V glavnem, mi smo, dejte bi tudi vi, ker nam bo skupaj odlično. Gas!

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. 14 je čez 6. Že zjutraj vam je Denis Audi Show povedal, da je danes dan neznanih letečih predmetov.
1: Tako in tako, ko enega opazijo, postane znan leteči predmet.
0: Ja, in gre ben iz tega seznama neznanih.
1: In je pač ne neznavi. Ja. Demo naj še preveriti, kaj se še dogaja drugače po svetu.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3 za dni.
0: Ja, točno tako. Iz Revoze je zapeljal še zadnji običajen avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali natanko 2.251.416, kar je skoraj polovica vseh avtomobilov narejenih v tej novomeški tovarni, kjer bo zdaj poudarek na električnih vozilih.
1: No, prvo generacijo so začeli izdelovati leta 93 in če se ne motim, ga je moj tast ga je vozil.
0: Resno, ja, prav to prvo generacijo.
1: Dečega, ja.
0: No, niso pa zaključili z njim. V tovarni v Turčiji so začeli izdelovati model Clio.
1: Številka 2 športne drtinice.
0: Svetovno nogometu, danes Španija, Avstrija ob 21. uri, Portugalska, Hrvaška ob 1. zjutraj, Švica, Alžirija pa ob 5. zjutraj.
1: Tako kot na prvi tekmi so naše odbojkarice tudi doma zelo prepričljivo opravile s Slovakinjami in prišle do finale Evropske lige, kar jih čakajo Švedinje.
0: Ker Jackson Hayes, naturaliziran slovenski košarkarski reprezentant, zapušča Lakers, je vprašanje, če bo sploh kdaj zaigral za slovensko reprezentanco.
1: Bo pa spet Alen Omić glavni junak?
0: Očitno bo res tako, da njega smo res ponosni, ne bi pa škodilo, če bi imeli še kakšnega dodatnega junaka na tej poziciji.
1: In številka 1 osvojena.
0: Osvojena je 12. sezona King popodneva oziroma večera na Radiu 1. Čestitke.
1: Čestitke. Ja. Še zadnji dan pred poletjem delava skupaj.
0: Ja.
1: Jaz upam, da smo se imeli fajn, da smo uživali. Od naslednjega tedna naprej pa?
0: Najprej naj vas povabim vse na YouTube, na Radio 1.si in na vse ostale podcast platforme. Pejte si poslušati kakšen ekstra torek, ker smo imeli res krasne goste. Vsak torek zvečer. Ja, no, od jutra naprej pa bo Klepač še vedno z vami, ko ste, boste priklopili po 18. uri na Radio 1.
1: Gustinčič bo prevzel popodneve od 2 do 6 in bo vaš najboljši sodelavec na poti domov.
0: Tako da bomo japonkali skupaj
1: v naslednji mesec. Na nek način boste dobili 8 ur King popodneva.
0: Ja. Ne, da smo zmanjšali, še pojačali
1: smo se.
2: Mi se imamo fajn.
3: Več dobre glasbe. Radio 1. Poletje na Radio 1.

0: Dua Lipa in Houdini, 19:06, to je King Večer. In tukaj so kiksi tedna. Mati moja, ta teden je imel enih kiksov ogromno. A za štart povem samo enega.
1: Ajde.
0: En kos kruha sem imel na pultu, da ga bom nesel kokošim.
1: Ja.
0: V nedeljo.
1: In
0: sem pozabil ponedeljek, in tudi v torek, in tudi v sredo, in danes se je že naredilo biološko orožje noter.
1: Jaz pa imam še enega.
0: Tako da sem ga gladko vrgu smeti. Zelo mi je žal, lepa četrtinka hlebca bi bile naše kokoške izredno vesele, ampak sem rekel, nočem in daje toliko penicilina, toliko antibiotika, da ne bodo zdravi do konca življenja slučajno.
1: Ti jaz povem eno podobno varianto.
0: No?
1: Ne četrtinko, ampak eno štručko.
0: Kaj si naredil?
1: Sem bil na pultu,
0: na pultu pek, ja?
1: Bom dal sosedi, ki ima kokoši. Od petka.
0: In kje se zelomi, da tega človek ne naredi?
1: Bom. In pozabim. In sem dal tam zraven, da bom ja videl. In sem jo toliko krat videl, da sem dejansko pozabil. In mi je žal, toliko penicilina pa ne bom dajal sosedi, ker ni prav, da dajem.
0: Wow.
1: Res se smem temu, se posuva, kako
0: ja, ali mislim, ni prav. Ni prav, hrana gre v nič. Meni je tako žal, meni je tako boli srce, ampak na vsake toliko, vse tisti, ki nas poslušate ob četrtkih, vidite, da redko, ker res iz srca povemo vse, kar se zgodi, redko, kaj vržemo v smeti in nas res boli duša in srce, ampak sunce.
1: Torej, gremo po vrsti, kje se vam je zalomilo v tem tednu, kaj je še narobe, kaj ste zamudili, kaj ste razbili, kam ste se udarili, kaj ste zgrešili, kdo vas je zafrknil, zakaj ste se razjezili, kaj ste zažgali, kdo vas je nategnil, zakaj vas je slabo nategnil. SMS 051 300 300, vse velja.
0: Jaz bom še ful zgod danes, ujojoj. Dejte povedati, takoj vam je pooproščeno, lahko ste krivi vi, lahko je kdo drug, v glavnem. Če je šlo kaj ta teden izven načrtov, napište SMS na 051 300 300.
2: Četrtek je dan, ko si priznamo,
3: kaj vse smo zaj...
2: Priznaj Kingoma na neanonimno številko 051 300 300. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
7: Poletja ni treba iskati daleč.
8: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Čuješ, kaj si že bil v prenovljenem tušu v Radvanju?
10: Ja ne, še.
9: Ajajaj, veš kaj vse zamujaš, sveže sadje, mesnica, pekarna, akcije, kuponi, vse imajo.
10: Ja zdaj te pa gremo,
9: ne? A ne na sederi, da bojo vsi vedli, da še nisi bil.
11: Tuš supermarket Radvanje, vsak dan med 8 in 21. Kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Top vikend v Mr. Petu.
13: Mr. Pet.
12: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: V trgovicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
17: Samski.
18: Samska.
17: onaon.com.
19: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo. Kia, največ avta za vaš denar.
13: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Ljuski večer od 6 do 10.
20: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
21: Radio In.
22: Več dobre glasbe.
23: If I'd been forgotten, I'd been married long time.

0: Red Alton.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, če bo kdo iskal komad zdaj za vikend, Ray Dalton, Blood Running.
2: Tako, kar sem prej slišal.
0: Ja, če rabite za kakšno žurko. Ponoči in jutri precej jasno, občasno bo nekaj več oblakov, popoldan v notranjosti Slovenije ni sključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature bodo poletno zmirne, potem sobota pretežno jasno svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek pa po večini sončno, popoldne pa bi v gorah lahko prišlo do kakšne plohe ali pa morda tudi nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: DNI, dragi naš Igor, izvoli.
5: Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani zastoji med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa še radar ste opazili v Logatcu na cesti, ki pelje proti primorski avtocesti. To je to, nekaj še možeš zapovedati.
0: Ja, slušalke si dej gor, da vidiš.
5: Ne če... moram dati slušalke gor, poglej moja frizuro, to se bo pokvaril, če dam slušalke gor.
0: Kaj resno? Ja. Poglejte na Radio 1 TV, kakšno krasno frizuro ima Igor Kukovec.
5: Ja,
0: ker če onda, kaže, če onda slušalke gor.
5: Ja. Lej, zdaj kak sem slušalkami. Alo, se slišmo?
0: Ja, kar govori.
5: Evo, lej, poglej, čist brez veze.
0: Ja, prosim.
5: Kaj da sem plešas?
0: Kot da.
5: Kudo čo?
6: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
3: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
0: Okej. Okay. Z nami je današnja zvezda večera, ampak dvojna. Eva Pauli z novim singlom Zakaj odpira nekako novo ustvarjalno obdobje, ki ga bo tudi zaokrožila z albumom.
2: In pa reper Ezra, oba lepo pozdravljena, dobrodošla v studio, zdravo.
7: Živjo.
8: Lep pozdrav.
0: Kje ste se vidva našla?
7: Uf, pri našemu Hugotu, Hjuju.
0: Kdo je Hugo? A je to drink?
7: To je.
0: Ker pri drinku se marsikdo najde,
7: ne? Jaz mu rečem, veš kako, Hugolino.
8: ne,
7: a drugače to je producent.
8: Njegov pseudonim je The Goat.
0: The Goat.
8: Oziroma The Greatest of All Time, najboljši slovenski producent.
0: Dobro. In kdo je koga našel? A si bil Ezra ti pri njemu, pa je rekel, dej, naredite kaj z Evo, ali si bila Eva ti tam, pa je predlagal Ezra?
7: Jaz mislim, da se midva sta se spoznala z Ezro na predstavitvi mojega EP-ja.
0: Okay.
7: In od takrat sva si bila pač simpatična tako in drugače in je bilo samo vprašanje časa. Pač,
2: kaj pomeni to tako in drugače?
7: Osebnem in poslovnem, če se lahko
2: tako
7: reči, nivoju.
2: In drugače,
8: dobro. Ja. Na energetskem nivoju.
7: Tako, evo, spiritualno.
0: Okay, ampak zdaj pa tako, a postale taka frenda, da gre se skupaj na dopust?
7: Pa lahko bi šla, ne?
8: Zaradi mene, mislim.
0: Eva, kaj bi rekel tvoj dragi?
7: Ja, pa on ima Ezro rad. Tako da, še levo.
0: Tako in drugače.
8: In jaz njega, pod, ampak ja.
0: Ok, single Zakaj, videospot Zakaj, tudi na Radio 1 TV, čez par minut ostanite z nami, Eva Pauli in Ezra z nami v studiu.
6: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe, s Klepačem in Kustinčičem.

0: Užívaj popolno poletje. Z Radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar smo morja sonca, vrućine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: je Radio 1, 19 je do 7, Miro Sakljepač in Gustinčič in na našem studijskem kauču je Eva Pavli, z njo pa tudi Ezra. Kaj lahko, Ezra, začnemo pri tebi? Dej se nam malo predstavi, oziroma širši Sloveniji, kdo si ti, kaj počneš, odkot si, predvsem pa zakaj?
1: Okay. To je kar cel nabor vprašanj.
0: Okay. Ma ne, zdaj sem ti dal samo sosledje.
1: Velja, torej, moje ime je Ezra, sem rojen v Ljubljani. Z muziko se ukvarjam že recimo slabih 10 let.
0: Okay.
1: V bistvu sva začela delati glasbo skupaj z Hughjem, producentom, ki je tudi produciral ta komad Zakaj, z Evo Pavli in nekako sva naredila nek premik v slovenski glasbi, zaradi tega, ker smo začeli delati, smo vse delali striktno v angleščini in smo se tudi mislili držati tega, ampak nam je hitro postalo jasno, da je Slovenija taka mehna v bistvu država in da ni publike tukaj za to vrstno angleško glasbo, čeprav so nas vsi hvalili, pa bili zelo presenečeni, kako je to možno, a ne, smo pol na koncu mogli nekako začeti ustvarjati slovensko glasbo, ker tudi smo jo vzljubili, prej nismo nikoli niti poslušali naše scene, tako da zdaj na tej točki delam in angleško in slovensko glasbo in Balkan, torej...
2: Torej, če potegneš črto, si zdaj del slovenske scene, poleg vsega.
1: Tako. Zdaj, okay. Zahvaljujoč Damjanu Joviću, ko me je v bistvu potegnil na stran in mi dal šanso, da se nekako pojavim, izkažem na komadu z Zalo Gašparjem Ubijalci san, ki je bila tudi dost uspešna zadeva, pa potem z Nipketom na Spet je caj da, pa tudi produkcijo sem delal za neke komade, torej sem raper, pevec, producent, dizajner.
2: Vse.
0: Ni da ni.
2: To, kaj moraš biti v Sloveniji, če hočeš sakorati z glasbo.
0: Ja.
1: Torej sem praktično one man band, ampak vedno rad sodelujem, v bistvu najraje sodelujem s svojimi prijatelji, kakor je s Hughjem recimo, pa z Evo, pa z čim večjimi, torej ljudmi, ki mislim, da več glav več ve in hočem sam to sceno nekako porint naprej, zaradi tega, ker jaz osebno poznam zelo veliko talentiranih ljudi in mislim, da in tudi želim si za njih in zase, da nekako uspemo v temu, da v tem glasbi, v tem ustvarjenju, torej s tem, kar se ukvarjamo, tudi izven mej te države, ne? Ampak nekje moramo začeti, to je
0: točno
1: tle.
0: Tako. Točno tako.
2: Super.
0: Eva, zate zmanjkalo časa. Gremo se na singel. Ne, skeco. Eva, torej, album, nov singel, a si vzela Ezra zraven zato, ker je zdaj popularno delati duete, pa je fajn imeti še enega reperja noter.
3: Ej, v bistvu jaz sem si zaželela ta album narediti ko skor sama sodelovanja.
0: Ja?
3: Ker se mi zdi, da prav to, kar si ti omenil, a ne, svoje prijatelje naprej, svoje ljudi, pač ful enih talentiranih glasbenikov, reperjev, pevcev imamo v Sloveniji, ful smo mehni in se mi zdi, da ko se združaš, a ne, pol res ta prava moč pride ven in se mi zdi, da itak premal sodelujemo. Mi smo tako zelo zase, a ne, Slovenci, tako se mi zdi ta naša mehnost, a ne, imamo skozi občutek, da ne bo za vse dovolj prostora.
0: Ja. Meni se zdi, da imamo vsi občutek, da smo zelo odprti, v resnici pa nismo tako zelo. Ja. Ne?
2: Jaz bi te mogoče skočil še zraven, ne? Čisto tako malo bi špiknul. Ne? Glede na to, včasih smo imeli šport in šah.
0: Ja.
2: Ti si rekla, glasbeniki in reperi.
3: Ja.
1: Res je, res.
3: Pivci in reperi.
0: Okay. Preden bomo videli na Radio 1 TV in boste slišali na Radio 1, torej svež singel Zakaj, a nam v par stavkih orišeš, kaj bomo zdaj spustili v eter?
3: To je en družbeno kritičen komad, par stavkov. Zelo se mi zdi, odpira diskurs o temu, zakaj je tako na tem svetu. Predvsej težko besedilo, metaforično, zelo metaforično, ampak poslušte ga, pa spremte ga v srce, pa mogoče, ne vem, razmislite malo.
0: Okay. Jaz bom napovedal tako, zelo enostavno besedilo, samo dejte ga razumeti, pa odprite srce. Torej, Eva Pavli in pa Ezra, Zakaj? Premierno na Radio 1 v King Večeru.

0: Eva Pavli, zakaj z njo tudi reper Ezra Obasta danes v studiu? Dobro se to slišalo, edino prekratko, dve minutki pa pol.
1: Ej, to je zdaj
0: tega bi rabili več, ne?
1: Ha, ha, ha. Ja. Še enkrat na repeat.
0: Še enkrat na repeat, the best. Kako je kaj z dopusti, kam gre sta?
1: Jaz sem že bila na
0: svojem. Če se od družbene kritike premaknemo k poletju.
1: Lažim stvari, ja. Ne? To imamo rajš. Bila sem v Vrsarju, pa še malo bomo šli v Kul, zdaj gremo malo za vikend po Sloveniji.
0: Kul. Ezra?
2: Jaz bom tako rekel.
0: Reči.
2: Stvari se spreminjajo iz dneva v dan, tako da jaz lahko nekaj planiram, ampak se na koncu lahko zgodi, da grem na mesta, kjer nisem mislil, da bom šel, tako da zaenkrat bom ta vikend šel v Pulo.
0: Okay.
2: Ampak mogoče pa...
0: Kdo bi vedel? Hočeš reči, da se vidiva v Istanbulu?
2: Ja, lahko se zgodi, lahko se zgodi, ali pa na Poljsko, ali pa...
3: Kjerkoli
2: pa v Italijo, ali pa v Španijo, ali pa na Portugalsko.
0: Mimo grede, glasbenika, spremljate kaj nogomet?
1: Ja, jo, jaz sem tukaj,
2: jaz sem malo v depresiji dan zaradi včerajšnje tekme.
0: Ja.
3: Zakaj, ker se enega zgubo proti Belgiji? Aja, na Bosno
2: misli. Ja, mi smo
0: vsi v šoku zaradi senjega.
2: Ja. Ne, ampak dobro, ni bed.
0: Okay. Dejte biti pozorni, ljudje, še veliko zgodb imata za vas Eva Pavli in Ezra. Spremljajte njune socialne omrežja in tako naprej. Lepo se imejte, hvala lepo za obisk in krasno poletje še naprej.
1: Hvala za povabilo.
2: Hvala vam. Radi vas imamo, Radio 1, number 1. Let's go.
1: Yo.
0: Thank you in nazaj.
3: To se vadil začer.
0: Naprej.
4: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
5: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
6: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
7: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
7: Oh, shit, rima pa mora biti.
6: Človeka, kar prime, da kuje rime.
7: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
6: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
8: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Radio 1 Koroška.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Radio Ena Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Na Vipavski hitri cesti čez Srebrnice pa se začenja nova faza obnove. Od ponedeljka bo promet na odseku med Vipavo in Razdrtim potekal le še v smeri Italije, in sicer do sredine novembra. V nasprotni smeri bo promet preusmerjen na glavno cesto, tovorni tranzit pa preko Fernetičev. Predtem bo cesta za dva dni popolnoma zaprta zaradi priprave nove prometne ureditve. Obnovitvena dela vključujejo tudi postavitev protivetrne zaščite. Na obali medtem odpravljajo posledice včerajšnjega neurja. V Portorožu so siloviti valovi na novo urejenem kopališču premaknili prot na kopno in poškodovali jeklene stopnice. Na piranski občini pravijo, da so večino škode že sanirali. V Novem mestu pa se je končalo eno avtomobilsko obdobje. Iz Revoza je po 33 letih zapeljal še zadnji Renault Clio. V tem času so jih izdelali več kot 2 milijona in 200 tisoč, kar predstavlja skoraj polovico vseh avtov, narejenih v novomeški tovarni. Revoz se zdaj usmerja v proizvodnjo električnih vozil, med drugim tudi električnega Twinga.
0: Sprej na silo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
2: Fina Čika Tridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
3: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Temperature po državi 27 stopinj Črnomelj in Slovenj Gradec, pa 28 Maribor, Celje, Murska Sobota in Pragersko, 29 Vrhnika in Ljubljana, 31 Nova Gorica in 33 Izola, torej v Izoli oziroma pri nas v morju se je najmanj ohladilo in osvežilo. V naslednjih dneh bodo šle temperature spet postopoma počasi gor. Jutri najprej precej jasno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni sključena kakšna kratkotrajna ploha, v soboto pretežno jasno, jutra bodo sveža, v nedeljo ponedeljek pa po večini sončno, popoldne pa v gorah, predvsem v gorah možna kakšna ploha ali pa nevihta.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Igor Kukovec in trenutno dogajanje na cestah, najhitrejši prometni servis, nič 80, 22, 55.
5: Ja, dober dan. Zaprta vozni in zaviralni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi pred priključkom Ljubljana vzhod, prometna nesreča. Zastoji ostajajo še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Pa še radar v Logatcu na cesti, ki pelje proti primorski avtocesti. Previdno, strpno in varno.
4: Igor, si kaj bral SMS-e, nič pete na 300-300?
5: A veš, da nisem.
4: Nisi?
5: Ne.
4: Ta vaš prometnik Igor se tako sekira za čupo. Kaj pa ne gre v Turčjo? Mogoče bo zdaj kakšna poletna akcija.
5: Ja, zdaj, če gledate, časa ni. Časa prčkam s prsti, kot da ni denarja, se ve.
6: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
0: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
4: In pozdravček tudi v vroč Maribor, odkoder je prišel ta zadnji turški SMS. Ja. Takoj po Markesih in Nini Pušlar pa bomo šli na naše in vaše kikse teden.
7: Ja, vsi, ki ste poslali SMS na nič pa te na 300-300, dejte se javi, da malce pa debatiramo. No?
4: Ja, Mirva smo vmes klicala in kar se ne javite. Ok, ja, jaz sem recimo imel tak teden, da je skoraj malo za pozabo, bom tudi jaz še kaj dodal zagotovo.
7: Dobro.
4: Pa ti, Klepač, Mirva so oba imela podoben kiks, bi se še kaj našlo, verjetno.
7: Se
4: ne?
7: Najde, se najde.
4: Se najde. Vi pa svoje tedenske napake dodajte na nič 5-1-300-300. Velja torej vse, od ponedeljka do tega trenutka. Vse, kar je šlo narobe.
0: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
8: Vsi delamo napake, vsem se kaj zalomi.
0: Niste sami, kiksnite z nami.
8: SMS nič 5-1-300-300.

0: Ja, ja se vem, pojo v španščini in ime jim je Marquez, gre pa za nemški bend v osnovi. Tako, no, do tja mi ne bomo šli, ker ostajamo pri nas. In če ste vi danes v Beli krajini, na tanšnjem Črnomlju, videli belo polepljeno Opel Frontero avtohiše Vis, potem ste vedeli, da je Enkino super poletje spet na terenu.
1: Tako, Radio 1 je danes delil poletne pakete v Črnomlju, kot je rekel Gostinčič, preveril, kdo nas posluša, kdo ima Enko na glas in kdo je bil ob pravem trenutku na pravem mestu.
0: Ja.
2: Morje, galebi, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Enkino super poletje.
0: Ki se je v bistvu začelo komaj ta teden. To pomeni, da je še ogromno poletja pred nami in jutri gremo naprej. Na vrsti so Domžale. Zato, Domžale in okolica, pripravte se.
4: Pripravte se.
5: Domžale in okolico.
4: Domžale in okolico.
0: Če želite povečati možnost, da jutri pozvonimo prav pri vas doma ali pa v službi, dajte poslati SMS na 051 300 300, sporočilo napišete Domžale, svoj ime in primek in Enkin super poletni darilni paket bo lahko z malo sreče vaš.
1: Tako kot Lucijin.
6: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko, upam, da bo dobitna.
0: Vidiš, ona v Črnomlju je ime Lucija, ampak v Luciji ni nobenega fanta, ki bi se klical Črnomelj.
1: Res ni?
0: Po mojem, da ne.
1: Ok, poleg darila Term Čateš na Trije Slovenije, kot ste slišali, so v paketih tudi izdelki Nutrinolab, Healthy Gut za vse, ki potrebujete podporo pri prebavi. Naj dodam, Healthy Gut je rastlinskega izvora, veganski in brez glutena, podarjajo pri Nutrinolabu. Čaka vas pa tudi Nutrinolab Energy Boost, sadni prigrizek, ko čez dan potrebujete malo naravne energije, mača, črn čaj, guarana, bodo poskrbeli za to.
0: Tako, torej Enkino super poletje se jutri seli v
4: Domžale
5: in okolico.
4: In okolico.
0: SMS 051 300 300, napišite noter Domžale, dodajte svoje podatke in poslušajte Radio 1 na glas.
2: Enkino super poletje.
3: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si že zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrinolab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Enkine.

0: Šank Rok in pravljica o mavričnih ljudeh. Ta je bila tašna idealizirana zgodba človeštva, 20 je čez sedmo. Če vaš teden ni bil tako idealen, napište na nič 5-1-300-300, ker je četrtek in zbiramo kikse tedna.
1: Yes.
0: Še en moj. Zelo sem hvaležen, da sem bil torek pri zobarju in mi je začel rihtati mojo odlomljeno sedmico.
1: Ja.
0: Ampak potem sem imel pol dneva omrtvičenega pol obraza in vmes zdaj, ali sem se zagrickal v jezik, zato ker nisem čutil, ali pa mi je nastala pač zaradi tega, ker so mi šarli po noter, mi je nastala pač afta na levi strani jezika in zdaj me peče pol jezika in še pol grla pri požiranju in bez galke leve čutim in v hoti ni ta pravo, a poznate ta feeling?
1: Poznamo ta feeling, poznamo.
0: Ko dobiš avto na levi strani od zade jezika.
1: In te praska lepo, ne? Ja, čuti, kot da imaš vse.
0: In vpliva na pol glave, ne?
1: Ja. No, meni jaz nisem imel tako drastičnega kiksa. Zmrznene borovnice sem imel.
0: Ja.
1: Imam tašni posodici, ki no pušča, veš, ko se pač diha.
0: A seveda, ki ima odspodi luknje, ja.
1: Tako, no, jaz najprej sem polovičko porabil za obrok in polovičko sem spravil v hladilnik. In te borovnice so bile sočne, ne? In to je bilo vse krvavo, sprem tako je teče kri po hladilniku.
0: Wow.
1: In ja, valjda se mi je mudilo.
0: Seveda.
1: Ja, tako da sem jih pustil potem v hladilniku in ko sem se vrnil nazaj z radija.
0: Si bil kot največji kriminalec. Bog ne daj, da je prišla policija.
1: Je bila strjena kri. Strjena kri je bila.
0: Wow. Ok, Mark je tudi z nama. Mark, povej nam, kakšen kik si imel ti ta teden?
2: Jaz sem šel na bazen. Pa pol pa nisem gledal vremena.
0: Ja.
2: Pa je začetan kaplot. Pa sem že mislil, da bo kaplal, sem vse pospravil že, pa znesel pod streho. Pol pa ni neh, pol pa je malo pokaplal, pa je nehal, pa sem mogel spet nazaj prenesti v senco, spet vse.
0: Dobro, čakaj, se je ulilo ali je samo ostalo pri kapljanju?
2: Pri kapljanju.
0: Dobro, torej si naredil par korakov več, kot bi sicer.
2: Ja.
1: Pa na nosu se je, ne?
0: Ja, na nosu se je pa absolutno.
1: Pa lepo tebe, da si vse spravil pod streho.
0: Tako, da si bil toliko odgovoren. Dej nam samo še to povej, na katero kopališče si šel?
2: Na Kamniški bazen.
0: Na Kamniški bazen. A se tam tudi tvoji prijatelji se kopajo?
2: Ja, z dedjem smo šli, pa z mojim bratom Urbanom.
0: Ma, bravo. In midva pozdravljava torej tebe, dedja, pa brata Urbana in ti želiva eno krasno poletje, prav?
1: Hvala za tvoj kiks, lepo se imej.
2: Hvala, lepo se imejte, nasvidenje.
0: Nasvidenje, čau.
3: Četrtek je dan, ko si priznamo,
4: kaj vse smo za j***.
3: Priznaj Kingoma na neanonimno številko 051-300-300.
4: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
3: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
4: Od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj Kopijanova Pirazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopijanova Pirazi. Že 30 let.
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu. Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
11: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1. Več dobre glasbe. Da.

0: Priredba in dodelava legendarne uspešnice Faithlessa in Somnja. Ta je šla leta 95 in je razbombala takratno svetovno glasbeno sceno. Letos pa je svoje vokale dodala Bibi Rexa in ustvarila še eno poletno svetovno uspešnico. No, kar se vremena tiče, v naslednjih dneh bo bolj stabilno, kot smo to doživljali zadnje ure oziroma včeraj zvečer. Jutri bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne mogoče v notranjosti države kakšna kratkotrajna ploha, v soboto to pretežno jasno, jutro bo sveže, v nedeljo in ponedeljek pa po večini sončno, bo pa popoldne možna kakšna ploha ali pa nevihta v slovenskih gorah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kje si, Igor?
3: Tukaj.
0: Kaj se dogaja?
3: Evo, zaprta vozni in zaviralni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi, pred priključkom Ljubljana vzhod, tam prometna nesreča, drugo se pa nič kaj ne dogaja. Mogoče samo tale informacija, da danes in jutri do 20. zaprta cesta Podpeč Ik na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen, srečno in varno pot.
2: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si. Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, in King večer se nadaljuje in vesela sva vaše družbe.
4: Ja, in nadaljujemo tudi s Kiksi tedna. Če vam je šlo karkoli narobe od ponedeljka pa do danes, pohvalite se, povejte, olajšite si dušo z SMS-om na 051-300-300.
0: Meni je najlepše, ko kdo od naju v četrtek reče, pohvalite se. Ne? Ja. Ampak, a ni fajn, ker tudi mi povemo, kaj šlo nam narobe in to z velikim veseljem. Ker...
4: Seveda se pohvališ, da se kiksno.
0: Meni se to zdi tudi z tega vidika dobro, da poveš to večkrat celi Sloveniji in mogoče naslednjič tudi paziš, da se ti to več ne zgodi.
4: Mogoče tudi to, ampak dejstvo je temu, da smo
0: mogoče. Slovenci
4: tašni, da se radi pohvalimo tudi s kiksi. Ne? Kaj, če ima drugi kiksi, veš, tudi jaz sem kiksno.
0: Ja.
4: Moraš biti na enakem nivoju.
0: Veš, da dokler nisem imel putike, nisem vedel, da ima še kdo na tem svetu putiko.
4: Ne veš, kdo ima.
0: Ko sem jo dobil, so imeli vsi okrog mene, se kar nekaj, unijem putiko, vsi so se pohvalili, ja, tudi jaz sem imel putiko, tudi Branko, moj stric ima putiko, razumeš? Ok, z nami je Maruša, kje se je tebi zalomilo?
5: Pač me malo prosim, če dam vlačilo prat, ja? Ker pomagam, teba sem nesla dol, pa sem se spotakila, pa sem padla, ne?
0: Torej imate pralnico v spodnjem nadstropju?
5: Ja, imamo, ja.
4: Padla po stopnicah?
5: Ja, po stopnicah sem padla, ne tak, da bi se fejst, ampak ja, pač padla sem.
0: Ampak, a bo kakšna modrica in črnica?
5: Mogoče.
0: Mogoče, dobro. A greste kaj na morje, na kakšen dopust, kakorkoli?
5: Verjetno bomo šli z babico, samo... ne vemo še, bomo še videli. Veste, verjetno gremo v Porač.
0: Dobro, no zdaj počakajte par dni, da minejo te črnice in modrice.
5: Ja, upam, da nabojo, ja.
0: Ja, no tako, ja. Želimo ti krasno poletje in če bo kaj hvala. Dobrega, se kaj slišimo ob ponedeljkih, če bo kaj narobe, pa ob četrtkih, ne?
4: Jaz te, Maruša, razumem, ja. Kot otrok sem dosti kad padel po stopnicah.
0: Jaz tudi.
4: Ker se mi je modilo, vedno modilo in se nadam, na srečo niso bile betonske, so bile tašne še iz linoleja oziroma lesene.
0: Ja.
4: Ampak boli.
0: Tako, ja, kaj smo, ne? Živemo človeku se vse zgodi, zato pa imamo polomljena kolena vsi.
4: Ja.
0: In razbita.
4: Ja.
0: Kaj smo. Lepo se mej.
4: Čau.
5: Hvala, adio.
1: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
2: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
1: Niste sami, kiksnite z nami.
2: SMS 051-300-300.

0: je bila Leoni in Don't Worry. Poletje ima neki stalnic, to pomeni morje, vročino, daljše večere in pa Laško, ko zaživi Pivo in cvetje, največji, najdaljši festival poletja v Sloveniji, kar se glasbe tiče. In tudi letos je zanimanje res veliko. Festival je skoraj že razprodan, na voljo je samo še približno 30% vstopnic in veste, kako Slovenci kupujemo vstopnice, ja. Ponavadi vedno na koncu, tako da to bo zginilo. Organizatori pravijo samo še toliko, potem pa zapremo mesto, zapremo Laško za žur.
1: Oziroma danes so rekli, odpremo mesto obiskovalcem festivala Laško, točno ne pa da
0: tako,
1: zapremo. Ne? Razlog je seveda tudi jasen, za 12 evrov na dan dobimo 8 koncertov, veliko glasbe, legende na odrih, pivo po 3 evre in pol in pa vremenska napoved za zdaj obljublja pravo poletje.
0: Res je. Ja. Pivo in cvetje ostaje na tistih prireditev, kamor ne greš samo na koncert, ampak pač na doživetje, za katerega bodo poskrbeli tudi Vlado Kreslin in Mali bogovi, Parni Valjak, Vili Resnik, Ines Erbus, Helena Blagne in še mnogi drugi, predvsem pa vi, ki mu dajete dušo in srce. In pa tudi recimo Pol Grem. To je bend, ki se je na festival uvrstil tudi z vašo pomočjo in Laško glasbenim poligonom za tiste zvezde, ki komaj prihajajo na sceno.
1: Tako je in jih obobnar Mitja Stropnik je z nami. Čau, Mitja.
2: Čau, čau.
0: Kako ste, fanti? Ste pripravljeni na sveže z vtisi iz gore roka in zdaj pičite direktno naslednji vikend na Pivo in cvetje na veliki rock odr. Je vse ready?
2: Dajmo reči, da je, ne? Mi smo valjda rojeni redi.
0: Absolutno, absolutno. Torej, 3/4 ure countryja, bluza, roka, pripravljate še kakšno presenečenje mogoče?
2: Ma, smo naredili en tak poseben program za Pivo in cvetje, tako da v bistvu komaj čakamo, ja, da bomo to odigrali.
1: Dobro, ste imeli poseben program tudi na Gori Roka.
2: Smo testirali malo to na Gori Roka, tako da je bilo res lepo. Uh-huh. In zdaj bomo še malo dodelali. Danes imamo lih, čez ene pol urce imamo vaje, tako da... Uh-huh. Tako da
1: to vsak reče.
2: Ja.
0: Potem pa vse na horuk, ne, ko je treba iti na veliki odr.
1: Kaj boste prespali gor, boste zažurili še potem?
2: Ja, bomo. Sicer, okay. Mi smo se mi zdi na vrsti v soboto, ampak nameravamo priti že v petek pogledati malo.
0: Ma, to so pravi rockeri, ker Cherry Flavored, oni so pa v petek, pa se rekli, da ostanejo do nedelje. Tako da, žur bo. Mitja, držte se in se vidimo na Pivu in cvetju.
1: Super vaje.
2: Kako?
1: Super vaja želiva.
2: Ja, hvala lepo.
1: Ti že pozabil, ne?
0: Ja, je že pozabil na vaje, seveda.
2: Najlepše hvala še enkrat in valjda se vidimo na Pivu.
0: Ja, pejte rajši vi na eno veliko točeno kot na ene velike vaje. Bo bolj koristno.
2: To je vse v sklopu, samo.
0: Ja, seveda.
1: Čau.
0: Mitja, čau.
2: Ajdi, čau, fajn pot.
3: Več poletja in več dobre glasbe.
4: Poletje je cool.
5: Z Radijem 1.
0: To so Pol Grem in njihov krik, naslednji vikend tudi na Pivu in cvetju. Radio na glas!

0: Grem in Krik, tudi naslednji vikend na 61. ediciji festivala Laško pivo in cvetje. Še to, svetovno nogometno se nadaljuje, ne? Ja. Zadnjič prije kolegica k našemu sosedu, smo tam sedeli in gledali tekmo in vidi našega kolega v dresu od Hrvaške in reče, ej, ma ti, ki imaš dres, ko gledaš nogomet, a si daš gor tudi kondom, ko gledaš porniče?
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10
3: zvečer.
1: Na Radio 1.
2: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
4: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
5: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
6: Kateri radio poslušaš?
7: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
7: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
8: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
9: Radio 1 Koroška.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete hladilni nahrbtnik. Ponudba velja do razprodaje zalog.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Stari, kam greva na kafe?
14: Jah, pidijo, v lifta, itak.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Michael Jackson in Billie Jean, to je Radio 1, minutka je čez 8, dobro večer Slovenija, poglejmo temperature.
1: A? Dobrodošli, sem rekel.
0: Ja. Dobrodošli na frekvence Radija 1, povsod, kjerkoli ste, oziroma DAB in še vse ostalo, kar obstaja. Kočevje 23, 26 Straža in Semič, 27 Krško, Maribor, Jesenice in Velenje, 28 Hajdina in Ljubljana, 29 Izola in Murska Sobota, 30 stopinj Nova Gorica. Pred nami so po včerajšnjih neurjih spet bolj stabilni dnevi, jutri bo najprej super jasno, potem bo neke kopaste oblačnosti, temperature bodo ostale zmirno, poletno visoke. V soboto pretežno jasno, jutra bodo še ostala malenko svežo, naslednjih dneh v nedeljo in ponedeljek pa po večini sončno, popoldan pa bi lahko v gorah, torej v Alpah, prišlo do kakšne plohe ali pa manjše nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, izvoli, poglejmo še na ceste.
3: Ja, dajmo, na primorski avtocesti A1 je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred Uncem proti Ljubljani. To je to, srečno in varno na poti.
4: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
2: Poletje v najboljši družbi. Dimčič in Klepač.
0: Tako, in ob četrtkih iščemo kikse tedna. Če je vam šlo od ponedeljka do danes kaj narobe, SMS nič 5 1 300 300, nekdo je napisal, da je njegov kiks polna luna. Ja, marsikoga dejansko udari njen vpliv.
1: Tako je, Igor Kukovec, tvoj kiks tedna pa je?
3: Ja, moj kiks tedna je... Ne vem. Ne spomnim se enostavno, ali nisem nič kiksno,

0: se pa ne spomnim. Procesor je poln.
1: Ja, a ni bila ena pravljica, ki je bil en kralj iskal neko srečno srajco?
2: Se
1: ne spomniš? Ti, ki poznaš vse pravljice na svetu?
2: Ne. Srajčko do petajčka, to vem, srednjenče je vse. A, ja, srajčko, valjda.
1: Ja, neko srečno srajco je on iskal.
2: Ja, točno, točno.
1: Se spomniš tega?
2: Ja. Zdaj pa ja, zdaj, ko si rekel, da ja.
1: Igor, ti si kralj.
0: Aha, okej.
1: Dobar. Mislim, ti si že našel to srečno srajco. Da se ti v 4 dneh nič ne zalomi, ali imaš težave z demenco.
0: Jaz mislim, da to.
2: ne možeš tega reči. Kaj se je dočil za kosilo?
0: No,
2: se,
0: o tem govorimo.
2: Ne,
0: se spomnim zdaj, kaj sem rekel.
1: Česa?
0: Ja, da govorimo o nečem danes.
2: Kakšen kik si
1: to? Samo globje gremo. A ministra za
0: promet sprašvala.
2: Nič 5-1-300-300, če imate tudi vi kakšen kiks.
0: Kaj pa je s tisto mačko drej?
2: Srajco.
1: Poznaš zgodbo?
0: Srajco.
3: In še več dobre glasbe.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, Slovenija, dobro večer.
1: Dobrodošli, dobro večer.
0: 13. čez 8. mi da so Klepač in Gustinčič, to je King, četrtkov večer, svetovno nogometne novice, z malo manj nogometa so na vrsti in tudi danes si bomo vzeli čas za tiste zgodbe, ki se dogajajo malenkost bolj v zadju. Ja, poleg Bosne in Hercegovine, ki je pozvala k dopustom in zakasniti delovnika zaradi današnje nočne tekme, ki so žal izgubili, je veliko pozornosti pritegnila tudi angleška reprezentanca. Selektor je namreč starše pozval, naj otrokom dovolijo ostati po konci za tekmo proti Mehiki, ki se je začela ob 1 zjutraj. Poleg tega je predlagal tudi, da naslednji dan pač ne grejo v šolo. S tem se predsednik vlade ni strinjal, je rekel, da je šola pomembnejša od nogometa in so pač ostali pri tem, kar je rekel premier, ne pa selektor angleške reprezentance.
1: Ok, britanske oblasti so sredi poznih terminov angleških tekem dovolile številnim pubom podaljšati obratovanje do 5 ure zjutraj.
0: Torej, žurka se nadaljuje tako kot v Bosni. Ja. V Bosni so celo do 6 so jim dali obratovalni čas.
1: Drugače oni se igrali s Kongom, so igrali Angleži.
0: Aha. Seveda. Čeprav turnir še, ampak proti Mehiki še prej.
1: Aha, prej tekmovali.
0: Ja, ampak ta novička je potem prišla ven, ne, do nas, prije kdaj kaj zakasnitvijo. Čeprav turnir še poteka, se zaradi razočaranja nemške reprezentance že govori o menjavi selektorja, kandidat, ki je najbolj verjeten, pa je Jürgen Klopp.
1: Satirična animirana ameriška serija Simpsonovi pa je v eni izmed preteklih epizod napovedala, da se bosta v finalu tokratnega svetovnega prvenstva, ki poteka v Severni Ameriki, pomerili Mehika in Portugalska.
0: No, danes pa Španija in Avstrija ob 21. uri, Portugalska, Hrvaška ob 1. zjutraj, očitno po Simpsonovih napovedih bo zmagala Portugalska, torej lahko zdaj stavite, ali pa ne, kakor želite. Švica, Alžirija pa ob 5. zjutraj. To je to in tako je. Zdaj pa, kaj bomo videli, lej.
1: Jutri zjutraj.
0: Mislim, jutri zjutraj, že po noči. A boš ti kaj gledal danes?
1: Ne.
0: Res? Ne,
1: ob 9. mogoče tle bomo pogledali, do 10. bomo gledali.
0: No, do 10. bomo spremljali.
1: Španija, Avstrija, sosedje, valjda bomo spremljali.
0: Absolutno, ja. Španci so naši sosedi.
1: Ja, seveda.

0: Nik Kershaw in The Riddle 19 čez 8, če nas gledate na Radio 1 televiziji in če se vam zdi motna slika ali pa da nekaj čudno vidite, to je zato, ker se posipava s pepelom.
1: Ja, malček, ja, pa res.
0: Ja, in da ne bo kdo mislil, da nimava pojma o svetovnem. Ne tega misliti, to je res tako. Namreč, Anglija in Mehika, poziv selektorja angleške reprezentance, da otroci po noči gledajo tekmo in ne grejo v šolo, velja za naslednji obračun. Ta tekma osmine finala bo v ponedeljek 6. julija.
1: Tako je, tako je. Meni je pa kar hudo, no, zaradi rej.
0: Ker?
1: Zato, ker še vedno pogreša svojega moža.
0: Mislim, ona ga išče, se ne, kdor išče, ta najde, ne, in še
1: ja,
0: slepa ga, kura.
1: Ja, pogreša, vsak dan, where is my husband?
0: Ja, z vilcami v oko, ja, da oslepiš in tudi slepa kura potem zrno najde, ne.
1: Ajoj.
0: Ja, ale. Oh. Lepač, iščeš in razglabljaš v napačnih zadevah in potem ja, to dobiš v Rickverc.
1: Ja, tako je, kajčeš. Ja. Obladim, Ray, where is my husband?
0: Vi pa ostante še naprej v najboljši družbi.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
2: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
8: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Kia, največ avta za vaš denar.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Kemoplast, svet tajnih oblog.
19: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
3: I Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: dvoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: Amo, fajno.

0: Kad se Fura in Batista Cadillac, ki so tudi sveži zadnji gostje Jane Morelj Vidmar in podcasta Backstage. Pejte pokukat na radio1.si oziroma na YouTube. Če pa pokukamo še v nebo, ponoči in jutri precej jasno, občasno bo kaj več oblakov, dnevne temperature malenkost nižje, kot smo bili vajeni zadnje dni. Jutri čez dan od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V soboto pretežno jasno, jutro bo kar sveže, čez dan spet prijetno, poletno, v nedeljo in ponedeljek pa po večini sončno, popoldne bo v hribih možna kakšna ploha ali pa nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še zadnje prometno poročilo človeka, ki na svetu, tem svetu, v lajfu nima težav. Igor Bukovec.
2: Aha, dober, to sem čakal, da... nobenih posebnosti.
0: No, se sem rekel, on nima težav.
2: Jaz nimam težav. Zdaj grem lepo domov, prazne ceste, to je to. Ne, drugače pa dejansko se je stanje umirilo.
3: Ti si to zrihtaš, ne?
2: Ja. Da, napovem to.
0: On napove in vse se umakne, razumeš? Ja. Pol pa jaz dobim paket. Prometne nezgode, pneumatike na cestišču, plazovi, ne vem
2: kaj. Takoj, ko se vrata za mano odprejo, veš, kar naenkrat. Ja. Drugače, ja, ni posebnosti, srečno in varno na poti.
3: Tudi tebi srečno.
2: Hvala.
4: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: In današnja zanimivost in hrati bizarka tedna. Skupina študentov z Univerze v Pizi je postavila nov Guinnessov rekord. Iz papirja in lepila so izdelali največje papirnato letalo na svetu, paste zdaj. 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razponom kril in preleteli so z njim kar 59 metrov.
3: Kaj ne v bistvu čisto nič čudnega, ne?
0: Ker
3: kontraekvivalent papirja je železo.
0: In
3: če imamo železne barke, lahko imamo tudi papirnata letala.
0: Dobro, to drži, ampak zakaj, recimo, zakaj se midva nisva tega spomnila, pa midva tega naredila?
3: Ker nisva študenta.
0: Dobro.
3: Ker imamo premalo papira tle na firmi.
0: to so kar dobri razlogi, ja. Predvsem na firmi imamo premalo papirja, ki bi ga lahko ukradla in porabila za to. Ja.
5: In še več dobre glasbe.

0: Eva Max na Radio 1, 22, manjka do 9.
1: Tako, SMS 051-300-300 pravi: zdravo, Kinga, v Avstriji je pa res predsednik von der Bellen prosil starše, če lahko svojim otrokom pustijo biti zbujeni do 23. oziroma polnoči do konca nocojšnje tekme.
0: Ja, bomo videli, če bodo otroci dali kaj dodatne energije avstrijski reprezentanci, ki bo čez dobrih 20 minut, torej danes, se udarila proti Španiji na svetovnem prvenstvu.
1: Ja.
0: Vi pa ste se včeraj borili za srednjo čast in slavo v King glasbenem izzivu. Ena melodija in drugo besedilo, oboje pa združeno v glasbeno uganko.
1: Tako, jaz sem vzel melodijo Boba Marleya, No Woman, No Cry, in gor zapel besedilo Vlada Kreslina, ki bo nastopil tudi naslednji vikend na Pivu in Cvetju. Vzel sem uspešnico Lahko bi zletela in nastalo je to.

0: Odlična kombinacija, torej King Izziv se poslavlja čez poletje, kaj bo prinesla jesen, pa bomo še videli.
1: Ja, v glavnem hvala vsem, ki ste se igrali z nami. Včeraj smo na vašo željo slišali Kreslina, danes pa lahko midva zavrtiva Boba Marleya. No woman, no cry. Za še lepše in še daljše poletje. 20.9. Več dobre glasbe, to je Radio 1 in King Večer.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Anastasia in Left Outside Alone. To je Radio 1 in še ena zanimivost, čisto sveža. Raziskovalci so odkrili nov košček sestavljanke v geološki zgodovini Marsa, ki nakazuje, da je na rdečem planetu nekoč morda obstajalo res življenje.
1: Super. In ker nam to kaj dosti ne pomaga.
0: Res nam ne.
1: V trenutnem življenju. Dajmo si mi naj privoščiti ene Martine Krpane, ker za njih pa sigurno vemo, da so obstajali.
0: Ja.
1: Dokaz je tale uspešnica.
0: Ja, mi imamo prav dokaz, ker od Marsusov nismo dobili še nobenega komada.
1: To ni političen song, že čaka za vogalom glasbenega skladišča Radena, tako da ostanete tudi vi v skladišču.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
5: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
4: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
4: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Koroška.
9: Se bliža tehnični? Bidi servis popravi, pripravi in opravi za vas.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Prav enkrat sredi poletja bom zavrtel, to ni političen song, ko začnejo politične počitnice oziroma parlamentarne. Prav z velikim veseljem jo bom ruknil na radio. Ta trenutek temperature po Sloveniji 21 Kočevje, 23 Maribor, 24 Metlika. Lakše se diše tudi v Sevnici, Radovljici in Murski Soboti, 25 stopin, 26 Slovenska Bistrica, Velenje in pa Ljubljana, 27 Ajdovščina in 28 Koper. Jutrišnji petek bomo začeli precej jasno, čez dan bo neki kopaste oblačnosti, temperature bodo ostale poletno zmerne, v soboto tudi pretežno jasno, v nedeljo in ponedeljek veliko sonca, bo pa popoldne v hribih možna kakšna ploha oziroma nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na slovenskih cestah imamo samo eno konkretno oviro in sicer pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Studencem in Razdrtim v smeri proti Kopru. Previdno, varno in srečno še naprej.
2: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: Zdaj ne vem, če veste, da bi včeraj princesa Diana praznovala 65 let. No, mogoče bo Klepač v današnji zanimivosti povedal kaj podobno brezveznega, mogoče pa bo šel v stopničko ali pa kaj višje.
3: Ne, danes bomo za večerno zanimivost potrebovali malce več domišljije oziroma malo bolj na široko pogled na življenje.
0: Ok, gremo. Ja.
3: Je pa vse, kar bom povedal, dokazano.
0: Dobro.
3: Ja. Medtem, ko se nekateri še vedno sprašujejo, ali nezemljani obstajajo, je zanimivo, da delček vesolja že ves čas nosimo v sebi. Zdaj, dosti krat se v poeziji, v pravljicah in v zgodbah pojavi, da smo narejeni iz zvezdnega prahu.
0: Ja, ja.
3: To ni samo poezija. Vodik je namreč nastal kmalu po velikem poku. Teži elementi v našem telesu, recimo glih, kisik, dušik, fosfor, žveplo in železo, pa so nastajali v zvezdah ob njihovih eksplozijah in celo pri trkih neutronskih zvezd.
0: Dobro.
3: Z drugimi besedami, del nas je nastal v vesolju dolgo pred zemljo, zato za stik z vesoljem ni treba vedno gledati v nebo, včasih je dovolj, da pogledamo roko in to je to.
0: To je to in tukaj ni evrskega 500 taka, tako da mi to nič ne koristi.
3: Ampak imaš pa vesoljsko roko.
0: To pa ja, to pa ja. To pa ja.

0: in Snow na Radio 1 je najstje čez deveto. Dobar čeru, Kingo čeru.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Ok, prej je eno povedal klepač, ker to naredi vsak dan ob devetih, ob četrtkih pa se z enako izkušnjo sooči tudi ekipa Denisa Avdićova.
1: Tako je, vsak četrtek ima eno tašno zabavno dejstvo, pri katerem rečeš, ej, a to sploh obstaja?
0: Ja,
1: a to sploh mogoče? Ja.
0: Tako, no, če ste zamudili King teden, je danes to na svoj način povedal tudi kolega Avdić, torej Argentina, nogomet in trenutno dogajanje.
2: Argentina.
3: Ja.
2: Zanimiv zakon imajo. Ljudje, ki ne plačujejo preživnine za svoje otroke, imajo prepoved ogleda nogometnih tekem. Ne smeš na noben stadion v državi, če ni izdal alimentov, ni mesija. Kontrolirajo osebne dokumente na vhodih in če človek v registru neplačnikov preživnine, te ne spustijo noter. Kar se meni zdi zelo prav. Navijat zna, vsak starš bit, pa ne vem, če zna. Če hočeš ta prvo stvar, se naučiš ta drugo, oziroma takole. Če znaš 90 minut navijat za 11 milijonarjev, bo znal enkrat na mesec tudi nakazati za enega otroka, če pač znaš kupiti karto za 11 milijonarjev. Poleg tega so letos spisek 13 tisoč neplačnikov preživnine poslali tudi Američanom, da se slučajno ne bi kak na svetovno noter zrinu. Ukrep traja eno leto in pravijo, da so opazili viden upad neplačnikov otroških preživnin.
3: Dejansko.
2: In zdaj, če se bo kdo vprašal, a to velja sam za te, ki ne plačujejo preživnine, razno razni prevaranti, lopovi in morilci pa lahko hodijo na tekme?
3: Sam res.
2: Lahko.
3: A resno?
2: Zakaj?
3: Zakaj pa?
2: Ker plačujejo preživnino za otroke. To je Denis Avdićov.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Jaz si ekstra želim, da bo človek še kaj naredil, ker ta single je fenomenalen. Alex Warren in Fever Dream. Sem pa pripričan, da ima tudi Klepačniki fenomenalnega zdaj v naslednjih sekundah, ker se bomo potopili v glasbeno zgodovino. 2. julij je danes, kaj se je zgodilo, kje in zakaj.
1: Tako, ne gremo daleč danes. Na današnji dan pred 4 leti je bil Harry Styles na vrhu britanske lestvice s svojim tretjim albumom Harry's House.
0: Končno nisi šel v leta 70, ne. 80. Bravo, bravo, bravo.
1: Ni tako, da na tem albumu je tudi ta As It Was, ki ga bomo kmalo slišali, ampak album ni bil toliko pomemben samo zaradi te pesmi, album je pomagal spet zagnati britansko glasbeno industrijo.
0: Okay.
1: Glasbeni izvoz tisto leto se je potem Združenega kraljestva je dosegel 4 milijarde funtov, prodaja vinilk pa je bila najvišja po letu 1990 in samo Harry je imel tukaj konkretno, je konkretno pomagal. V Ameriki je Harry's House v prvem tednu prodal 182 tisoč vinilk.
0: Mati božja.
1: Kar je v času streaminga in tako kot glasbo poslušamo danes ogromno.
0: Ja,
1: ogromno.
0: To so res številke za se prikloniti, ne?
1: Tako in še en rekord je imel Harry's House in sicer 4 pesmi hkrati so bile med prvih 10 na ameriški lestvici Billboardovih vročih 100. To pred njim ni uspelo še nobenemu britanskemu solo izvajalcu. Edini, ki so bili v takšnem položaju, so bili Beatles.
0: In Harry Styles.
1: Ja, ja. Res noro. Kakr.
0: Mislim, res impresionantne številke, ali kako bi temu rekli.
1: Ja.
0: Bravo, Harry. Ja, ok. Harry Styles.
1: Slišali, ja.
0: As It Was, malo na enki.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer.
3: Na Radio 1.
5: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
6: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
5: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Pa kaj, važno, da je prima.
5: Skoči z nami na party vlak v Laško.
7: Čiha puha, čiha puha.
5: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
7: Kako ne, čiha puha.
8: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
5: Na ves glas.
6: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
9: Kupim 2.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pika si.
11: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Kia. Največ avta za vaš denar.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: I Klepača in Gustinčiča.
17: Od 6 do 10 zvečer.
16: Radio 1.
18: Več dobro.

0: Shawn Mendes in YYY, to je Radio 1, 9:30 je, vreme na naslednjih dneh bo stabilno, z malenko snižnimi temperaturami, torej jutri recimo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30, v soboto pretežno jasno, v nedeljo in ponedeljek tudi po večini sončno, bo pa popoldne v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali pa nevihta.
1: Ni v povezavi z vremenom, v Španiji so pravkar razveljavili gol, tako da še vedno nič.
0: Ostaje nič proti nič.
1: Avstrija proti Španije.
0: Ok.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo dva zastoja oziroma manjše zastoje na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in centrom proti Malencem in med Rudnikom in centrom proti Kozarjem. Sicer pa po slovenskih cestah mirno, brez težav naj tako tudi ostane. Srečno in varno še naprej.
3: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
2: In Gustinčič in Klepač.
0: Ekola, zaključujemo še zadnjimi kiksi tedna. Imaš še tike za dodat tvojega
1: Klepača? Pa ni, računalnik mi je crknul.
0: Aha.
1: Parkrat sem se v mezinček, sem se spet palil.
0: Ja?
1: Ja. Pa noht mi je počel. Pa tako. Take malenkosti.
0: Obične zadeve.
1: Take obične malenkosti.
0: Ja.
1: To zgodilo, ja.
0: Jaz sem tukaj dobil neko glivično okužbo na prstu.
1: Ja.
0: Pa kaj, še majster mi je prišel delat teraso in sem imel štemanje dva dni, cele do podneve in malo v glavnem. Kiks na kiks, no.
1: Mislim, dobre. Vse. Tako pa če.
0: Nimaš kaj.
1: Ja.
0: Še vaši kiksi na nič 5-1-300-300, zdravo. Moj kiks tedne je, da sem failal popravca iz slovenščine.
1: Tako, pravilno se napiše.
0: Kako?
1: Ja, ne failal popravca iz slovenščine, že
0: ja.
1: To je narobe, ne?
0: Matic to pravi. Matic, torej, padel sem ali pa ne opravil...
1: Popravni izpit iz slovenskega jezika.
0: Dobro.
1: Danes so mi starejši fanti nagali na Uibitu, v Žosterni, so me porivali v vodo, rešil me prijatelj mojega starejšega brata Matije.
0: Torej, srečen konec, vse yes. Dobro in ko boš ti starejši, boš ti pa porival. Mlajše, tako. In zdravo, jaz sem omenil, da sem dobil avto na jeziku in nekdo piše, oziroma Stanka, zdravo, poznamo te avto in zobar je, tako da mi je znano, kiks pa, da ko si zadam za pospraviti, pa moram po avto, ker mi je mehanik zamenil, da lahko hladim, ko grem domov. Torej, očitno je Stanka dobila novo klimo, ampak je to prekinilo njeno pospravljanje stanovanja. Jaz mislim, da je klima dosti več vredna.
1: Ja, kot pa se stalo.
0: Ja, tisto lahko počaka. Hvala vsem, da ste tudi danes oddali svoje kikse tedna v King večer.
4: In še več dobre glasbe.

0: Niko Santos in All Time High. 21 je do 10, še mini rezime dneva. Preden počasi pomahava v slovo. Svoj položaj zapušča direktor Darsa Andrej Ribič in to lik zdaj kot odprtih največ delovišč.
1: In če smo že pri deloviščih, še eno novo se pripravlja in sicer Vipavska hitra cesta bo ta konec tedna popolnoma zaprta zaradi pripravljalnih del za drugo fazo obnove. Ta se bo začela v ponedeljek, trajala pa bo vse tja do 15. novembra.
0: Ja, žur. Iz Revoza mi je zapeljal še zadnji avtomobil. Clio v 33 letih so jih izdelali natanko 2 milijona 250 tisoč 416, kar je skoraj polovica vseh avtomobilov, narejenih v tej novomeški tovarni, ki se bo zdaj v glavnem usmerila v e-vozila oziroma v električna vozila.
1: Tako je. Potem europoslanca Branka Grimsa naj bi izključili iz Evropske ljudske stranke. Na očitke odgovarja s tem, da dela veliko in ga je pohvalil tudi Elon Musk.
0: To je enako, kot če bi naj recimo za radijsko delo pohvalil Kim Jong-un. Če boste v kratkem obiskali Ljubljanski živalski vrt, boste lahko opazovali tudi male sibirske tigre, ki so že pokukali iz brloga in že pogumno raziskujejo zunani del ograde.
1: Ok, in še malo športa, vse je pripravljeno za Tour de France, ki se bo začel v soboto, glavni favorit pa seveda Tadej Pogačar.
0: Portugalska, Hrvaška ob 1 zjutraj, Švica, Alžirija ob 5 zjutraj na svetovnem nogometu, pa se ta trenutek borita Španija in Avstrija, rezultat pa čisto svežih 1-0 za Špance, ko manjka še par minut do konca prvega polčasa.
1: Nič pa ne manjka do naslednje pesmice in sicer moje oči nikoli niso zavrtele.
0: V soboto bojo 45. melodije Morja in sonca in Mira sva pred par leti predstavila z našo radijsko ekipo Moje oči, Klepač in Gosti.

0: Klepač in gostinčič, moj oči, kako je to čudno napovedati, ko, ko si ti v elementu in v radijskem
1: ja,
0: metru.
1: Ja, ker ima svoje moče.
0: A bi uganil Klepač, katero leto je teklo?
1: 2017.
0: 2017, točno 2017. In potem sva skupaj z Lorelo in Bernardo Žarn.
1: Še vodili, povezovali, ne?
0: Tako, dva festivala Melodij Morja in Sonca sva povezala.
1: Ne, 2017.
0: 2017, sem šel zdaj pogledati. Tako, torej to soboto ponovno festival Melodije Morja in Sonca, novih 14 skladb, med drugim bo svoje predstavil tudi Mef, pa tudi Oto Pesner in še mnogi drugi, Gavžurin in tako naprej in tako nazaj. Hvala lepa za družbo, jutri ne zamuditi. Zjutraj o petih se začne zadnji Denis Audi Show pred poletnimi počitnicami.
1: Ko je tisti, ki imate radi fuzbol, ne zamuditi po noči fuzbola Portugalcev in Hrvatov.
0: Absolutno.
1: Ja.
0: Pravijo, da se zna zgoditi kakšna konkretna nevihta in vemo, kakšno so zdaj pravila, čim v bližini prija do kakšne strele, takoj prekinejo za pol ure in potem nadaljujejo. V glavnem, bomo videli, kaj bo, ko bo, če bo. Hvala lepa za družbo, lahko noč.
1: Lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer.
2: Na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radija 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
3: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.
2: Everybody get up.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: polno poletje.
1: Ker lahko se sončimo, pijem hladno pivo, kopamo, vse živo, no.
2: Ja, uživaj pa polno poletje še ti.
0: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Slovenija brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Koroška.

trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.

si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Zame ni problemov, ni ovir, res vkar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

svar. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi zvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.

0: stvar je sem nor, je sem nor, je sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Oh, shit, rima pa mora biti.
4: Človeka, kar prime, da kuje rime.
3: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
1: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
6: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova sreča.

0: Radio 1 Koroška.
1: Minuta za jezik.
2: Pred leti se je zdelo nemogoče, da bi v uradni tiskani izdaji neke knjige v njej našli slovnične napake. Sem trtje se je že urinil kakšen tiskarski škrat, a slovnična napaka redkeje kot sneg v avgustu. Zadnje čase pa v novih izdajah knjig, predvsem tistih, ki so izdane v samozaložbi, kar mrgoli nepravilno postavljenih vejc, velikih začetnic, ki stojijo tam, kjer ne bi smele in obratno, da v skladni sploh ne govorimo. Očitno se manjšim založbam zelo mudi ali pa se jim ne zdi uredno izdati knjigo, ki bi svojo slovnično korektnostjo izražala med drugim tudi kredibilnost. Če ste prebrali drugi del knjige Tito brez maske, ženske v Titovi senci, ste dobili v roke odličen primer knjige, kjer je lektor svoje delo opravil zelo površno oziroma se knjige morda sploh ni dotaknil. Velika škoda, saj je vsebina knjige izjemno zanimiva. A je zaradi številnih slovničnih napak izgubila svojo vrednost, ki jo je v pisanje vložil novinar in pisatelj Miro Simčič. Na svet bodočim izdajateljem in pisateljem. Le čevlje sodi naj kopitar. Zato pa obstajajo slovenisti in lektori, mar ne?